барои мисол ба ин рӯбои устод мирзо абдулқодири бедил таваҷҷӯҳ кунед ки аз забони устод зафар нозим садо медиҳад дил ки бевай майпарастӣ беҳисобӣ мекунад чашми сармасташ маро охир шаробӣ мекунад бедил ишқи бесарупо дар ҳаримаш оқибат рози моро рафта рафта офтобӣ мекунад و یا سرودی بر متن استاد سیدای نصفی خوانده استاد ظفر ناظم را بگیریم. غزل بدین دلرسی، پرمعنایی و عبرت بخشی کم است. نفسی سرکش را مسخر عقل پرتدبیر کرد، سکچو شد دیوانه او را میتوان زنجیر کرد. بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. حالا این سرودی استاد ظفر ناظم را برایتان میشنوانیم.

شنوندگان عزیز، وظیفه اولین حافظان ترغیب کردن زبان ادبی و فرهنگ ملی است، نه لهجه محل خود. سراینده‌ای که پابند لهجه و سرودهای محلی خود است، موقع عمومی ملی نمییابد. برای به این بلندی هنر رسیدن، ریاضتکش میباید بود. زبان و ادبیات ملی، خصوصا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری را خوب باید دانست. تفکر محلی خود را تفکر عمومی ملی باید کرد. یگان سراینده حق ندارد که کلمه ها را غلط تلفظ کند، قاعده های املا را صرف نظر نماید. شنوندگان عزیز، غلطی سرایندگان ما اساسا در سه بخش به نظر می رسد. اولا در تلفظ صداناک اوی دراز، دوم در تلفظ کردن همصداهای شده، و نهایت سیوم در تلفظ کردن پسوند صفت ساز ای. اکثر حافظان ما کلمه تبسم را تبسم، محبت را محبت، منور را منور، ر را رو، ب را بو، دوست را دوست، نوروز را نوروز تلفظ میکنند که جایز نیست. همه شنوندگان خواه خرد باشند و خواه کلان به همین طرز غلط تلفظ عادت میکنند و از خدمت خرسانه چنین حافظان حسن سخن، قدر زبان مادری، خصوصا زبان ادبی، روانی نطق میکاهد. چنین غلط خواندن و غلط تلفظ کردن کلمه در ایجادیات هم حافظان جوان و هم حافظان میانسال، حتی در حافظان کلانسال هم به نظر می رسد. شنوندگان عزیز، سبب اساسی این غلطخوانی ناآگاهی از قاعده های املا و خصوصیت های زبان تاجیکی است. برای اصلاح شدن وضع به میان آمده، باید در مکتب های موسیقی و کالج دانشکده صنعت، اینچنین کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان، تعلیم فن سخنشناسی را به راه ماند. ساعت های درس زبان تاجیکی را زیاد کرد. نباید فراموش کرد که دانستن زبان مادری سرچشمه پیشرفت ملت و بقای فرهنگ ملی است. یک سرود آگاهانه خوانده شده می تواند میلیون ها شنونده را به عالم زیبای شعر و جهان اندیشه شاعران بزرگ ببرد. در این با من می توانم سرود از خون سیاووش می استاد سیدقل بلال را دلیل بیاورم. و برعکس، یک سرود کم مضمون غلط خوانده شده می تواند باعث غلط گوش شدن صدها هزار هموطن ما شود و این موضوع نهایت مهم است. ما نباید آن را سهل پنداریم.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯи муҳим бо адабиётшинос, муовини директори китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادری عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما خوشحالیم. من نخست اظهار سپاسی شنوندگان را به شما می‌رسانم چون شما یکی از مهمانان دائمی برنامه رادیو فرهنگ و رادیو تاجیکستان هستید. آنچه که از جانب شما در بابت حفظ کردن فرهنگ ملی زبانی مادری دوست داشتنی تاریخ و ادب گفته شد از جانب شنوندگان عزیز ما خوش پذیرفته شد و آنها در محفل‌های علیحدہ با واسطه زنگ تلفن با ما اظهار سپاس کردند و وظیفه داریم که مهر و خلوص آنها را به شما برسانیم چون که ما یک پلی ارتباط در بین شما اهل ادب و مردم هست. موضوع صحبت امروزی ما قدر زبان مادری، قدر سخن و رسالت حافظان در همین زمان جهانی شوی در بابت حفظ کردن فرهنگ ملی است. حاجی شیرازی بابای بزرگ ما یک شعر دارن با نام ساقنامه و در ادب کلاسیکی تاجیکی فارسی دری یک از ساقنامه‌هایی که به معنای پررش بسیار عبرت آموز است همین ساقنامه حاجی حافظ شیرازی است و در بین همین ساقنامه هم از چند فرزندان نامور ملت تاجیک یاد می آورند خصوصا از اساسدار موسیقی کلاسیکی تاجیکی فارسی دری باربد مروزی استاد حافظ شیرازی میگند که مغنی بیایو با گلبانگ رود بیگویو بیزن خسروانی سرود خسروانی همان آهنگی باربد مروزی آفریده بودند مغنی بیایو با گلبانگ رود بیگویو بیزن خسروانی سرود روانی بزرگان ز خود شاد کن ز پرویز و از باربد یاد کن من به سبب از حافظ شیرازی و از باربد مروزی یاد آور نشدم به این معنی که حافظان ما ادامه دهندگان کار باربد مروزی هستند شاگردان آن مرد بزرگان از اینا بسیار میخواستم شما همچون محقق همچون ادبیاتشناس چند سخن دور به نقش حافظان در ترغیب زبان ادبی احترام کردن زبان مادری و درست انتخاب کردن متن سرودها میخواستم بفهمم به این معنی که بعضی سرود حافظان میشنوید نه مخاطب انیر نه خبر نه مبتدا نه سرازای جمله نه عموما یک چیزی که پوچ خشک است و شاید همین برنامه های ما سبب شود و حافظان ما خصوصا جوانان و نورسان مسئولیتش کنند در انتخاب شعر سرود غزل
2: تشکر زیاد در واقع از زمان پیدایش موسیقی و کلام موزون این دو قوه همیشه برای رشد زبان برای گسترش افکار سالم و برای ترغیب زیبایی و زیبایی پرستی نقش داشتند
1: بله.
2: اگر 2000 سال قبل 3000 سال قبل موسیقی و سرود برای زیبایی بخشیدن به محفل های این یا آن شخصیت های برجسته خدمت میکردند امروز باشد زبان و موسیقی تاریخ هستند فرهنگ هستند فلسفه هستند حکمت است اخلاق است ادب است زیبایی است و در برابر همه این تمدن است
1: بله
2: بنابر همین برای امروزی موسیقی ما یک مرحله گذریش فرا رسید متاسفانه که این هم باشد تأثیر موسیقی بگونه تأثیر رایانه ها تأثیر شبکه های اجتماعی به موسیقی ما وارد شد
1: درست
2: این درد این مصیبت برای ما مصیبت ادبی است
1: درست
2: چرا؟ چون که ما از طریق شبکه های اجتماعی از طریق رادیوهای خصوصی از طریق پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگی شخصی و کارپراتیوی تا اندازه ذوق موسیقی ذوق صنعت ذوق زیبایی ملت خود را
1: پس
2: پایان برده
1: بله.
2: شما اگر که بله. تحلیل کنید موسیقی 50 سال قبل ما 40 سال قبل ما حتی 30 سال قبل ما را با امروز ما و شما شاهد می شویم که چگونه کلام ناب کلام زیبا اشعار حافظ سعدی بدیل رودکی مولانا امیر خسرو دهلوی
1: مولانا.
2: و شاعران معاصر ما در پرده های سرود وارد کرده می شد و به شکل های گوناگون و به ژانر های گوناگون به خواننده به شنونده به اهل صنعت و فرهنگ ما و برای جامعه ما پیشکش می شد
1: بله.
2: شما اگر تحلیل کنید آثار اکشریف جورایف را جورابیگ نظریف را جورابیگ مرادف را این چنین
1: آدینه
2: هاشم را ظفر نازین را افضل شو شادی را دولت من خال را فیض علی حسن را و دیگر سراینده هایی که در صنعت موسیقی ما تأثیر گذار بودن و همچون نخبه صنعت موسیقی ما شناخته می شدن اونها همگی اشعارشان همگی آثارشان برگرفته از غناوت تاریخی هزار ساله ادبیات کلاسیکی تاجیک بود و ادبیات معاصر تاجیک بود این موسیقی ها باعث شد که ملت ما به سمت شکوفایی ذهنی رهنمون گردد اونها مردم را به ишқи пок, ба дӯст доштани ватан, ба дӯст доштани фарҳанг, ба дӯст доштани миллат, ба дӯст доштани таърих ҳидоят мекарданд.
3: Бале, дуруст аст.
2: Он сурудҳо дар вуҷуди инсон ғурурро, ҳайсиятро, муҳаббатро, покиро ҷой медоданд. Имрӯз бошад мутаассифона баъзе аз сарояндаҳои ҷавони мо, баъзе аз сарояндаҳое ки онҳоро сароянда гуфтан ҳам таҳқир нисбат ба сарояндагони дигар аст, бозори мусиқии моро махлут карданд, бозори мусиқии моро ифлос карданд бо суханҳои пуч, бо суханҳои бемазмун, бо суханҳое ки мухотаби онҳо на ҷомеаи маданӣ, на инсони кор, на инсони заҳматпеша, балки боз ба мисли худаш як инсони, як сабукандеш мебошад. این مسئله ها باید که از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، از جانب نهادهای تنظیم کننده صنعت و موسیقی ما باید پیشگیری کرده شود.
3: بله.
2: هست سخن، هست موسیقی که اون برای دایره ها و محفل های خرد خانوادگی هستند. محفل ها سخن های خرد مثلا کم ارزش رو به سطح بالای اجتماعی برآوردن ضرورت ندارد.
3: بله.
2: لازم نیست. این میتواند که جامعه ما رو به سبوک اندیشی، به سبوک فکری وادار کند.
3: بله.
2: بنابر همین ما باید موسیقی خودمون رو، موسیقی اصیل تاجیکی رو که برگرفته از باربد مروزی است، برگرفته از اکا شریف جورایف است، برگرفته از کریم شوش است که با یک دست در گوش یک صدا بلند کرده دلی یک جامعه بزرگ را به زندگی امیدوار میکردن.
3: درست.
2: شما تصور کنید که امروز ما آیا سراینده داریم که با یک تنبور و مثل معروف خوجا بهادر فضای موسیقی ما را، فضای افکار جامعه ما را به غزلهای ناب، به اشعار ناب آمیخته نماید؟ امروز با نظر داشت اونقدر امکانیت های وسیع تکنیکی، تکنولوژی، پیش رفتن ذهنی سنعی بجای آن که در این فضا ما اشعار ناب کلاسیکان خود را، اشعار پاک شاعران و نویسنده های خود را، اشعار را که تواند جامعه ما را به افکار سالم، به تحمل گرایی، به خشتن شناسی، به وطن دوستی، احترام مادر، احترام زبان، احترام فرهنگ رساند. برعکس ما به یک سراینده های ما متن را انتخاب کرده ایستادند که برای جامعه ما، برای جامعه مدنی ما اینها تحقیر هستند.
3: بله.
2: بنابر همین من دعوت می نمایم از طرف کمیته تلویزیون و رادیو، از جانب وزارت فرهنگ و دیگر وزارت های دخلدار، اداره های دخلدار، باید پیش راه این گونه سراینده های پوچ گرفته شود.
3: بله.
2: یا اینکه اونها خود را اصلاح کنند و به بازار موسیقی همچون یک سراینده سالم وارد شوند، یا اینکه اونها باید حقوق معنوی در جامعه معاصر برای جمعیت به طور رسمی سرود خواندن را باید نداشته باشند. آمدم و رفتم و فلان و چنان و این گپ ها دیگر گپ های نیست که ما یک ملت بزرگ و با شرافت، یک ملت بزرگ با حیثیت، یک ملت بزرگ دارای تاریخ و فرهنگ و فلسفه قدیم به این سخن های پوچ ملت خود را، جامعه خود را، نسل جوان خود را آلوده سازیم.
3: درست.
2: باید ما کلام ناب سعدی، کلام ناب رودکی، کلام ناب خیام، اشعار مولانا، اشعار امیر خسرو، اشعار سیدای نصفی، شاهین،
3: تمامی
2: ادبیات کلاسیکی ما و شاعران معاصر ما، محمد غایب، حق نظر غایب، لایق شیرعلی، کمال نصرالله، فرزانه عزیز، گلرخسار عزیز و این شاعران نسل جوان ما که اکثریت اونها اشعار زیبای وطن دوستی، ملت دوستی، مادر دوستی، کشور ستایی دارن، اونها باید زمزمه کردشان. چون که ما میخواهیم نمیخواهیم، سرود یک مسئله است که از زمان پیدایش خودش بر روان انسان ها، بر روان جامعه تأثیر بیواسطه داشته است. باید برای وطن دوستی، ملت دوستی، زبان دوستی و دوست داشتن ادبیات و تاریخ و حکمت و فلسفه ملی خدمت کند، نه برای ویران کردن شعور نسل نوراست، نه برای بیراها کردن نسل جوان ما و نه به سمت افکار پوچ و ناسالم هدایت کردن نسل جوان. بنابر همین بار دیگر پیشنهاد می نمایم که موسیقی ما باید احترام گذاشته شود، صنعت ما باید احترام گذاشته شود و برای جامعه موسیقی، صنعت و اشعار باید ترغیب کرده شوند که آنها به نسل جوان ما همچون مکتب تأثیر رسانند، نه همچون ویران کننده مغزها.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و افتخار انگیز و بسیار محققانه و یک پیشنهاد بسیار جالب کرده شما. وقتش آمد که در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه گروهی نظارتی باید باشد که تمام صورت هایی که صدا میدهن باید از نظارت همون گروهی ناظر گذرد و با مسئولیت همان ها مثلا سرانگان به میدان هنر برد. از اون شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای سیوبری آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آینده تان کامیابی های بلند و بی‌نظیر میخواهم.
2: سلامت سرفراز باشید.
0: شما صحبت ما رو با ادبیات شناس معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

0: های روز
1: از شعر های روز
0: یاد وطن و سر آرم اگر یاد وطن را جلای نو دهم حرف و سخن را اگر در سوختن باشد محبت زمن آموز دایم سوختن را اگر چه ما آید بر نگینم اگر چی زهره گردد هم نشینم نخیز من به استقبال بختی نارد بخ اگر بر سرزمینم وطن نده و نه خانه من سخن نه شعر و نه افسانه من وطن باشد دل خلقی عزیزم سخن حرفی لبی جانانه من وطن را بهتر از جان یاد کردم و مثل جان و جانان یاد کردم اگر باران بیاید دان که من هم ورا با چشم گریان یاد کردم سفر کردم اگر من گاه و بگاه بدیدم نیک و بد را خواه و ناخواه نترسیدم نه دل را بای دادم چو بود مهری وطن همراه دلخواه وطن هرگیز زیاد من نرفته شکوه شعله از گلخن نرفته اگر شاعر بود مرغ سخنگو زمن ذوق سخن گفتن نرفته است

0: امروز از شعرهای روز.
1: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم، ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم. ما از نژاد اهلیم، از آریان پاکیم، آزادگان عالم، آریز کاری زیشتیم. در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد، بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم. رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم، ما ملت قدیمیم، دارای سرنوشتیم. ما در مثال خلقت، در صورت تمدن، در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم. گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است، آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم. ما زاده بهشتیم، آزاده بهشتیم، ما زاده بهشتیم.

با ماه و پروین. صدای رباب دل را اسیر کند و عقل را تسخیر. از همین سبب مولانا جلال الدین بلخی به رباب و ربابی توجه بیشتری نشان داده. کلمه رباب و ربابی در غزلهای او در حالت سماعی و شور و شوق استفاده شدند. او گوید روان ربابی را بگو مستان سلامت می کنند، وان مرغی آبی را بگو

این تمنا، این دعای آن شخصی که عاشق صوت و نواست، دلداده مطربان والا مقام، خنیاگران آزاده خصال و فرخنده فال است. مولانا به سازهای موسیقی معنی می‌یافت، صوت خوش عشق را می‌شنید. آنقدر دلبسته این ساز بوده که در صنعت سخن هر یکی را در آوای دل خود می‌دید و احساس می‌کرد و می‌گفت: در عشق تو چون دم زدم، صد فتنه شد اندر عدم. ای مطربی شیرین قدم، میزن نوا تا صبح دم. چون دل مولانا لبریز از عشق شد، به نوا آمد، به صد و یک رنگ و آهنگ به جوش آمد و سرایی. تمام سازها در نوای عشق او جور شدند، اما آهنگ گردیدند. در سخن سازها را به آوا آورد، مطربان را در هوای آهنگ عشق سخنگوی و سخنجو نمود. ببینید یک ساز رباب با چه مقام و با چه نوا به آهنگ مهر پیچید. حتی شاعر خود را چون رباب همیشه در جوش و خروش موسیقی دریافته. دل از هوس تو چون رباب است، رباب. هر پاره زی سوز تو کباب است، کباب. دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دوصد جواب است، جواب. روان ربابی را بگو، این آوای دل زیبا پرست و عاشق است، عاشق ساز دل رباب و آواز خوش است. رباب در دست ربابی قصه های عشق پرسوز و دلاویز کند. همین آوا، همین صدا، همین نوا را مولانا در هر سخن و هر شعرش با شور و شوق و گاه با یک دنیا مهر افشا کرده است. او خود موسیقی زیبا بود، در هر ساز صدای خود را پیدا کرده است. چطوری گشتم از آواز چنگی، نوایش فاش و پیدا نیست تاره. مولانا را آهنگ عشق صوت خوش آن به نوا می آورد، به رقص سما می کشید. او خود در هزار ساز و هزار آهنگ زندگی داشت که آن از دل پرشورش بیرون می زد و صد لشکر دل را با خود همسان و هماهنگ می نمود. ای بانگی رو با از تو تا بدارم، من نیز درون دل رو با بدارم. بر مگذر و ساعت در آو و بینشین، مهمان شو گوشه خراب دارم.

انجام برنامه با ماه و پروین. مؤلف شهاب‌الدین حق‌نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند باشید.

پادشاه پند و حکمت سربدار، آفتاب شعله‌بار در شبان تیره‌بار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکوئیز اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دلی دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهر پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی

0: خوب دوستان در برنامه ما خسته نباشید. ما میگذاریم به قسمت سیفای بسیار جالب و با مضمون همین برنامه ما میتونیم چند مصرع شعر ایجاد کنیم همراه تومیریس، اگر تومیریس خوش داشته باشد. نه ها تومیریس، هیچ کس صبحانه رنگی ما نداره وقتی گوش میکنین چی بگیم میدونم شد چی بگیم شما را ما هم یک جایم میشونویم شما را ای فرهنگ دل شیشم. خب ادامه دارد برنامه ما. ما میگذاریم به قسمتی صحیفه سوالی روز و وابسته به موضوع بوسه ما صحبت میکنیم امروز و سوال ما اطراف همین است. رفتم در علمی موسیر یک فن مخصوص با آموزش بوسه مشغول است. این فن جنبه های فیزیولوژی، روانی و اجتماعی بوسه را تحقیق میکند. سال 2009 این علم رسما از طرف اساسیاسیه امریکایی پیشرفت علم شناخته شده است. همین علم چی نام دارد؟ علمی که با تحقیق و با آموزش بوسه روانه شده است به قول. یعنی ببینید حتی بوسه هم یک علمی مخصوص خود رو دارد که این علم تصدیق شده است و در دانشگاه های دولت های پیشرفته خارج است، مثلا کشورهای خارجی این علم هم آموزند. خب مرما 227-95-94 رقم ایفیری ماست. شما میتونید زنگ بزنید و جواب برای ما گفته باشین. یک بار دیگر من سوال براتون پیش میکنم. در علم موسیر یک فن مخصوص با آموزش بوسه مشغول است. این فن جنبه های فیزیولوژی، روانی و اجتماعی بوسه رو تحقیق میکند. سال 2009 این علم رسما از طرف اساسیاسیه امریکایی همچون پیشرفت علم شناخته شده است. یعنی همچون علمی پیشرفته، علمی که واقعا هم مثلا ضروری است، لازم است، یعنی دانسته شده است و اعتراف شده است. مرامت این کدوم علم است که بوسه رو تحقیق میکند به قول، یا اینکه جنبه های فیزیولوژی، روانی و اجتماعی بوسه رو تحقیق میکند، میآموزاند با دانشجویان عموما چی علم است همین به قول شما؟ نام همین فن چی است به قول؟ 227-95-94 с рақами эфири мо.
1: Да, друзья, номер нашего эфира 227-95-94. Вопрос сегодняшнего утра. В современной науке существует специальная дисциплина, занимающаяся изучением поцелуев. Эта наука исследует физиологические, психологические и социальные аспекты поцелуя. Вопрос к нашим слушателям. Как называется данная наука? Как называется данная дисциплина? Номер эфира 227-95-94. Я вообще, конечно, наслышана очень много о всяких различных аспектах, но я на самом деле крайне удивлена. Так, у нас звонок.
0: خب ما یک سروچ نداریم بودیم از نکروز نیازف، اما اینجا زنگ است. بیاید ما زنگ همه شنویم. سلام علیکم. نومی شما چی هست؟ الو
2: بحروم
0: هست. بحروم زنده باشیم. بحروم بوری اول زنگ میزنید شما؟
2: بله.
0: سلامت باشیم بحروم. ببینین همین علم دقت شما رو هم جلب کرنه. علمی بسیار ها علمی زمانوی دقت شما رو هم جلب کرنه. بارون اولادار هستید شما؟
2: بله
0: سلام باشین. این موضوع را شما خوب میدونین چی است؟ خونده بودید. خب به هر حال بهرام، من شما که از اونه که شما بار اول زنگ میزنید، من شما را خوش آمدید میگم برای که این اولین بار شما تماس میگیرید با ما. خب مرامت بهرام، جواب شما را میشنویم. این چی علم هستید؟
2: باقیده من این شاید کلیماتولوژی باشد.
0: باقیده شما شاید این
2: کلیماتولوژی.
0: یک بار دیگه.
2: کلیماتولوژی.
0: بله. کلیماتولوژی. خب این کلیماتولوژی نه از کجای خونده بودید یا دیدید یا اینکه تخمینا شما پاسخ گفتید به این سوال؟
2: نه خب خونده بودم من چیز دارم.
0: خونده بودید نه؟
2: بله.
0: چی سبب شد که شما این موضوع را خوندید؟ چی مشکل پیش اومد که این موضوع را شما دست زدین به این موضوع خوندید؟ این دقت شما رو چی جلب کرد اولین مرتبه؟
2: اگر کشور موضوع روز بود خیلی بود که هم зери назарам омада буд.
0: Тақрибан чанд сола будед амиҷа шумо?
2: Баназикӣ буд.
0: Хуб, не барои ки баъзеҳо пеш аз он ки ягон амал анҷом бидиҳанд, пеш аз анҷом додани амал аввал мехонанд, меомӯзанд, мебинанд чи. А баъзеҳо баъд аз анҷоми амал ку бинем ку дар борааш бихонем, аввал ҳамин фоида дора, ҳамин зарар дора, чи аст?
2: Ҷанбаҳои биологию ваша омӯхта будем.
0: ҷанбаҳои биологӣ дорад, не? Биологӣ, бале, бале. Вобаста ба вазъи ҳаво масалан метавонад тағйир кунад, не?
2: Бале, бале.
0: Хуб, яъне ба андеша шумо филематология аст ҷавоби дуруст.
2: Бале, бале.
0: Ҷавобатон комилан дуруст аст, воқеан. Ҷавобатон дуруст аст. خب بخیرم جواب درست همین بود که شما گفتیم برای ما و من تشکر میگم برای شما مرامت چی درخواست دوره چی پیشنهاد دوره چی سرود میخواید بشنوید میشنوید شما را
2: یک سرود از کرامت الله قربان میشد بسیار سرود
0: میگشت بله از کرامت الله قربان یک سرود نیم
2: بله بله
0: تمام سلامت باشین حتما یک سرود از کرامت الله قربان همین ما بعد از چند لحظه برای شما پیشنهاد میکنیم تشکر برای شما تو میریس ما غالبا معین کردیم
1: Итак, друзья, это весьма удивительно, что Бахром с первого звонка угадал и ответил, что удивительно правильно на наш поставленный вопрос. Поздравляем Бахрома. Конечно, в течение программы мы поставим песню уважаемого Карматуло Курбона. И я продолжу свою мысль. Это весьма удивительно, что... Вообще, в принципе, к теме поцелуя есть еще и такая наука — филематология. И, конечно, мне сейчас даже радостно от того, что с первого раза наш слушатель угадал ответ. Так, у нас музыкальная пауза, друзья. «Бахром» — это песня для вас.
0: Хуб, инами мусиқи ки шумо шунидаи садо, фикр мекунам шумо пай бурдед ки ин кадом сурд аст. Карматулло Қурбонов, мақбули ҷоми ишқам, соқиби дешароби. Ҳамин гуна аст ба фикрам. Бешунавем. Ва баъд аз ин бармегардем, умедворем ки шумо парешон нестед, парешон намешавед ва то анҷом моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. Сайфҳои ҷолиб шуморо

0: خب خسته نباشید مو اینجا اویست ویست با قسمت انجام برنامه نزدیک اومدیم زیرا فرصت دیگر برنامه اینجا هست که دیگر برنامه باید براتون پیشنهاد شود اما اطراف همون یک بونیه که پیشتر زنگ زدن اینجا ما رقماتون را گرفتیم اما اولی فکر میکنم که کدام یک رقمش خطا بوده است ما نتونستیم زنگ بزنیم با شما این اولی برنامه ما جنبست میشود ما به انجام میرسونیم نه شما زنگ بزنین یک بار که ما امراتون صحبت بکنیم من برای چی میگم برای که افیر مثل یک جوی هست که ما را شاید هزارون نفر میشنوند اما دینامیکای گابزنیتون یا طرز تلفظتون طرز پیشنهاد سخنرانیتون مثل یک نفری که خودی هولی از همون گوجوشی برآمد و در حال اوسی نبر زد و تلفن گرفت زنگ زد و خواست که همون قصد گوجوشیش از شوهرش بگیره یا که از مثلا یک نفر دیگه بگیره از تومیرس بگیره یعنی این عمل بسیار عمل غیر انسانی است من شخصا من همین چیزا بسیار ناز نمیبینم برای که وقتی که زنگ میزند یک مدنیت نمیدونم یک تربیه یک تعلیم گفتنی گپ است شما اگر ایرودم گیرستانی باشین یا تعریف هم کردنی باشین پیش از همه شما باید طرزی صحبت خودتون رو اول درست بکنین همچون یک نمیدونم همچون یک نفری که اگر منقد خودتون نمیدونین شما برای من هیچ در این چیزو باور کنین صبر و تحمل ندارم طاقتم کردن نمیتونم و صرف نظرم کردن نمیتونم و برای من هم این چیز بسیار سخت است که یک نفر وقتی که بسیار درشت صحبت میکنه وقتی تربیت دیدگی نیست وقتی که مثلا تعلیم ندارد وقتی نمیدونم علم ندارد یا اینکه یا از روی بفهمی از روی نادونی یا از روی کم سوادی چون اول انجام میداد خیلی نمی شما تصور کنین من الان همین همون دینامیک را با شما یک بار دیگه من خودم تکرار میکنم این هم یک نفر زنگ میزند یک نفر زنگ میزند با شما الان نه سلام است نه علیک است نه یک اون چی نیست همین جیوشکا دارم همین کارگردان برنامه که کارگردان برنامه این چی سخن است این چی طرز پیشنهاد است این نمیدونم کجا شما خوندین کجا کلون شدین تربیه را شما از که گرفتین و به هر حال من فکر میکنم که این بعد شما خودتون رو اصلاح میکنین و از پای اصلاح کمودی خودتون میشوین من بعد از افیر زنگ شما رو منتظر هستم 227-95-94
1: Итак, друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами сегодня в этом времени, в историях и в нашем настроении. Пусть сегодняшний день ваш будет теплым, спокойным и энергичным. Берегите себя и тех, кто рядом. С вами в эфире были Навруз Файзалиев и я, Томирис Небезот. До завтра.
0: خب ما تو فردا با شما خیر خوش میکنیم اطمینان دارم امروز تواتون بالیده بود با شما بودم من نوروزی فیضلی همکارم تومیریس نبیزوت تو فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان خیر

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: روز روزگارتون آسوده، خاطرتون جمع و دلتون بیغم باد. با درود و پیام رسیدن به قدر همدیگر در زندگی آغاز ببخشیم. برنامه مستقیم آینه‌دار نور را از رادیوی فرهنگ روی موج 106.5 FM.

خوب دوستان عزیز بگذار کبوتر مهر و محبت و صلح و صلاح دائما در فضای خاندانی هر یک ما و شما در پرواز باشد و امروز در برنامه با شما هستیم در استودیو بنده حبیب الله و کارگردانی برنامه ها باشد زبیدای جان محمد تلفن های ما همون است برای تماس 2276286 و 2279594 اگر شما سوال دارید یا درخواست دارید پس با این رقم ها با ما در ارتباط باشید و در آغاز میشنویم یک ترانه دلنشین رو بعدن میگذاریم به صفحه اولی برنامه دور نروید روی موج ما بمانید

0: خوب از اون بار دیگر درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوستند. در بخش در مهمونی رادیو فرهنگ امروز ما دایر به چمپیونات آسیا صحبت میکنیم با سرمتخصص کلوب ورزشی ورزشگر دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف قیم جانوف. استاد خوش آمدید به برنامه نخست. سلام شما به شنونده عزیز رادیو فرهنگ.
1: سلامت باشید. اولا سلام علیکم.
0: شنوندههای
1: رادیو
0: فرهنگ
1: سلامت باشیدم. امروز ها در شهر جاکارتا اندونزیا چمپیونات آسیا اوهید با بوکس در بین جوانان گذشته ایستاده است که از جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنند 8 نفر ورزشکار. در 5 پسر اشتراک میکنند و 3 دختر اشتراک میکنند. و در این دسته همچون سرمربی دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان با بوکس معمروف سید خوجه اشتراک دارد و سرمربی تیم دختران جمهوری تاجیکستان اوید با بوکس مظفرف رستم اشتراک دارد و داوری درجه بین المللی محمدنوف منصور. البته اینو امروز از 3 تا 16 ایول در همین شهر جاکارتا اندونزیا مسابقه آسیا برگزار میکرد.
0: خب استاد، ما میدونیم که در چند سال اخیر ورزشکارای ما فعال هستند بیشتر در چمپیونات های آسیا. از جمله ما اطلاع داریم در ماه فوریه که در منگولیا برگزار شده بود چمپیونات آسیا ورزشکارای ما اشتراک کردند. در چمپیونات آسیا در شهر تاشکند ورزشکارای ما اشتراک کردند، دستاورد ها هم داشتند. خب میخواهم دایر به همون چمپیونات هایی که گذشتند و امروز ورزشکارای ما چخیلی که شما اطلاع دادید 8 ورزشکاری ما در جاکارتا قرار دارند و اونها بینی ورزشکارای دیگر ورزشکارا قوازمون میکنند. خب مرحمت استاد.
1: البته این سال از یکمی مای تا چهاردهمی مای در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان چمپیونات آسیا در بین نورسان برگزار گردید که از جمهوری تاجیکستان ورزشکاران ما نیز اشتراک کرده بودند و خوشبختانه دو تا جای یکم از اینجا ما به دست آوردیم. این هم باشد صدیقوف انوشیروان در وزن 46 کیلوگرم و عمروف بهروز در وزن 54 کیلوگرم و سلیمانوف محمد جان در وزن 58 کیلوگرم جای سیوم و بابو جان و عزیزه خان در وزن 52 کیلوگرم جای سیوم را اشغال نمودند.
0: خب استاد، اونهایی که راحت میگیرن به چمپیونات آسیا چند مسابقه رو باید غالبیت به دست بیارن و راحت میگیرن برای چمپیونات آسیا؟ استاد
1: البته اینجا گرفته میشه اول اون که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان این نتیجه خوب به دست بیارن، جایی یکم رو اشغال کنن، اینها بعد راحت میگیرن به مسابقه های سطح بین المللی و این هم باشد که من همین نورسان ما بهترین نورسو هستند. حاضر با دستگیری فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین کرده استادم. دستگیری ها به حد خوب است در این سمت و ما باوری داریم که در آینده هم اینها نتیجه خوب نشان میدیم.
0: خب استاد، ما مشاهده میکنیم میبینیم و بانوهای ما نیست فعالا در بوکس از جمله میجگونه سماد و بچه نفر دیگر که ما به شما اطلاع دادید استاد، اونها در چمپیونات آسیا اشتراک میکنن. مثلا امید بستن از این بونا چگونه است استاد؟ اونها در حقیقت تمرین زیاد کردن و ما میدونیم مکتب ورزشی اوید با بوکس در شهر دوشنبه هستن که خیلی بونوی ما زیاد در اونجا تمرین میکنن.
1: البته بونوان هستن مست تمرین میکنن. دستگیری از طرف فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان از طرف کمیته کار با جامعه و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست کار با مکتب و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه به حد نقص شد نسبت همین بونوان. این هم باشد حاضر در تالار ورزشی شهر دوشنبه زیاده از 48 نفر در همین مکتب مخصوص ورزشی ذخیره المپیک رقم با بوکس شهر دوشنبه و بونوان با تمرین مشغول هستند و این نشان میدهد که در همه سن سالا هستند، سن سالی کلانو هستند، نورسو هستند، گودکان هستند و ما امید داریم که در آینده اینها به نتیجه خوبی ورزشی میرسند.
0: خوب است استاد که امروز ببینید که در از یک رشته بوکس 48 نفر بانوان تمرین بکنن، آنها در مسابقه ها اشتراک بکنن. خب ما ورزش زیاد داریم، گوشتین داریم، گوشتین طرز زیاد داریم، گوشتین ملی داریم استاد. خب در اینجا والیبال است که بیشتر بانوان ما میبینیم که دسته والیبال باز دختران هستن استاد. خب باز هم برای جلب جوان دختران به رشته های ورزش چی باید کرد استاد؟ شما چند سال همچون آموزگار در مکتب ورزش کار میکردید، برای نمون دعوت کردن جوان دختران چی کارها را شما به سامان رسیدید؟
1: البته اینجا یک چیز است که اگر دخترای ما به مانند میژگان است همه داده دخترانی که اینها خودشون نشان میدن در سطح بین المللی اشتراک کردن در چمپیونات اوسو در چمپیونات جهان و این هم باشد دختران کودکان دیدن و یک حواس پیدا کردن نسبت به همین ورزش بوکس و صفی اینها زیاد شدن گرفت روز از روز زیاد شده استاد است هم در تالارهای ورزشی ما صفی دختران زیاد شده است از حسابی که من اونو میدونم دیدن که من مزون چوری و به نتیجه بهترین مشرف شد میشونه سمد و من در چمپیون جهان در چمپیون آسیا به نتیجه خوب مشرف گردید برای همین این هم باشد از طریق تلویزیون میبینم بسیارتر مثل معرفی میشه از مثل خوزی از چیز میگم در باره همین ورزشگرها اینو میخوان که یک معلومات نقض گیرن و با مانند همین رو شوند و بسیارتری از نورس دختران میبین از سن 11 از سن 11 سالی که ما قبول میکنیم و همین سال 2025-26 به نهایت بسیار بودن در هم تولاره ورزشی نسبت دختران
0: که استاد ما اینجا دیدیم که در چمپیونات جاکارتا دختران فعال هستن مثلا ببینید که چند دختر در اینجا اشتراک دارن باز استاد شما قید کردید که با شما صحبت کردیم در ویم در چمپی بیشتر ورزشکرهای ما در چمپیونات آسیا از وی دختران سفر بر میکنیم که اونها فعال هستند در چند سال اخیر میخوام استاد در اویل با چمپیونات منگولیا سخن میکنیم
1: چمپیونات آسیا در بین کلان سالون از 5 تا 20 فوریه سال 2026 در شهر اولان باتور جمهوری منگولیا برگزار کردید که خوشبختانه در این چمپیونات آسیا ورزشگران ما اشتراک کردن 5 نفر اشتراک کردن با همراهی مربی شایسته جمهوری تاجیکستان جورایف خورشید راهبری کرد اینها را و در اونجا کریموف پرویز در وزن 90 کیلوگرم جوی دویم اشغال نمود و سلیموف نگروز در وزن 80 کیلوگرم جوی سیم رو اشغال نمود هر گمی ورزشگران دست پروری مکتب مخصوص ورزشی ذخیره المپیک رقم بوکس شهر دوشنبه استادشان مربی جورایف خورشید
0: خب استاد در مکتب ورزشی در یک روز چند ساعت اونها میان تمرین میکنن ما میدونیم که اینجا ورزشکاران زیاد میان تمرین میکنن برای آماده شدن به چمپیونات آسیا
1: البته برای آماده شدن به چمپیونات آسیا اینجا مشق های دست جمعی تشکیل کرده میشد پیش از رفتن به هر یک مسابقه های بین المللی چمپیونات آسیا چمپیونات جهان یک ماه از طرف فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان مشق های دست جمعی تشکیل کرده میشد یا در شهر دوشنبه تشکیل کرده میشد یا در ولایت سوخت تشکیل کرده میشود و اینها در هم مشق ها همه روزه اشتراک میکنند و اگر این خیلی گریم ورزشگران بهترین ما هم سحر تمرین به مشغول هستند هم بیگه در یک روز دو بار به تمرین مشغول میشوند که برای که نتیجه خوب دست بیارن
0: استاد چرا سوال را دادم به اون خاطر که هر وقت که من صحبت میرفتم مکتب ذخیره های المپیک رقم 9 در شهر دوشنبه اونجا میدیدم که جوانان نورسان همه روزه به تمرین مشغول بودن چی سحر میرفتم چی بیگو میرفتم در اونجا با یک شور شوق با همراهی مربیان تمرین میکردن وقتی که صحبت میکردم با اونها میگفتن که ما در نزدیکی باید داریم مسابقه داریم در مسابقه میخوایم که اشتراک بکنیم و نتیجه های خوب به دست بیاریم از همین لحاظ من با شما استاد سوال دادم که اونها چند ساعت تمرین میکنن شما گفتید که سحر بگو خوب است که امروز مثلا جوان ما آگاه هست از ورزش و امروز جوان ما کوشش میکند که جوانان ما در مسابقه های بین المللی اشتراک بکنن و پرچم عزیز کشورمون را پرافشان کنند استاد ما از این چمپیونات آسیا که در جاکارتا برگزار میگردد медалҳоро интизор ҳастӣ?
1: Албатта, албатта. Мо бениҳоят беҳтарин варзишгарон мо онҷо рафтанд ва мо умедвор ҳастем, ки бо сардори сармураббӣ тими минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон Саидхоҷа Маъмуров оё метавонанд ки натиҷаи хуб ба даст биёранд.
0: خوب است، خوب است که مثلا امروز ورزشکاران مرتضی از چمپیونات آسیا استاد اشتراک میکنن. باید با کلوبی ورزشی ورزشکار دانشجو استاد شما در اونجا همچون سر متخصص کار میکنید چی نقشه ها رو شما پیش روح موندید؟
1: البته این کلوبی ورزشی ورزشکار دانشجو در دانشکده تربیت جسمانی به نام استاد سیدون رحیموف است. با ما حوزه اویدومی همین کلوبی ورزشی رو چکس کردیم نوشتیم و تصدیق کردن از طرف ریکتور دانشکده تصدیق کرده شد و در آیند ما امیدوار هستیم که از همون تمامی نمود ورزش و خود بوکس باشد، بوشتین باشد، قایقرانی باشد، تنیس روی میز باشد، ما باید که همین چکلی که دورای سایی پیشتر بود، چکل دوری پیش بود، همین کلوب ورزشی به نام سکیف بود، اون دوری سیوز چیز میکرد. حوزی ما میخواییم که همین رو برقرار کنیم و همین ورزشگران رو جلب کنیم برای همین که از نام دسته کلوب ورزشی دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی برآمد کنند.
0: تمام رشته های ورزش در اونجا فعالیت کردن میتوانند؟
1: همه تمام رشته های ورزش از اون جمله والیبال، بسکتبال، همش میتونند، فوتبال، همش میتونند که از این کلوب ورزشی ورزشگر دانشجو برآمد کنند.
0: تنها دانشجو باشد استاد این که فرناندان ورزشگر باشد؟
1: نه، اکنون ما اکنون در دایره دانشجو همین تشکیل کردیم که این مخصوصا دانشجو
0: باشد،
1: دانشجو دانشکده تربیت جسمانی باشد.
0: خوب است استاد که امروز مثلا میخوایی از جمع کردن ورزشگر ببینید وقتی که اونها جمع میشن استاد در یک جا مثلا در این یا اون مسابقه اشتراک میکنن از بین اونها مثلا ورزشگر خوب را دست راست کردن یافتن آسان تر میشد در این یا اون مسابقه برای پیشبری کردن. و با امروز استاد یک چیز دیگر را میخوام بفهمم، باز در آینده از رشته بوکس چی کورهوش مستود به سامان رساندنید و ورزشکاری ما در کدام مسابقه ها باز آمودگی دیده استودند؟
1: خب البته بازی آسیو در همین ماه سپتامبر 2026 در شهر نیاگاری ژاپنیا برگزار میگردد. ما خود امیدوار هستیم که ورزشکاران ما در این مسابقه هم اشتراک میکنند. با دستگیری فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان، با دستگیری کمیته کورهوجان و ورزش نزد کمیته جمهوری تاجیکستان در این مسابقه با نفوذ اشتراک میکنن و نتیجه خوب هم از اونها انتظار هستیم.
0: خوب است استاد، ما هم تمام میکنیم که ورزشگرای ما چی در رشته مثلا بوکس باشد، گوشتی باشد، فعلا این باز استاد هم در بوکس هم ما پیگیری میکنیم، هم در گوشتی ورزشگرای ما مثلا ماهی نیست که از این یا اون مسابقه مدال نقره و طلا و برنج به دست نیارند. خوب به ورزشگران چی توصیه میدید استاد شما؟ اونهایی که مثلا امروز رشته های ورزش رو انتخاب کردن، بوکس رو، گوشتین رو و دیگر نوعی ورزش رو.
1: البته من توصیه میدم که اگر تمرین نکنن به یکون نتیجه خوب رسیدن نمیشه. من ورزشگران رو البته از محنت خودشون وابستگی دارد که به یک نتیجه خوب رسن. البته ورزشگر اگر برای خودش محنت کنند، برای آبروی وطن و ملتش اگر خدمت کند، البته به نتیجه خوبی ورزشی میرسد و پرچم ما رو در تمام جهان میبردارد.
0: اگر نتوانست استاد مثلا مدال به دست آوردن، خوب ورزش این میدونیم که سالمی است.
1: سالمی است برای خودش وای میکنه، برای سلامتی خودش اساس چیز سلامتی است. برای سلامتی و بهترین ورزش برای سلامتی بهترین معجزه است.
0: خوب استاد، ما سوالی بود که به شما ندادیم استاد. شما از ما میخواستید که ما هم سوال رو به شما بدهیم، هم سوال رو ما به شما نکردیم. خدا میسال همین گونه سوال خواه اگر نباشد استاد سپاس میگیم به شما، تشکر که وقتی قیمت خود رو دریغ نداشتیم روز آمدید استاد با ما در صحبت شدید.
1: سلام و سر بلند باشید.
0: خوب دوستان عزیز، در همینجا بخشی در مهمونی رادیو فرهنگ و پایان میرسد. ما صحبت داشتیم با سر متخصص کلبه ورزشی ورزشکار دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید مومی رحیموف قیوم جان نوروف. سپاس استاد به شما. خوب در همین جا بخشی در مهمانی به پایان میرسد، بخشی دیگری برنامه ما ادامه دارد. با ما بمانید.

0: بخش یک غزل.
1: کی باشد و کی روی تو را باز ببینم، گلزار سر کوی تو را باز ببینم. غمگین شدم این سر که رفتار ندارد، کی آنقدر دلجوی تو را باز ببینم. خون می چکد از حسرت شمشیر تو از چشم، پس کی غم آبروی تو را باز ببینم. دیوانه شدم دور ز دیدار تو، وقت است کان سلسله موی تو را باز ببینم. ای آلیه حسن وفا یک نظر انداز، تا نرگس جادوی تو را باز ببینم.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: مسیحیت مفید.
2: حیات مثل تصویر از رنگ و آرایشاتش هم در دست خود انسان بوده، از آن چه طور استفاده میبرد و زندگیش را چگونه آرام میدهد به خودش وابستگی دارد. روانشناسان توصیه و مصلحت‌های مفید و جالب را در خصوص مهیا ساختن حیات موفق و مقصد خوش، آرام و آسوده را برایتان پیشنهاد می‌نمایند. مهمترین رکنی به تنظیم در آوردن زندگی را از نگاه متخصصان ببینید. انسان باید نه کمتر از 8 ساعت در یک شبانه روز خواب رود. تا نصف شب در سر میزی کامپیوتر نشسته کار کردن توصیه دادن نمی شود. این عمل ها باید در وقت و ساعت مقرری انجام داده شود. بهتر از صبح بر وقت از خواب برخواسته و کاری دوست داشتنیتون مشغول شوید. داشتن نقشه کاری حتمی است. هر روز ما تکرار نشونده و ساعت به عمل و به فایده گذاشته، چون اصراف بر هدر وقت در دفتر اعمال من ثبت خواهد شد. هر صبح باید برای اون روز یک نقشه معینی کاری ترتیب داد و از روی اون عمل کرد. باید دفتر موفقیت ها تشکیل نمود و دستاورت ها را حتما در اونجا قید ساخت. هر لحظه نیکی انجام دهید. دست سخو به ناداران، دستگیری افتادگان، کمک به مادران، آروم کردن کودکان نالان، تعام دادن به جانوران، از این قبیل کارهای شایسته را به انجام رسانید و اون روز پیش خود از وجدان راضی باشید.

اگر نمیتوانی به کسی امید بخشی، هیچگاه ناامیدش مکن. اگر نمیتوانی زخمی رو ملهم بخشی، هیچگاه نمک مپاش. در همین جا بخشی اندرز پیران معرفت به پایان میرسد.

خوب، از پیرمرد پرسیدن شما تو به امروز از دنیا چی آموختید؟ پیرمرد پاسخ داد: من فهمیدم که دنیا کوتاه میتابد اما دراز است. من فهمیدم که سخن خوش، چهره کشاد و سخاوتمندی سرمایه اخلاقی انسان است. من فهمیدم که ثروتمندترین شخص در جهان آن است که از سلامتی برخوردار است. من فهمیدم که مردم را در راه سفر میشناسه. من فهمیدم که طلا تغییر نمییابد و آهن تغییر مییابد و زنگ میزند. خوب دوستان عزیز، آهسته آهسته وقتی به برنامه ما جدا گشته به پایان میرسد. سپاس به همه اونهایی که طول این وقت و این ساعت گوش به برنامه های رادیوی فرهنگ دادند. بخت، آمد، موفقیت، عشق همیشه همراه شما باشد. با شما بودیم در برنامه بنده حبیب الله و کارگردان برنامه ها باشد زبیده جان محمد. با رادیوی فرهنگ بمانید، زیرا رادیوی فرهنگ رادیوی شماست. خیر.

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: ساعت در دوشنبه 9 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در نیم سال اول سال روان فعالیت خود را در سمت تطبیق سیاست فرهنگی دولت با نتیجه های نظر است جنبست نمود. در این دوره برنامه دولتی رشد کتابخانه های دهات برای سالهای 2027-2031 و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگونه برای سالهای 2027-2031 تصدیق کرده. مؤسسه دولتی مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه بلجون و مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک به فعالیت آغاز کردند. در 6 ماه سال روان اهل فرهنگ و هنر کشور با 13 دولت جهان 31 سفری هنری انجام داده. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در قطر، ازبکستان، بلاروس و قرغیزستان برگزار گردند. در تئاترهای کسبی کشور 22 نمایش نو روی صحنه آمده، در مجموع 124 چورابینی سطح جمهوری و بین‌المللی برگزار شد. فرهنگی شهر و ناحیه های جمهوری نیز بیش از 36700 چورابینی فرهنگی و معرفتی برگزار نمودند. این نکته امروز در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسمی در موضوع وضع و مدسازی کادرهای بلند اختصاص در سمت متالورگی همایش برگزار شد. وزارت معارف و علم خبر می‌دهد در همایش نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار، رهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی، علمان محققان، کارشناسان سوهای صنعت و نمایندگان کارخانه‌های استیصالی اشتراک نمودند. تأکید گردید که محض در زمینه چنین دستور و هدایت‌های سرور دولت در جمهوری برای رشد سوهای صنعت کارکرد اشیای خامی وطنی، تأسیس کارخانه‌های نوی استیصالی و آماده نمودنی متخصصان صاحب اختصاص تدبیرهای مشخص عملی شده استودند. بخشده به 35 سالگی استقلالیت دولتی در قصر فرهنگی ناحیه تاجیک‌آباد با تشبسی آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش سیاری آثارخانوی تحت عنوان انعکاس آب و پریخ در اثرهای رسامان تاجیکستان افتتاح گردید. نمایش سیار تا 10 ایول ادامه مییابد. در این خصوص آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع میدهد معرفی ارزشهای تاریخی و فرهنگی، تحکیم معرفت اکولوژی و انعکاس تشبسهای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در سمت حفظی ذخیره های آبی، تغییر اقلیم و حفظی پریخ ها توسط آثار صنعت تصویری از هدف های اصلی نمایش ارزیابی گردید. در تاجیکستان اولین مجموعه موثری استیصال شیشه بنیاد می‌گردد. اطلاع می‌دهد کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولت جمهوری تاجیکستان. مجموعه موثری استیصال شیشه در دایره یکی از 4 هدف استراتژی حکومتی مملکت، صنعت کنونی مملکت با سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلاری آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعدی به استفاده دادن این کارخانه صنعتی بیش از 450 جوی نوی کاری تأسیس داده خواهد شد. تطبیق این طرح به رشد صنعت و استیصال محصولات والیداد ایواز کننده مساعدت می نماید. پانزدهم و شانزدهم آگوست سال روان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه دومین چمپیونات جهان اوید به گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار می‌گردد. در چمپیونات ورزشکاران بیش از 70 دولت جهان اشتراک خواهند نمود. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین زنان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت می‌کنند. در همه وزن‌ها به غالبان 20000 دلار آمریکایی و همچنین برندگان مدال نقره 10000 دلار و مدال برنجی 5000 دلار آمریکایی تقدیم کرده می شود. شنوندگان عزیز، در پایین نشر توجه نمایید به معلومات درباره آب و هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریبا نایبی بارش پیشگویی می شود. هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه گرم و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبا در پیشگویی می شود. شمال سمت غرب با صورت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی هوش شبانه 18-23 درجه گرم و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تقریبا دایبی بوریش می شود. شمال سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه وزده چنگ و غبار باقی میموند. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریبا دایبی بوریش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می وزد. در پایتخت هوا شبانه 21-23 درجه گرم و روزانه 34-36 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

حکایت دیگر. گویند ابوعلی سینا ساز موسیقی شاهنای را اختراع کرده و اهل موسیقی آنچی در آن ساز دیدند همه در پایه زیر و بم ترتیب داده. روزی از اون مطربه پرسید: شیخ رئیس، این ساز عجیب از اختراعات شماست، حکمت آواز آن چیست؟ ابوعلی سینا گفت: شاهنای را بسی آواز خوش است و از کل سازها با لحن انسان موافق تر بوده. دیگر اینکه شاهنای در تدقیق عملیه و نظریه موسیقی جایستر و کاملتر از سازهای نفسی است. شاهنای سرنای با مطرب همدم هم نفس، آخر جان با واسطه ساز نفسی یعنی نای با قالب انسان وارد شده. این قصه ها تا چی درجه حقیقت دارند ما را معلوم نیست، ولی وقتی به آثار ابوعلی سینا رو میاریم با عقل و ذکاوت او انگشت حیرت میگزیم. او خود یک دنیای علم و دانش و انسان فوق‌العاده بوده. حس و درکش تا درجه‌ای که آن را نمی‌توان تصور کرد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

گرایش زیادی پادشاهان این خانواده به زبان عربی، احتمال از نزدیک بودن مرکز و غرب ایران نسبت به شرق و شمال آن به مرکز خلافت شهر بغداد بود. علاوه بر این، در این روزگار عربی گرایی به خود سیمای تند گرایی گرفته بود و بر ذم پادشاهان، وزیران و درباریان خاندان بویهی نیز از مبلغان سرسخت زبان و فرهنگ عربی بودند. ناگفته نماند که اکثر پادشاهان بویهی در تاریخ با لقبهای عربی خود مشهور گردیدند. اماد الدوله، رکن الدوله، معیز الدوله، ایز الدوله، عزود الدوله، فخر الدوله، معید الدوله، شمس الدوله، سماع الدوله، مجد الدوله، علاء الدوله و غیره.

قانونی فرهنگی بنیاد نهاده این خانواده با هدایت و در سایه دولت پادشاهان صدها شاعر و نویسنده در حوزه نظم و نثر عربی آثار فراوان ایجاد کردند. ولی باید گفت که در نوشته های عربی مؤلفان این قانون آثار از مضمون و مندرجه شعر و ادب فارسی شرق ایران زمین به مشاهده می رسد و تا اندازه روح ایرانی داشتنی برخی از این تعریفات را نشان می دهد. در بین دانشمندان و نویسندگان معروف عربی زبان این قانون ابن امید، صاحب ابن عباد، مؤلف کتاب المحیط، بدیع الزمان همدانی، ابوالفرج اصفهانی، مؤلف کتاب مشهور الاغانی که از مقربان ازود الدوله بود، عبدالله حمزه اصفهانی، مؤلف تاریخ نامه سین ملوک الارض والانبیا، ابن مسکویح، مؤلف تهذیب الاخلاق، جاویدان خرد را می توان نام بر کرد که آثارشان تا به امروز اهمیت علمی و ادبی خود را از دست ندادند. از میان این ادیبان حمزه اصفهانی به قول بیرونی تعصب شدید ایرانی گرایی داشت. ولی از این امپریای عظیم که مدت تقریبا 120 سال در قسمت مرکز و غرب ایران و عراق دوام کرد، در تاریخ نامه و تذکیره ها تنها درباره شش شاعر

فارسی گوی معلومات موجود است که بار دیگر از بی توجهی پادشاهان این خاندان به زبان تاجیکی فارسی دری شهادت می‌دهد.

می توان گفت که این شاعران نیز در تاریخ تحول زبان و ادبیات تاجیکی فارسی نقشی برجسته ندارند. معروفترین آنها ابو محمد منطقی رازی، وفاتش سال 981 است که در سه زمینه مد، عشق و حکمت شعر سروده است. سروده های عاشقانه او تصویرهای جالب دارند. نگار سمنبوی و ماه سمنبر، لبش جای جان و رخش جای آذر، بهاری بتان است و محراب خوبی، بروی دلارام و زلفین دلبر.

شاعری دیگری فارسی سرای این عهد غزایری رازی است، وفاتش سال 1036 که شعر او به شعر شاعران ماوراء النهر و خراسان ارتباط بیشتر دارد و میگویند که او در وصف سلطان محمود قصیده ها سروده مدت با دعوت او در دربار غزنه زندگی کرده است. به اندیشه محققان شعر تصویری او تأثیر پذیر از شعر فرخی سیستانی است.

سهرگاهان یکی عمدن به صحرا برگذر بینگر دو گردد آسمان گویی یکی زیر و دیگر از بر چو برق از میغ بدرخشد تو پنداری یکی زنگی زخیرگاهی بخیرگاهی دواند پاره اخگر.

شایری دیگری این کانون که اهلی درباری مجد الدوله دیلمی بوده است خواجه کمال الدین بنداری رازیست وفات سال 1009 که به سه زبان عربی، فارسی و گویش دیلمی شعر سروده است. و همچنین لغتنامه هم با نام منتخب الفرس تعلیف کرده است که بیانگر نیاز مردم این منطقه به آموزش زبان فارسی می باشد. قطعه زیرین شعری را به او نسبت دادند.

از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. روزی که قضا باشد کوشش نکند سود، روزی که قضا نیست در او مرگ روا نیست.

عبدالله جنیدی نیز از شاعران فارسی گوی درباری آریبوی است. از شعر فارسی او تا روزگار ما با شرافت لباب الالباب اوفی بخارایی یک قطعه بر جای مانده است که دو بیت آخری آن چنین است:

از جام به جامه رو شبانگاه و از جامه به جام رو شبگیر شیر است غذای کودکی خورد شیر است غذای مردمی پیر

بعضی محققان حکیم میسری مؤلف دانشنامه منظوم طبی را که در بالا یاد کردیم پرورده همین کانون و از شاعران آری بویه به قلم آوردند ولی این نکته بحثناک است. شیوه نگارش بیشتری تعریفات تاجیکی این دوره در بسیار موردها به ترجمه از زبان عربی مانند است. از آثار نصری که در این کانون به زبان تاجیکی فارسی دری تعریف گردیدند و از تابعیت زبان عربی تا اندازه برکنار ماندند آثار علمی محمد ابن ایوبی حاسب طبری و ابو علی سینا را میتوان نام بر کرد. برای ذکر این مطلب مهم است که همین آثار در تشکل زبان علمی تاجیکی از اهمیت بزرگ برخوردار بوده تا به امروز از بهترین نمونه های نثر علمی فارسی دری شناخته شده است.

محمد ابن ایوب حاسب تبری به اندیشه دانشمند ایرانی تقی بینش هرچند در آثار خود به ظاهر از کسی نام نبرده است ولی بیگمان تحت تأثیر تربیت و تشویق آری بویه 943-1055 که در تبریستان نیز فرمان روا بودند قرار داشته شاید به تشویق ایشان کتاب ها نوشته است. از این مؤلف چندین رساله علمی از جمله شمارنامه، زیج مفرد، مفتاح المعاملات، رساله استخراج و رساله شش فصل تا زمان ما باقی مانده است. اما شمارنامه که در قطار کهن‌ترین اثرهای علمی در بالا نام برگردید، در میان آثار دیگری این مؤلف برتری خاص داشته یک دوره مکمل حساب مقدماتی را در بر می‌گیرد.

این اثر از یک مقدمه کوتاه و سه فصل عبارت است. هر فصل چندین باب دارد. در بابهای الهیده مفهومهای هر چار عمل اصلی حساب، جمع و طرح و ضرب و تقسیم، عدد، کسر، جزر، ریشه کوادراتی، کعب، ریشه کوبی با مثالهای مشخص شرح داده شده. در مقدمه مقصد تعریف اثر به طور مشخص بیان گردیده است و به اندیشه مؤلف علم شمار بر همه دیگر علم ها بهره دارد و برای علم های دیگر از جمله هندسه، جبر، جغرافیه ریاضی، نجوم و غیره به صفت زمینه خدمت می کند.

محمد ابن ایوب در افاده هر چهار عمل اساسی حساب یعنی جمع و طرح و ضرب و تقسیم بیشتر از کلمه های افزودن، کاستن، کاهانیدن، زدن و بخشیدن استفاده می کند. اما چنین طرز افاده به آن معنا نیست که مؤلف خواسته باشد در برابر واژگان علمی عربی واژگان نوی تاجیکی وضع کند یا واژه کهنه را زنده سازد، بلکه بر آن است که به جای واژگان علمی عربی واژگان متداول و زنده زبان تاجیکی را که دقیقاً معادل مفهوم عربی است به کار برد. به عبارت دیگر محمد ابن ایوب می خواهد اصطلاحات علمی عربی را به واسطه کلمه های معمول تاجیکی شرح و توضیح دهد. مثلا مضاعف کردن دو چندان کردن باشد. تصنیف باز نیمه کردن است. معنی ضرب در هم زدن دو عدد است و غیره.

این رویش در دیگر آثاری همین دوره از جمله در دانشنامه علایی ابو علی سینا و کتاب و تفهیم ابو ریحان بیرونی نیست معمول است. اما طرز افاده واژگان و اصطلاحات در شمارنامه از شیوه و رویش برگزیده ابو علی سینا در دانشنامه علایی و ابو ریحان بیرونی در کتاب و تفهیم تا اندازه فرق دارد. ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی علاوه بر آن که بجای اصطلاحات علمی عربی کلمه های رایج تاجیکی گذاشتند، همچنین در پی ساختن واژگان و اصطلاحات علمی نوی تاجیکی بودند. ولی محمد ابن ایوب در ساختن اصطلاحات تاجیکی فارسی موفقیت چندان نظررس ندارد، هرچند با احتمال تقی بینیش به معنی ضرب و تفریق و نوشتن استفاده نمودن فعلهای زدن و رفتن و نهادن ساخته ذوق و سلیقه اویند. اما خودی تألیف چنین یک اثر با استفاده فراوان از واژگان و اصطلاحات متداول زبان فارسی زمانی مؤلف خدمت شایسته او در تاریخ تشکل زبان علمی تاجیکی است. شایسته ذکر است که نقطه اوج ایجادیات شیخ الرئیس ابو علی سینا نیز به عهد پادشاهان آل بویه راست می آید. ابو علی سینا بعد از آن که دعوت سلطان محمود را برای به دربار غزنه رفتن نپذیرفت، مدتی به دربار آل زیار و بعدن در دربار پادشاهان آل بویه پناه جست، هرچند محمود همواره در تعقیب و طلب دیدار او بود. آثار فارسی ابو علی سینا، دانشنامه علایی، معراجنامه و رسالت در نبض نیز در همین کانون در دربار یگانه سرپرست زبان تاجیکی فارسی دری از پادشاهان آل بویه علاءالدوله کاکویه با درخواست او در اصفهان تألیف شده. ولی میگویند که همین پادشاهی بویهی نیز بعد تألیف دانشنامه علایی نسخه از این کتاب را خواند و از این نوشته تاجیکی چیزی نفهمید.

0: забони тоҷикӣ, ки дар рӯзгори шукӯҳу азамати давлати сомониён дар қаламрави ин давлати муқтадир ба авҷи тараққӣ ва шукуфоӣ расид, дар асари пешрафти моддӣ ва маънавии ин давлат ва ислом овардани қабилаҳои гуногуни саҳронишин дар сарзаминҳои шимолу шарқи ин минтақа низ густариш ёфт. Барои густариши бештари забони тоҷикӣ дар манотиқи дигари ҳамҷавор ба замони давлатдории ҳокимони баъдии ғазнавию ғурӣ ва салҷуқӣ рост меояд. Ба иборати дигар, ғазнавиёну ғуриёну салҷуқиён, ки подшоҳони ин сулолаҳо ғолибан тарбият ёфта ва парвардаи хони эҳсони сомониён буданд ва дар асрҳои баъдӣ подшоҳони туркӣ аз сиёсати фарҳангии сомониён пайравӣ карданд ва доираи корбурди забони тоҷикиро дар шарқу ҷануб то сарзамини ҳинду синд ва дар ғарб то осиёи сағиру сурия густариш дод. یکی از بنیادگذاران دولت غزنوی سبکتگین سال 977 بعدی به دست آوردن حاکمیت در غزنه به گستریش قلمرو فرمانروایی خود اقدام نمود و پس از ضبط کابل پنجاب و سند را هم تحت تصرف خود قرار داد. در نتیجه بالشکریان سبکتگین زبان تاجیکی به سرزمین هند وارد گردید. سلطان محمود غزنوی نیز تقریبا 17 بار به هندوستان لشکر کشیده با بهانه جهاد و غزوات صدها هزار مردمی بیگناه را کشت و غنیمت زیاد به دست آورد. از بس که در بین لشکریان سلطان محمود فارسی زبان بودند، آنها نیز در گستریش زبان و ادب تاجیکی در سرزمین هند حصه مناسب گذاشت. در آخر دولتداری غزنویان شهر لاهور مرکز سلطنت آنان قرار گرفت و شاعران هندو اصل فارسی سرای مانند ابوالفرج رونی و مسعود سعدی سلمان لاهوری به سرودن شعر تاجیکی فارسی شروع کرد.
1: شما گفتاری 54 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
5: شنوندههای عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده بنفشه مقیم و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومین گرامی شما صورتها را در جروع سراینده بنافش مقیم و از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: گنج باستان
2: خزینه امودریا. خزینه امودریا یکی از بازیافتهای نادری تاریخ قدیم تاجیکان بوده، از گذشته های دور پیام می رسوند. آن از 1300 سیکه و 176 اشیای تیلایی و نقرگی عبارت است. این گنجینه سال 1877 در نزدیکی تخت سنگین در ریزشگاه دریای کافرنیهان به آمو یافت شده است. بعدن آن به تاجران فروخته شده، قسمی از آنها در آثارخانه بریتانیای کبیر تا امروز محفوظ است. نفترین سیکه خزینه به سال 200 تا میلاد منصوب بوده، دیگر اشیاها به عصرهای چهارم تا دویومی پیش از میلاد تعلق دارند. در این آثار انعنه های صنعت دوره هخامنشیان، صنعت یونانی باختری و اسلوب حیوانات سکیفی این ایکاس یافتند. از جمله دو دستپانه کلان تیلایی با نوک های شکل حیوانات تخیلی خیلی جالبند که به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد منصوبند. دستپانه های پیچان و غلاف خنجر زرکوب نیز از نمونه های نادر به شمار می روند و به عصرهای هفتم تا سیومی پیش از میلاد تعلق دارند. همچنین امسیله عرابه دوچرخه که آن را چار اسب میکشند به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد نسبت داده میشود. خزینه امودریا زیاده از 100 سال باز مورد آموزش عالمان قرار داشته، دلیل روشنی سطح بلند فرهنگ و هنر اجدادان تاجیک میباشد.

0: میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه صادق امومی با وزیر صنعت و تکنولوژی های جمهوری ترکیه هم رئیس کمیسیون مشترک تاجیکستان ترکیه اوید با همکاری های اقتصادی مهمت فتح کچیر ملاقات نمود. در رفت صحبت حالات کنونی و دورنمای همکاری دو جانبه از جمله روند آمدگی با جلسه نوبتی کمیسیون بین حکومتی اوید با همکاری های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها با منظور تحکیم رابطه ها ضرورت مرحله به مرحله برگزار نمودن وقره های دو جانبه متخصصانی صحوی را در شکل‌های حضوری و مجازی در بخش‌های افضلیتناک دو کشور تاکید کردند. علاوه بر این مصاحبان هوسمندی خود را جهت سفربر نمودن حیات‌های تجارتی به تاجیکستان و ترکیه در پی این وخری‌ها اظهار داشتند. وزیر فرهنگ کشور مطلوبه خان ساتوریان امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد که ساختمان بنای نوی تئاتر ملی تاجیکستان به مرحله انجام رسی نزدیک شده است. با گفته او ساختمان این انشاءات فرهنگی سال 2015 آغاز کرده و اون در شفت اوسرخانه ملی در حدود باغ پرچم ملی تاجیکستان بنیاد می شود. طبق اطلاع وزارت فرهنگ تئاتر ملی یکی از بزرگترین انشاءات فرهنگی کشور به شمار رفته، بعد از مورد استفاده قرار گرفتن برای رشد صنعت تئاتر و برگزاری چربینهای مهمی فرهنگی شرایط مساعد فراهم خواهد آورد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه سپیتامی ساختمان و نوسازی یک قطار انشاءات صحه معماری و تندرستی ادامه دارد. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر می‌دهد. با اطلاع منبع در مرکز ناحیه ساختمان بنای نوی شعبه معارف ادامه داشته اون از 3 اوشانه عبارت می‌باشد. بنا از 18 حجره کاری، مجلسگاه، کتابخانه، حجره مشورتی و آشخانه عبارت خواهد بود. همچنین در جماعت دهاتی کوروش کودکستانی نوی 3 اوشانه برای 300 کودک بنیاد می‌گذارد. در موسسه 10 گروه حجره های تعلیم و استراحت، آشخانه و اتاق های سانیتاری، حجره همشیره شفقت و دیگر انفراستراکتور ضروری پیش بینی شده است. آن زمان در ماه سپتامبر 13 موسسه تسلط مکتبی و 38 موسسه تسلط میانه عمومی فعالیت داشته، در آنها 33374 نفر با تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادت من باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: چهره ها،
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی.
1: چهره ها،
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها،
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ. غنی عبدالله.
1: یازدهمی مارت سال 1912 در شهر سمرقند زاده شده است. سال 1932 بعد ختمی فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری سمرقند با پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه کوچ بسته به حیث کارمند علمی پژوهشگاه آموزگاری کمیسیارت معارف کارش را آغاز نمود و سپس همچون کاتب اتفاق نویسندگان تاجیکستان پسان رهبری بدیعی تئاتر دولتی اکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت داشت. مجموعه های غنی عبدالله با نام ستاره های ساختمان سال 32 و با نام وطن سال 1933 که در شهر تاشکند چاپ شدند، شعرهای ازبکیش را در بر گرفتند. سال 1935 در دوشنبه مجموعه شعرهای تاجیکیش صدا و داستان دو ساحل به تب رسیدند. غنی عبدالله در ادبیات معاصر تاجیک بیشتر همچون درامانویس چیره‌دست شناخته شده است و برای استوار شدن پایه های این ساحه ادبیات در تاجیکستان خدمت های زیاد کرده است. درامه های وحش، وادی بخت، پیش از صبح، شرف انسان، سرود کوهسار، طوفان، همراهی شمس قیاموف، حریت، ما از بام جهان، سربازان انقلاب و مانند اینها محصول سالهای گوناگون فعالیت ادبی او در این زمینه می باشند و در صحنه های تئاترهای تاجیکستان منظوری

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
1: дуруд шунавандаҳои азизу гиромии шабакаи «Фарҳанг». ҳамроҳӣ бо барномаи тандурустии «Саломат бошед» шуморо бо ҷараёни навовариҳо дар ташхису табобат, машварати саривақтии мутахассисони соҳаи тандурустӣ ошно намуда, бо донишҳои аввалиндараҷаи тиббӣ мусаллаҳ месозад. «Саломат бошед» ва ҳамроҳ бо мо бимонед. шунавандаҳои азизу гиромӣ, имрӯз ба шарҳу баррасии мавзӯе шурӯъ менамоем, ки аз масъалаҳои муҳимтарини соҳаи тиб дар сартосари ҷаҳон ва кишвари мо ба шумор меравад. ин ҳам бошад бемории саратони ғадуди шири занон аст, ки солҳои охир рӯ ба афзоиш ниҳодааст. дар хусуси вазъи имрӯзаи гирифторӣ, пайдоиши омосҳо ва намуди он вобаста ба сину сол, мусоҳиби мо номзади илмҳои тиб духтури мамолог Соҷидамо Раҷабова чунин гуфт.
2: бемориҳое ки бо шикоятҳои омосҳои ғадуди шири, дарди онҳо ва ягон баромади обҳо, шир, хун аз нуги синаҳо муроҷиат мекунанд, ба онҳо саривақтӣ муоина ва ташхисот мегузаронем. дар ғадудҳои шири бемориҳои ҳам хушсифат, ҳам бадсифат мо мушоҳида менамоем. асосан бемориҳои бадсифати ғадуди шири дар тамоми ҷумҳурии мо ва дар тамоми ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. ҳамасола якум бор муроҷиат мекардагиҳо бо ғадуди шири аз 1.5 млн то 2 млн дар замони ҳозира ба қайд гирифта мешаванд, ки ҳар сол 18% 20% ба қайдгирии ин бемориҳо ҳамасола зиёд шудааст. зиёдтар занҳои аз 40 то 45 сола ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, ки дар солҳои охир ҷавоншавӣ дар байни ҷавонон тасдиқ намудани ин беморӣ зиёд шудааст. ба бемориҳои бадсифати ғадуди шири медрояд саратони ғадуди шири ва саркомаи ғадуди шири, ки аломатҳои асосии онҳо пайдошавии сахтии омос дар ғадудҳои шири, ба худ кашидани ин омосҳо ҳамон мавқеи пусти ҳамон мавқеъ ва нуги ғадуди шири, пайдошавии сахтиҳо дар зери бағал, гиреҳои лимфатики дар мади аввал дар инҷо ки реакция худашро метиҳад, баъдан хунравӣ аз нуги синаҳо ва дигаргуншавии худи сина фарқият аз ғадуди ширии дигар солим. ба ғайр аз ин, омосҳои хушсифате, ки дар ғадудҳои шири дида мешавад, бисёртар дар духтаракони аз синни 10 сола, 15 сола то 20 сола ин фиброаденомаҳо мебошанд, ки омосҳои гирдшакл, ҳаракатнок аз 1 то 4 то метавонад дар ғадудҳои шири пайдо шавад ва кистаҳои ғадуди шири, мастопатияҳое, ки аломати дард доранд, бисёртар занҳо бо дарди ғадудҳои шири ба мо муроҷиат менамоянд, ва обиядравӣ аз нуги синаҳо, обияти зард, сабз ва хунравӣ аз нуги синаҳо, ки ҳангоми папилломаи широаҳо дида мешавад, ба мо муроҷиат мекунанд, асосан бо ҳамин намуди бемориҳо ва шикоятҳо.
1: мутахассисон бар он андешаанд, ки сабаби дақиқи пайдоиши саратони ғадуди шири сина то ҳол пурра маълум нест. аммо омилҳои муайяне ҳастанд, ки хатари гирифторшавӣ ба ин бемориро ба вуҷуд меоранд. шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошедро» аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» мешунавед. пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратони занона, аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда, мутахассисону табибони Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ ин мавзӯро барои шумо муфассал шарҳ медиҳанд.
2: ин кас бемор Одинаева Фариза, 57 сола. бемор муроҷиат кардан, боз шикоятҳои пайдоиши омос дар ғадуди шири чап, ҳангоме ки шумо муроҷиат кардан якум бор ба муассисаи мо муроҷиат кардан ё ин ки ба духтури минтақавитон?
3: Аввал ба минтақавӣ
2: ба инҷо шумо роҳат додан, шумо ба маркази мо муроҷиат кардидан. Аввал бор вақте ки шумо муроҷиат кардан, омоси синатон чанд сантиметр буд?
3: 4.5 сантиметр.
2: Шумо вақте ки омадан, синаи шумо анализ гирифтан аз омостома бо тариқи трипан биопсия бо назорати ултрасадо. Шумо вақте ки ҳамаи чизотума гузаштен аз ташхиси ултрасадо, маммография, компютер гузаштен, шумо дар ягон қинигари буд аз сабаби дард доштен дар сина ё ки фақат пайдоши омос шумо рағам медод?
3: Не, дар надоштум.
2: Дар намекунад, а? Яке аз замон нишонаҳош ки дар намекунад. Вай метонад ҳам хир аз мирош калон шавад андозаи омос, аммо дар намекунад. Неким кадоме ки мебинаду баъд муроҷиат мекунад мода вай сари вақти ин барои бемора хуб мешавад. Ҳамин бемор сари вақт муроҷиат карда ки ай мода. Ҳолати ҳозиратона гап занед шумо?
3: Ҳозирам наҳозирам.
2: اول شما 8 کورس توبات گرفته.
3: 8 کورس.
2: توبات مخصوص گردانیده شده اینو گرفتم با مقدار 8 بخش. اندازه اوموز خیلی خورد شد. تا 1.5 سانتی متر خورد شد. در مادی دوم فرا میگیریم اینا را در توبات کمپلکسی. مادی اول توبات کیموتراپی بود 8 بخش. اکنون حاضر توبات جراحی کردیم. در آینده اینو توبات نوری میگیرن و بعد توبات گرمانی مدت 5 سال یک تبلت کا لترازول اینو میخورن.
1: میانی سبب های معمول گرفتار شدی به بیماری های سرطان غدود شیرسینه را متخصصان ساحه سرطان شناسی در تغییرات گرمانلی جسمی بیماران حسابیدند. مثلا بعضی تحقیقات ها نشان می دهند که تأثیر دراز مدت گرمان استروژن می تواند بر رشد حجیره های سرطانی انگیزه دهد. آگاهی و معاینه سری وقتی می تواند این بیماری خطرناک را در مرحله اول آشکار نموده به تبابت پوره آن کمک رساند. امروز زنها در کدام مرحله های بیماری به دکتر مراجعت می کنند و سبب های دیر مراجعت کردن آنها در چیست؟ حالا ادامه صحبت نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجیدما رجبوا را در این خصوص با هم می شنویم.
2: اگر از ماه ینوار همین سال جاری ما گپ زنیم، قریب 350 نفر بیمار با یکم بار با سرطان غدد شیری علاقه به قیر گرفته شدند که بسیاری آنها در مرحله های سیوم و چهارم با ما مراجعت میکنند. سببی که آنها دیر با ما مراجعت میکنند این تبوبت خلقی گذاروندن آنها. تبوبت خلقی اینجا در بر میگیرد به نزد ملاها رفتن، به نزد طبیبان خلقی رفتن، گذاشتن هر خل ملهم ها، گذاشتن سیرپیاز، گذاشتن شلوک ها که هنگامی با ما مراجعت میکنند علاقه کفیش پوست، فساد روی، بوی غالیز، خون روی در آنها دیده می شود که در این وقت هم تشخیص و هم تبوبت با این بیماران به نهایت مشکل می شود و شفایابی هم کمتر قینتر در این مرحله ها. خوب می شود که بیماران هنگامی در خود معاینه کردن یا که دیدن همین یگان نمود بیز باشد، درد باشد، اگر که بر وقتر به طبیب مامولوگ مراجعت می کردن به مؤسسه ما به نهایت خوب می شود. هم تشخیصی بر محل، تبوبت سری وقتی این فایزی شفایابی بیمار بلند می کند.
1: شنونده های عزیز و گرامی، مرحله اول بیماری اکثر وقت بی‌نشانه می گذرد و گاه در دوره های اول پیدایش درد را احساس کردن ناممکن است. اما هر یک زن باید به تغییرات عضوهای بدن خود دقت مخصوص داده مسئولیت سالمی جسم خود را به عهده گیرد.
4: بیماری دویم ما اسرائیل و روبیا از 10 سپتامبر سال 2024 در قید مؤسسه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی با تشخیص بیماری گردنک بچه‌دان می باشد. مرحله دویم گزارش به سیوم بیمار در مد اول دو بخش کیمیوتراپی گرفت. بعدی وای ما عملیات جراحی گذروندیم، بعدی عملیات جراحی تبابت نوری گرفتن. عین حال باشد من بیمار در نظارت است، من مدتی قریب که 2 سال می شود، 1 سال و 10 ماه است بیمار در قید ما در نظارت است. بیمار 2 ماه پس 3 ماه پس یک مرتبه از معاینه دکتران سرطان شناس می گذرد. عین حال نشانه های سبزیش بردوام بیماری جای ندارد.
5: اول از سستا در کرد، بعد پوچه ما کشید، میون ما کشید، بعد پیشوگان سخته سخته آمد همه قدر، بعد کمتر تیمپراتور کردن. این کسا با من دارو درمانی ندیستن، همه تخصیص رو گذارید و بیاری گفت خوغزویا خون انالیز هم باشه گذاروندم ویزی آوردم دوشنبه، با من روز دوشنبه بیاری گفت دکتر
6: امروز خیلی خودت رو حس میکنید حاضر
5: دوبار شکر بعد کپیلا سازو یکی پوچا میون همی کشیدیست
6: از پیشتره وضعیتی که پیش داشتین چه خیلی بود حاضر بهتره
5: بهتر شد
1: حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی، همکاری های بین مؤسسه های طبی ساحه تندرستی در مورد پیشگیری و سری وقت معین ساختن بیماری های سرطان میان اهالی وسعت بخشیده. برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان برای سالهای 2025-2029 را قبول نمود که امروزها متخصصان ساحه سرطان شناسی از روی آن فعالیت خود را براه ماندند. در این مورد مدیر شعبه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فریدون ستاروف چنین اظهار نظر کرد.
7: در جمهوری سال قبلی یعنی که سال 2025-2029 همچون برنامه ملی با مقصد پیشگیری نظارت و تبابت بیماری های سرطانی قبول کرده شد که موافق این نقشه متخصصان از روی استانداردهای جهانی یعنی که تمام تبابت های بیماری های سرطانی را براه مانده شده و این چونین گروه های کاری ترتیب داده برای پیشگیری و نظارت بیماری های سرطانی در تمام منطقه های کشور کارهای فهماندهی منتظم اجرا کرده شده استاده است و ما باوری داریم که با بنابر سبب چنین غمخواری های رهبری دولت همون ما همچون متخصصان کوشش به خرج میدهیم که با این گروهی بیماریان یعنی که تبابت های مخصوص گردانده و تبابت های زمانوی را در سر وقت به بیماران گذرانیم.
1: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج شبکه فرهنگ میشنوید. پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنانه، علامت های بیماری و اصول های مؤثر تبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده. متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را شرح میدهند. البته نه همیشه نشانه ها معنای سرطان را دارند. آنها می توانند با بیماری های دیگری به ضرر غدودها علاقمند باشند. اما برای آرامی خاطر و برطرف کردن شبهه در سلامتی خود حتما به دختران ممالک یا سرطان شناس مراجعه کردن ضرور است. مصاحب ما نامزد علم های طب دختر ممالک ساجد مرجب و در ادامه صحبت خود در بابت اصول های تشخیص و تبابت در مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی معلومات داده توصیه های خود را آید پیشگیری بیماری برای شنوندگان برنامه سلامت باشید پیشنهاد نمود.
2: تشخیص اساسی ما اول بیمار معاینه میکنیم، معاینه هنگام راست بودن بیمار، معاینه هنگام در رخت خواب معاینه میکنیم، پیدایش آماس ها تشخیص سیتولوژی میگیریم، هنگام شبهناکی سرطان ما تشخیص تریپان بیوپسی میگیریم با نظارت اولتراصدا، بعدن تشخیص اولتراصدا میکنیم، هنگام از 40 سال بالا بودن زنک تشخیص ماموگرافی میکنیم و ما пура ташхисоти ултрасадои узвҳои дохила, синаҳо, гирёи лимфатикии зери бағал, ташхиси компютерии шушҳо, ҳангоми ки онҳо агар ки шикоят дошта бошанд аз дарди устухонҳои бадан, даст бошад, пой бошад, сумра бошад, боз ҳамон мавқеъро мо ташхиси компютерӣ мегзаронем. Дар вақти лозим будан ташхиси МРТ-и ғадуди шири мегзаронем. Ҳангоми ки омос дар ғадуди шири мо намебинем, палмосида намешавад, ултрасадо ازاده معین نمی کند، اما در دیگر عضوها متاستاز پیدا شده است یا که در زیر بغل لیمفاتیک کلون است، ما باز تشخیص امرتای حدود شیری می گذارونیم. به زنها توصیه اولی من همین است که هر گاهی که آنها در خانه ها می توانند خود معاینه کنند. هنگامی خود معاینه کردن همون اوموس اگر باشد، در خانه چه معاینه می کنند؟ در خانه می توانند که هنگامی اوبوزی کردیسن کو هم خیلی معاینه کنند، دستشون قطی پالموسیدن همون پالموسیدن سختی خودش معلوم شد، یا که وقتی در اوینه چون بینن وای اوموس باشد وای گفت چه که ما شما دفعه آمدون کو نوگی سینه را خودشتا میکشن پوستی بالای اوموس خودشتا میکشد علامتور فرقیت دارد. همین میتوند همین خیلی بعدان سری وقتی مراجعه کردن به طبیب منطقوی و طبیب زنانه مراجعه میکنن با شکایت های موجود بودن اوموس یا اینکه در بالا ذکر کردم اوبیاد روی خون روی باشد دیگر گونی شدن خود سینه یا درد سینه، دکتری که در منطقه اینا رو قبول میکنن اونها بعد به مرکز ما روانه میکنن، ما در اینجا تشخیص تبوت پورا بعد میگذارونیم به بیماران. مراجعات سری وقتی در خانه اینا یگان خیلی تبوبات ممکن نیست، تبوبات بیماری های غدود شیری اساسا تبوبات طبی لازم است.
8: تفسیه و مسئلیت طبیبان که بر اساس تجربه ها و تحقیقات علمی اساس یافته است، چون قانون طبیعت حتمی است، زیرا طبی معاصر اثبات کرده است که 80% بیماری ها با دستور و راهنمایی سری وقتی پزشکان پیشگیری می شوند. با مسئولیت نسبت به صحت خیش از مسئلیت و مشورت سری وقتی طبیبان استفاده برید. مسئلیت طبیب از برنامه سلامت باشد برای شما.
9: системаи лимфатикӣ яке аз системаҳои ҳаётан муҳими бадани мост ки онро табибон системаи мудофиаи асосии организм меноманд. вазифаи асосии он иборат аз тоза кардани ҳуҷайраҳо аз моддаҳои зараровар, заҳробаҳо ва бактерияҳо мебошад. лимфа мисли дарючаи шаффоф дар тамоми бадан ҷорӣ шуда бофтаҳо, об ва сафедаҳои зиёдатиро ҷамъ меорад ва ба хун бармегардонад. дар ҷараёни ин ҳаракат лимфа вазифаи махсус яъне гиреҳои лимфавиро мегузорад ки монанди филтр боздорандаи микробҳо ва ҳуҷайраҳои саратонии эҳтимолӣ мебошад. ҳамин тариқ лимф системаи лимфатикӣ тозагии дохилиро нигоҳ медорад, масъунияатро пурзур мекунад ва монеаи устувор дар баробари бемориҳо эҷод мекунад. احترام به این سیستما احترام به سلامتی خود است.
10: پرهیز طبی این نوع تابعیت غذایی است که از روی تشخیص سن و سال و وضع سلامتی بیمار تعیین کرده می شود. آن مبادله ماده را به تنظیم می دارد، سطح چرب و روغن و قند خون را پست می کند و بیماری های دل و رگ ها را پیشگیری می نماید. رعایت پرهیز طبی کار عضوهای هاضمه را سبک ساخته در معالجه فربه دیابت قند، گاستریت و دیگر اختلال های مزمن همچون عامل اساسی غیر داروگی عمل می کند. یادآور می شویم که هر گونه پرهیز باید با توصیه طبیب باشد، زیرا انتخاب نادرست محصولات باعث نارسایی ویتامین ها و سوزشوی سیستم مسئولیت می گردد. پرهیز را رعایت نمایید و دائم سلامت باشید.
1: شنونده های عزیز و گرامی، ما در زمانی حیات به سر می بریم که سرطان دیگر حکم نهایی نیست. تنها توسط انتخاب طرز حیات سالم و تغییر دادن طرز زندگی ما می توانیم سرطان را پیشگیری نماییم. در حال حاضر علمی طب و بیماران در مرحله های آخری بیماری نیز امکان زندگی طولانی تر و صفتناک را تأمین می نماید. داروهای مقصدناک، ایمونوتراپی و تکنولوژی های نوین طبابتی سرطان را زیر نظارت گرفته به بیماری تبدیل می دهند که کاملا طبابت شونده است. یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشد را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. در برنامه امروزه متخصصان و عالمان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی موضوع پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنان را برای ما و شما شرح و توضیح داده، مسئلیت های مفید طبی را پیشنهاد کردند. فرموله اساسی که طبیبان برای پیشگیری از همه گونه بیماری ها توصیه می دهند، این انتخاب غذای سالم، ورزش و آرامش روح و روان است. مسئولیت صحتی بدن ما در انتخاب سالم ماست. تمنای ما آسایش روزگار و آرامش روح و روان شماست. бо радиои фарҳанг саломат бошед.

به مانند دل خود دل نیابی، چو حولی پدر منزل نیابی. نشینی با خردمندان دنیا، به مثل مادرت عاقل نیابی.

0: این زنی هنرمند با نفرانی زیاده هنر آموخته است و باز هم میخواهد در کارگاه خود جوان دختران و بانوان را به کار جلب نماید تا اینکه آنها نیز هنر دلخواه خود را از بر کرده زندگی و روزگار خیش را رنگی نمایند. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل نیز سر نهان خود را دارد که این دستاورد خود هنرمند محسوب مییابد، زیرا هنر والا محیط را زیبا و هنرمند را صاحب احترام میگرداند و دولت بیارو از قبیل همین گونه هنرمند اصیل است که زحمتش ثمره خوب را به بار آورده است.
1: با جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی را پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بیجه اویله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانه شین از این هم زیاد، تا به 100 نفر زنی خانه شینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زنی خانه شین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین می نمایم. بعضی جاها سوال می شود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی برای 20-30 نفر نیو با کاری خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودکی معیوبی دارن یا دانشجو هستن، اونها وقتی زیاد در خانه دارن که بعد انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده به کارخانه ما آورده میسپارن، این یک دستگیری این اویله ها میشود، در بیجه اویله اینا بایتر میشوند و برای آینده اویله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفر دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفت نوکی با ما همکاری میکنند.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنونده های عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده فخرالدین ملک از رادیوی فرهنگ بشنوید.

این آب و به این خاک وطن شکران نباید کرد به سرسبزی این ملکی کهن شکران نباید کرد کتاب آمد رباب آمد همه خیر و سخا آمد برای پیش رفتی علم و فن شکران نباید کرد پریشان خلق را با هم نمود و انجمن آراست برای سروری

0: سومین گرامی، شما صورتها را در اجرای سرانده فخردین ملک از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ، کفالت فراغت شما.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

آخر من نیتی با تو گوشتین گرفتن دارم. میفهمی؟ خیرسی پیر رموزگیرانه دستش رو پویان کرده با علامت رنجیدگی خواست دور شود که نبی با یک حلاس از دست خیرس داشت. خیرسی علم دیده صدای بدخشمانه براورده خواست چارمسای ریخته رو جمع کند. نبی او را باز تله داده نخواست به خیرسی قوی هیکل چسبید. دو آفریده پروردگار به هم برخوردند. خیرس نایلاج آدم را زیر کرد. در کفی پنجه خیرس نبی مار بر این تاب خورد اما پس نامد. ای خیرسی نادان، گمان داری که زوری این خوابت را به آب گوی. نبی از آن آدم های میگفتگی تو نیست، من بوزدیل نیستم. انا میبینی او یک چبغله داده خیرس را حلوک داده افتان. این دفعه خیرس به قهر آمده صدای تهدیدآمیز و بدخشمانه برآورد. گویا نمیخواست که به این مخلوق ضرر رساند. به زمین نشست، کلاش را خم کرد و با هراس فریاد کرد. گویا ندا داشت که ای انسان از نظرم دور شو، با خیرس بازی نکن. اما نبی از آواز خیرس چیزی را نفهمید. گمان کرد که خیرس ترسید. نبی غیر چشم داشت باز به خیرس در افتاد. گردنی پرپشمش را سخت زیر کرده کوشش کرد که او را افتاند. خیرس وی را تیله داد. این دفعه نبی میانی خیرس را محکم داشته حلوق انداخت. هر دو برابر افتیدند. همین وقت نبی خیرس را با زانوهایش تیله داده خواست حیوان را مطیع خود سازد. یک باره خیرس غیل زده صدای دهشتناکی برآورد. خیرس بچه ها سری مادر دویدند. نبی گمان کرد که مدخیس خیس بچه هایش رو بیاری خونده است. نفهمیده کردی دو دمش رو براورده چلوکانه با فرق سری خیس زد. خیس با سری پرخون دراز کشیده دست و پا زد. از شدت درد دیوانوار نعره کشیده از جایش خیست و اطراف رو کفت. نگاه چشمانی بدخشمانش نبی رو میجوست. نبی از ترس دویده پسی توبسنگ آمد و کمانش را به دست گرفت. خیرسی زخمین پیش آمده خوص رقیب نامردش را به خوب افکنده پورا پورا سوزد. اما آواز تیر خیرس را از پای افتون. نبی دید که حالا هم خیرس جان دارد. نوله خیرس بچه ها نبی را به حیرت آورد. دو خیرس بچه بدن پرخاک و خون مادر را بوی کشیده فیغان داشتند. خیس بچه ها بدن خیس را بوی کشیده و نوازش کرده با آواز گریه آلود دست و پوچک می زدن. خیس بچه کلانی با زبان خیسانهش چیزی گفت که مرده خیس نیمجان را کشورکنان بردن. موسفید پیر آهی دردالود کشیده نگاهی غرخ اندشهش را جانبی همان چارمغزی پیر برد. چارمغز شاهدی به زبانی آن حادثه دهشت‌آور گویا بعد این قدر سالها نبی را باز شناخت. ولی اکنون آن نبی نوچه پهلوان صورت دیگر نبود، بلکه یک موسفید لاغر با نگاه حیرت زده می‌توفت. نبی که آن روز با سادگی خیرسی از این جوسه خندیده بود، حالا در سایه همان چارمغز باز به اندیشه فرو رفته است. یک خواب دیشب دیدش به خاطر موسفید آمد و خودش هم حیران شد. خواب دید که با خیرسی از این جوسه در کوچه های کدام شهر دشت و گذار دارد. هر زمان از گردنبند خیرس داشته هر دو شد و مسرور روانند. خیرس از کف دست موسفید خند گرفته سپس سری دو پا ایستاده بازی میکرد. اطراف پوری تماشابین. موسفید کسی را از میان آنها نمیشناخت. کوچه و عمارت های بلند هم برای او بیگانه بودند. موسفید از آدمان چیزی پرسیدن میخواست اما کسی با او هم صحبت شدن نخواست. خیرس دید که موسفید دلتنگ شده است، به زبان آمد. موسفید چی میخواهی؟ توبه، مگر خیرس هم گپ میزند؟ بله موسفید، این منم، همون خیرسی کچپو. چه خیل، مگر تو زنده ای؟ بله نبی، حالا ما هر دو چنان کارهای کنیم که ای ها.
мӯйсафед ҳайрон шуд. Аввал бовар накард, баъд фаҳмид, ки хирс дар ҳақиқат гап мезадааст. Хирс боз суханашро идома дод. мӯйсафед, медонам, замона дигар шудааст. акнун ту ҳам бекор нафақахӯр шудаӣ. аз куҷо медонӣ? ман ҳамашро медонам. хайр, чӣ илоҷ? қисматам ҳамин будааст. мӯйсафед, беҳуда ғам махӯр. давоми суханамро гӯш деҳ. дар ин рӯзҳои вазнин ман ба ту кӯмак мекунам. чӣ хел, охир ман дар вақташ туро паронда будам, боз некӣ? э мӯйсафеди сода, он рӯзҳоро дигар ба ёд наёр. ту беҳтараш маро назди мардум бар. ман ҳар нағма усул мекунам, мардум тамошо карда пул медиҳанд. ана баъд ист ист, ин роҳро кӣ ба ту ёд дод? ҳеҷ кас. худам медонам. охир одамон ҳамаи ҳайвонҳоро мутеи худ карданд кӯ. чӣ хел, ҳамин хел осон акак. ман аз сагро хонагиву оҳуро дастомӯз, ҳатто морро ҳам ба худ ром кардаам. акнун мо ҳарду шаҳр ба шаҳр гашта ҳунари худро нишон медиҳем. хирс ҳаллос зада меғелид, ғурос зада дандонҳояшро намоиш медод. даст афшонда рақсхунон аз мӯйсафед дур шуд. ногоҳ сари ду по нишаста садои бадхашмонае кашида ба одамон ҳуҷум кард. занҷири гарданаш канда шуд. хирс дигар ба доду фарёди соҳибаш гӯш надода худро ба издиҳоми тамошобинон расонд. хирс якеро бо панҷа мекуфту дигароро бо фукаш зада зери пояш зер мекард. бачаеро ба дандон гирифта пора пора кард. дигар хирси ба даҳшат омада чизеро намедид. одамонро чор тараф паҳн кард. мӯйсафед ҳам тарсида гурехт, фарёд мезад: мардум натарсед, якҷоя шуда хирсро ба дом афтондан осон аст. аммо гарду чанг ба осмон хиста шӯру мағал паст намешуд. нахуд касе роҳи халосӣ наёбад. аз дил гузарон набинд.

آن روز او خسته و دشکسته بود. بعد خواب دهشتناک دلش تنگ میشد. شاید خواب دیدهش راست براید. خیر چی جای بدی دارد اگر از همین خیرسدره حیوان را خونه بوده پروریش کنم. مثلا با خیرس در شهر گشتن عجب زیباست. نبی در بندی همین اندیشه ها طعم تلخی را در کامش حس نمود. پی برد که سخت تشنه مانده است. آخر روزی درازی دلگیر کننده گویا هیچ آخر نداشت. اکنون نبی جویای پیرهای شناسی موضع خیستره شد. موی سفید برو رفتن گرفت. اطراف پوری بوته های گلخور و علف و پودینه کوهی. او کمی خم شده دهانش رو از میوه بوته های خود رو تر کرد. قداوه رو گذشت و خمار تماشای موضع زلالک در دلش پیدا شد. خیرچی ایلاج اندشید موی سفید. آدم که پیش شد غری گذشته رو به خاطر آوردن دیگر شغل ندارد. او هم گویا تا هنوز در خاطره های عمر بی‌وفا رفته خود زندگی دارد. دید که در زلالکی یک وقتا پوری جایره و روبا گرگ و شغال جانزاد نمیتابد. ایها از آواز کب در این قدی دره را گشتن مشکل بود. از پیش پاید کب می برامد. اکنون کب ها نیز این مکان را تماما ترک نمودند. موی سفید یکی به آسمان چشم دختمون. در بلندی ها باشه رموزگیرانه برک شده پایان را نظاره داشت. باشه تنها بالهایش را جمع کرده گاه سرازیر پایان می شد. همین که به زمین نزدیک شد نخست تیر بر این تنایتورش را کشده باز بالا می پرید. ها از پرواز همین باشه معلوم است که هنوز در خیزدره جانوران باقی ماندند. نباشد باشه هرگز این خیل بازی نمی کند. به طور خود خلاصه کرد موی سفید. ولی کدام پرنده و چرنده باقی مانده باشد؟ این نم از کوی پیشارویش وزیدن شمال را حس کرد. بوی زیره و پودینه کوهی را شمید. آخر این گل و گیاه ها به سر در دوایند به خود تاکید کرد او. مگر همین ریشه چوی کهک پودینه نبود که او هم از همه دردها نجات یافت. تا امروز باری هم به دکتر مراجعه نکرده است. ها حتی دارو استعمال نکرده است. به طور خود خلاصه کرد پیرکی.

0: های روز از شعر های روز
1: تاجیکستان تاجیکستان ابتدای روشنی ما خانه نوری تو باشد مأمنی ما جوهری عقل تو باشد گوهری جان جوشن سبزی تو باشد در تنی ما در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان ملک آب و روشنایی کشوری اهل کتاب و روشنایی اخترت همپایه نجمی عطارد حامی کاری ثواب و روشنایی در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان کشوری فرهنگ وحدت داده ایجاز بر آهنگ وحدت در لیوایت رنگ سرخ است و سپید و سبز خود درفشی عالمی با رنگ وحدت در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم در تو تاجیکیم و

0: қиблагоҳам марди беозор буд. Шиквае аз ӯ касе ҳаргиз надошт. Чеҳраашро ханда зебо карда буд, тухми нафрат дар дили мардум накошт. ин мисраҳо ба қалами шоири ҷавон Муҳаммад Салим Абдукаримзода мансубанд. дуруд шунавандагони азиз, меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои Фарҳанг. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, мудири кафедраи математика ҳисоббарорӣ ва механикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Мизони ақлу ишқ маҷмуаи шеърҳои Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Худи ӯ, ки дар соҳаи математика фаъолият дорад, мегӯяд шеър кори дил аст ва беихтиёр рӯи коғаз меояд.
1: میزانی عقل و عشق مجموعه چهارمی من در عالم شعر است. از بس که من متخصص ساحه علم های دقیق هستم و چنانه که بزرگان میگویند اصلا پژوهش این یا آن ساحه علم به عقل بیشتر کار میگیرد، یعنی برای او اندیشه کمتر شاید استفاده گردد، از همین خاطر یعنی ترازوی یعنی میزان عقل و عشق از همین جا برمیآید. یعنی یک نفر متخصص ساحه علم های دقیق با ادبیات رو آورده است، شعر گفته است. اصلا استاد واقعی من که فن شعر رو برای من آموختن این استاد یعنی شاعری ورزیده و دانشمند اصیل ما استاد دولت رحمانیان هستند. استاد برای ما فن شعر رو یعنی تکنیک شعر نویسی رو آموزونیدن. خودشان یک شاعر بزرگ هستند و در برابر این فن شعر رو بسیار در سطح بلند میدانند. امروز در شعبه اتفاق نویسندگان شهر وحدت فعالیت میکنند، حوزه ادبی دارند و گاه ما در حلقه استاد میشویم، شعرهای نویشته خود رو میخونیم، قرائت میکنیم، در باره نازوکی های شعر و ما درس میگویند، شوق و رغبت من از خود کردیم و آینده امید داریم که کار رو ادامه میدهیم، قدری که باشد به با ادبیات، به خلق، به ملت چنین قوت، چنین استعداد خدمت میکنیم. عمری باقی از دعای مادر است، لطف باری در رضای مادر است، ای که میجویی به دردی خود طبیب، بهترین درمان دوای مادر است. دیده ها زلفین در باشد مدام، شمع روشن از ضیای مادر است. خنده داری بر لبت از بیغمی، بار غم بر شانه های مادر است. از همه شیرین به گوش جان و دل، این کلام دلربای مادر است. شمس هر دم گرچه دارد حاتمی، خوشچین پیش سخای مادر است. در تمام روی عالم بیگمان از همه زیبا سرای مادر است. هر شب داروی خواب امن من تا به این دم الله های مادر است. پشت در باشد سلیمی دائما، گوش جانش بر ندای مادر است.
0: قهرمانی برنامه ما از دوره مکتبخونی شعر ایجاد میکرد. در دوره داخل شوی به دانشگاه کمی از شعر دور شده است، اما از ادبیات خود را نکنده است.
1: به ادبیات از دوره مکتبی توجه دارم، به شعر دلبستگی دارم. در دوره مکتبی بیشتر اشعار بزرگان کلاسیکمون رو مطالعه میکردم. بیشتر به من اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، اشعار بدرالدین هلالی، اشعار سعدی و کمال و امثال اینها پسند بود. نظم های پراکنده نیز در دوره مکتبی می نوشتم، اما پس از اون که به دانشگاه ملی تاجیکستان به فکولتت مکانیک و ماتماتیک داخل شدم، از همان روز اول به پژوهش، به نوشتن کتاب و مقاله ها مشغول گردیدم. یک مدت این کار مشغول شدم به پژوهش، به نوشتن کتاب و مقاله های علمی و علمی متدی از نوشتن نظم یا شعر دور کرد، اما از ادبیات من دور نبودم، مطالعه میکردم، میخوندم اشعاری هم کلاسیکان رو هم اشعاری شاعران معاصر رو. جدن به شعر عملا سال 2019 رو آوردم، فن شعر رو با یاری استادان از خود کردم. تا امروز در وقتهای قالیگی شعر می نویسم، به ادبیات دلبستگی دارم.
0: با وجود آموزگار بودن وقت دریافت تا در چندین آزمون ها اشتراک کند. از اشتراکش در آزمون ها پرسان شدیم.
1: البته من وقتی که سه مجموعه اشعارم چاپ شده بود در صفحه فیسبوکی خود گاه گاه شعر میگذاشتم و یک روز از ریاست علمی دانشگاه به من زنگ زدن و سفارش دادن که باید در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیسی نظم اشتراک کنم، چون که همون سال یگان نفر در نامینیسی کلون سالان آموزگاران و کسب و کار گوناگون پیدا نشده بود است. این مرا وادار کرد که باز جدیتر روی شعر کار کنم، شعرهای مثلا اجتماعی بیشتر نویسم. طبق نظامنامه‌ای که آزمون پیشبینی کرده بود باید جزودان آماده میکردم و همین گونه هم شد و در دوره‌های یکم، دویم و سیم، یعنی هم در دانشگاه هم در ناحیه و هم در شهر جای اول را گرفتم و در سطح جمهوری باشد سزاوار جای دویم گردیدم. دویم آزمونی که من در سمت ادبیات یعنی نظم شعر اشتراک کردم این آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه بود و خود همین سال در این آزمون شرکت ورزیدم. در دور ناحیوی جای دویم و در دور شهری سزاوار جای سیوم گردیدم. البته این آزمون ها یک بهانه است که مجبور می سازد یک نفر ایجادکار بالای خود بیشتر کار کند، یعنی باز جدیتر و این ساحه مشغول شود و در نتیجه البته این می تواند یعنی نتیجه زحمت، رنج، مشقتی که در این راه می کشد جدیات او بهتر می شود و بیشتر به درد جامعه بر می خورد. البته برای دست یافتن به موفقیت زحمت، رنج، مشقت کشیدن لازم است. بزرگان میگویند که به عامل‌های کمالات شخص اصلا سه چیز است، یعنی سعی و کوشش، تلاش، دوم آموزگار یعنی استاد، راهنمای خوب و سوم استعداد. البته استعداد یعنی یک چیزی ازلی است، برای همه کس شاید داده میشود و سعی خلق دادن آن و درست ثمرناک استفاده بردن این به خود شخص دیگر وابسته است. امروز استادان خوب هم هستند، حلقه های درسی دارند، حلقه های ادبی وجود دارند، فقط میموند هم سعی و کوشش، تلاش، زحمت، رنج، مشقتی که هر یک جوان باید این را در زندگی تجربه کند و باید هدفی معین داشته باشد. اگر یک نفر جوان برای به کمال رسیدن، برای مثلا متخصص این یا آن ساحه شدن اگر هدفی واقعی داشته باشد، یعنی مقصدی درست گذارد و برای رسیدن به هدفهای خود اگر تلاش ورزد، من باوری دارم که البته به این کار دست می‌یابد.
0: شب یادش مرا آب و ادا کرد، فراغ خواب خوش را ناروا کرد، دلم در خون تپید و ناله ها کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. چون آمد در زبانی محفل افتاد، زیای در چراغ منزل افتاد، دو پای ظلمت و غم در گل افتاد، از آن رنگی روخم خون در دل افتاد و زین گلشن به خارم مبتلا کرد. محمد سلیم عبدالکریمزاده بیشتر در موضوعهای اجتماعی شعر می نویسد. برای رنگین گشتنی صحبتمون خواهش کردیم تا چند از ایجادیات خود را قرائت نماید.
1: اصلا اشعار من در موضوعهای گوناگون فرا گرفته است. از لحاظ موضوع شعرهای من بیشتر شعرهای اجتماعی هستند، یعنی در باره مهر و محبت وطن، در باره مثلا مادر و شعرهای لیریکی نیز در اشعار من وامی خورند. چون پیشه من اصلا که آموزگار هستم، با تعلیم و تدریس و تربیه مشغول هستم، البته تشویق و ترغیب علم و آداب و اخلاق عالی انسانی نیز در اشعار من تجسم یافته است.
2: بر دیده نور بارد از منظری دوشنبه، آزاده است و زیبا سر تا سری دوشنبه، بامش چو بام گردون هر دم شود دیگرگون، چشم حسد نافتد بر پیکری دوشنبه، از سیر باغهایش جان در بدن برقصد، باد و دراز عمری گلپروری دوشنبه، در دامن امیدش با ناز پروراندم، تا روز شادی و غم باشم بری دوشنبه، سی مرغ شهرت او در اوج آسمان هاست، یارب زیان نبیند بالو پری دوشنبه، از جنگ خانمانسوز اصلا سخن نگوین، پیغام صلح دارن از منبری دوشنبه، آوازه شکوهش بر گوش کس بپیچد، افتد بدام حسنی افسونگری دوشنبه، روی جهان نباشد خالیز شهر زیبا، اما بدیده مالم خاک دری دوشنبه، تقدیر نیک خود را با کلک سبز بینویشت، حرفی خطا نباشد، در دفتری دوشنبه در قلب ساکنانش دانی حوست بکارید. احسن بگو سلیمی بر سروری دوشنبه.
0: دوستان عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، مدیر کافدرای ماتماتیکای حسابباری و مکانیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا پروفسور محمد سلیم عبدکریم زاده بودند. صحبت داشتیم اطرافی فعالیت ایجادی ایشان. حالا بیایید تمنیات و توصیه های او را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: امروز البته تمام شرایط برای جوانان مهیا گردیده است. اون چیزی که برای ما، برای بزرگ شدن، برای مثلا متخصصی ورزیده این یا آن ساحه شدن زمینه فراهم آورده است. اصلا ما ملت بزرگ هستیم، یعنی ما منبع الهام زمینه برای بزرگ شدن داریم. بزرگان چون مثلا در عالم نظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، حافظ و سعدی و جامی، یعنی مقدارشون خیلی زیاد هستند و در عالم علم هم باشد، خصوصا در رشد علم های دقیق عالمان ما ابو علی ابن سینا، عمر خیام که آنها رو ما همچون شاعر میشناسیم میدونیم، اما خدمتی اصلی آنها در رشد و انکشاف علم های دقیق بیشتر نظر است. ما باید از این آثار بزرگانمون، از این بزرگی ملتمون افتخار کنیم، اما افتخار ما فقط سطحی نباشد، زبانی نباشد. باید ما رنج و مشقت و عذابی که در برابر از خود کردن این یا ساحه علم لازم می آید باید دریغ نداریم. یعنی همه شرایط ها مهیا هستند، فقط همت جوانان در همین ظاهر می شود که خوانند، بیشتر مطالعه کنند، بیشتر ایجاد کنند، یک شخصیت بزرگ شدنی آنها هم زمینه گذارد. علاوه بر این یک خدمتی داشته باشند هم به علم و هم به ادبیات و به همین واسطه می توانند آبرو و اعتبار ملت را بیشتر بود در عرصه بین المللی دفاع کنند، در حوزه های علمی و ادبی برآمدهای علمی، برآمدهای مثلا تحقیقاتی داشته باشند، یعنی توانند که یعنی دستاوردهای ملت ما را که بی‌نظیرند به طور احسن، به طور بیشتر به جهانیان معرفی کنند و هیچ وقت گمان نکنند که الکی آنها به قله علم، به قله ادب رسیدند و تا آن دمی که قوت و قدرت دارند باید در پژوهش باشند، از دستاوردهای علم، از دستاوردهای ادبیات برخوردار باشند تا که توانند در برابر عالمان و ادیبان و شاعران سطح جهانی سخنی گفتنی داشته باشند.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت،
1: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت،
0: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

چو برخواست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان کشادان سخن بر ستاره شمر که فرجام این بر چی آید بسر دو گوهر چو آب و چو آتش به هم برآمیختن باشد از بن ستم همانا که باشد به روزی شما فریدون و ضحاک را کارزار زی اختر بجویید و پاسخ دهید سری خامه بر نقش فرخ نهید ستاره شناسان به روزی دراز همی ز آسمان باز جستند راز بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخت پیش آمدند به سامی نریمان ستاره شمر چنین گفت که گرد زرین کمر ترا مژده از دخت مهراب زال که باشند هر دو دو فرخ همال از این دو هنرمند پیلی ژیان بیاید ببندد به مردی میان جهان زیپای اندر آرد به تیغ نهد تخت شاه از بری پشت میخ ببرد پی بدسگاران ز خاک بروی زمین بر نماند نقاب نه سگسار ماند نه مازندران زمین را بشوید به گرزی گران از او بیشتر بد به توران رسد همه نیکوی زو به ایران رسد به خواب اندر آرد سری دردمند ببندد دری جنگ و راهی گزند به دو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خیران و نوید پی باره کوچه ماند به جنگ بمالد برو روی جنگی پلنگ خنک پادشاهی به هنگامی اوی زمانه به شاهی برد نامی اوی چی روم و چی هند و چی ایران زمین نریسد همه نامی او برنگین چو بشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذرفت از ایشان سپاس ببخشیدشان بیکران زر و سیم چو آرامش آمد به هنگامی بین فرستاده زال را پیش خوان زهر گونه با او سخنها بیران بگفتش که با او به خوبی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی ولیکن چو پیمان بدین

چو از تیره شب در گذشت خروشی سواران برآمد زیدشت همان ناله کوس با کرنای برآمد زی دهلیزی پرده سرای سپهبد به نزدیک ایران کشید سپه را به نزدیک دهستان کشید

از او زال بشنید و شد شادکام گریفت آفرین زال بر کردگار بدان بخشش و شادمان روزگار درم داد و دینار درویش را نوازنده شد مردمی خیش را بسی آفرین بر سپهدار سام بیترد و از آن خوب دادن پیام نشب خواب کرد و نروز آرمی نمی خورد و نمیز رامش گزید دلش گشته بود آرزومند جفت همه هرچی گفتی زیرو دابه گفت

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنونده های عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده زلیخا محمدچای و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومین گیرومی شما صورتها را در اجرای سراینده زلیخا مامدشایی و از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعری بزرگ داستان سراست. وی با سرودن 5 داستان خمسهش در ادبیات تاجیک به انعنه خمسه سرایی ابتدا گذاشت. بهترین خصوصیت داستانهای خمسه نظامی عبارت از آن است که در آنها حیات انسان، میل و خواهش و آرزو و امیدهای وی تصویر کرده می شود. با گفته شرقشناس مشهور یوگنی ادواردویچ بیرتلز، نظامی انسان دوستی بزرگ بود و همین فضیلت او عاقبت وی را در نظر عموم انسانیت محترم گرداند. نظامی در متن بعضی از حاکمان زمان خود قصیده نوشته، هر یکی از مثنوی های خمسه اش را با خواهش حکمران تالیف نموده باشد هم هرگز به دربار پادشاه رو ناورده است. او حیات مستقلانه آزاد را از تجملات ظاهری دربار افضل می دانست و حتی نصیحت می کرد که هیچ شخصی عاقل و فاضل نباید به درگاه پادشاهان قرابت جوید. با ذره نشین چنور خورشید، تو کی و نشاط گاه جمشید، بگذار معاش پادشاهی کاوارگی آورد سپاهی، از صحبت پادشاه بپرهیز چون پنبه خوشک از آتشی تیز، زان آتش اگرچه پرزنور است ایمین بود آن کسی که دور است. ایجادیات نظامی گنجوی با خمسه محدود نیست. از محصول ادبی او تا زمان ما بغیر از 5 مثنوی خمسه باز 56 غزل، 2 قطعه، 9 روبایی و 5 قصیده آمده رسیده است. از غزل، قطعه، روبایی و قصیده های شاعر به خوبی روشن می گردد که نظامی در سرودن این نوهای لیریک هم مهارت تمام و دست بالا داشته است. غزل های نظامی با زبان ساده، اسلوب روان و حسیات بلند گفته شدند. عمیقی معانی، شیرینی لحجه، متانت سخن که خاصه نظم بلند پرواز نظامی است در غزلهای او با تمام لطافت و نزاکت ظاهر گردیده است. نظامی ترانه عشق را با حسیات بلند انسانی با هیجان لطیف از دل می سراید. بنابراین هم سخنهای او نازکترین تارهای احساسات را بیدار کرده قلب انسان را به جنبش می آورد. نوای نظم او خوشتر زیرود است، سراسر قول های او سرود است. در غزلیات نظامی در ضمن تصویر موضوع عشق عاشقی بسیار مسائل زندگی انسان انعکاس گردیده است. نظامی در آنها قباحت و رذالت های زمان خود را فاش نموده به آدمان اخلاق و آداب نیک و خصلت های حمیده را تعلیم می دهد. او به آینده نیک، به تبدیل شام تاریک به روز روشن، بیدار شدن بخت انسان، سرنگون شدن دشمنان بخت و سعادت باوری کامل داشت، چنان که می گوید: این دولت سرمستم هوشیار شود روزی، وین بخت گران خوابم بیدار شود روزی، هم باز شود این در، هم روز شود این شب، دلبر نچنین ماند دلدار شود روزی. خصمی که برغمی ما امروز نوازندش، در چشم عزیزی او هم خار شود روزی. غزلهای نظامی تا حال در مطبوعات ما چاپ نشده است. بنابراین ما خواستیم که چندی از آنها را به دقت شنوندگان محترم رسانیم. اینک غزلیات نظامی.

مرا پرسی که چونی چونمی دوست جگر پر درد و دل پر خونمی دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونمی دوست با فریادم زی تو هر روز فریاد از این فریاد روز افزونمی دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونمی دوست نگفتی گر بیفتی گیرمت دست از این افتاده تر ککنونمی دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونمی دوست

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبی خون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مرمرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خست دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی می کند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبولی جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لالزار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سر آتشم شب و روز آن نرگس آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زینهار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفته را قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

فرو خان نامه دردم مگر درمان من سازی، دل مجروح من بینی علاج درد من سازی. به فرمانت کمر بستم، طریق عشق این باشد، تو مشوقی روا نبود که خود فرمان من سازی. گرت گویم صبوحی کن شراب از خون من ریزی، ورد گویم سماحی ده نوا زوغان من سازی. به وصلت عید می سازم ولی که نیست قربانم، اگر رحمی کنی بر من مرا قربان من سازی. مگر در هجرت ای مه من به برگی گل نمی ارزم، که هر کاری که می بینی نثار افشان من سازی. چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل، حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی. چو من چشم نظامی را تماشاگاه تو کردم، چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از موشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود، نتوانستم از او چشم بریدن نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود، دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود، گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود، آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود، خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی سنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودد همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان سنخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شهنه نگهبانی مکن چندین چون من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم بغارت کردن موری سلیمانی مکن چندین چون آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کفنی گرانجانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی کی خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی کی خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی کی خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی کی خواهی شد شب تیره و تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی کی خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی کی خواهی شد

ای گل خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم گر تو نی زانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بند گریبانی من. سوختم از تشنگی نزد تو زان می دوم، کن لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تا چی ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کار جانان که هستن در دلم بازار جانان چو شکر می گدازم زابی دیده زی شوقی لال شکر بار جانان زی من بردندکندک زندگانی خلافی وعده بسیار جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلنار جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیوار جانان فیغان مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخوار جانان

چو خونچه دلی دارم پر خونز جفای تو، عمرم به کران آمد در عهد وفای تو. هر جا که غمی بینی خواهی زی برای من، هر جا که دلی بینم خواهم زی برای تو. گفتی که چی می باید دارو زی پی چشمت، گر دست رسی باشد خاکی کفی پای تو. صد جامه قبا کردم در آرزوی وصلت، تا برکشمت در بر یک دم چو قبای تو. در خون دلم آن کس تا چند شوی آخر، کو از دل و جان گوید همواره ثنای تو.

شب بیگه است ای ماهی من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی. ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی. از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی. بینگر بروی زرد من، و سینه بینشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شب ساعتی. تا کی چو آتش تافتن، بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شب ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون ایدی مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سهر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارکی سر گیرم در بزمی نساری تو نزلی چومنی باید تا گوهری اشکم را در حقی زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند جهان سرد و آتشخانه میماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: بده ساقیان آبی افشور دارا زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن در اون اندر

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا مالکان دو ملک زاده ز آغاز سریشت گرچه امروز گدایان چنین میرانید آغاز گفتار چهاردهم
0: بعد از زوال دولت سامانیان داروی کار آمدن سلاله غزنویان اندیشه و روحیه ملی رو به ضعف آورد و جای آن را اندیشه و روحیه دینی و مذهبی گرفت اگرچه محمود و دستگاهش که تربیت یافته دولت سامانیان بودند در شیوه و سازمان حکومتداری خود رفتار و طرز دولتداری سامانیان را کار بستند اما با سببهای عینی و ذهنی که شاه بیگانه تبار و ترک نژاد و دستگاه او به جای تقویت روحیه اندیشه و احساس ملی و افتخار قومی نژادی که در زمان طاهریان و صفاریان و به ویژه سامانیان بالا گرفته بود به من او مخالفت روحیه و اندیشه ملی برخواستند و سیاست روحیه دینی و مذهبی خیش را که باب هدف و دولت اوی و هماندیشانشان بود جایگزین اندیشه و سیاست ملی کردند. این سیاست ضد ملی محمود و هماندیشان او آهسته آهسته در محیط اجتماعی و معنوی و فرهنگی و اخلاقی و ادبی ایران خراسان و ماورانهر تأثیر کرد و باعث پیدا شدن آرا و افکار ضد ملی گردید زیرا اهل قلم و پیروی و تبعیت به این سیاست به تحقیر آزادگان اهل فلسفه و حکمت و دانش و خیرت پرداختند و دست به تمجید محمود غزنوی و تبلیغ سیاست ضد ملی و ضد خیرت و ضد فلسفه و دانش او زدند اما با این همه محمود و همصفانش نتوانستند که روح ملی و احساسات اقوام ایرانی را بالکل بشکنند و محو و نابود سازند شاعر آزاده چون ناصر خسرو این سیاست دروغین محمود را که از نام دین و نشر اسلام میکرد نه تنها افشا می نماید بلکه در این مصرعهاش تشریح می دهد آن که به هندوان شدنی که غازی هم از بحر بردگان نزد بحر غزا شده است بلکه با صراحت روحیه و افکار ملی خود را بروز می دهد و به گونه مختلف از کشور و وطن و ملت خود می گوید تنی پاک فرزندی آزادگانم نگفتم که شاپور بینی اردشیرم و یا در جای دیگر بسیار جدی می گوید ترکان به پیش مردان زین پیش در خراسان بودن خارا آجیز همچون زنی سرایی امروز شرم نایت آزاد ازادگان را کردن به پیش ترکان پشت از تمه دوتایی

0: شب چو شاه محمود برمیگشت فرد، با گروهی دوست شب را باز خورد. پس بگفتندش
1: کی ای بلوفا؟
0: گفت شاه
2: من هم یکی هم از شما.
0: اون یکی گفت
1: ای گروهی مکرکش، این بگوید از فن و فرهنگی خش، تا بگوید با حریفان در سمر، کوچی دارد در جبیلت از هنر.
0: اون یکی گفت
2: ای گروهی فنفروش، هست خاصیت مرا اندر دو گوش، کی بیدانم سک چی میگوید بابان.
0: قوم گفتندش
1: زی دینار دو دانگ.
0: اون دیگر گفت
2: ای گروهی زرپرست، جمله خاصیت مرا چشم اندر است، هر کی را شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم مرو را بگمان.
0: گفت یک
2: خاصیتم در بازوی است، کی زنم من نقب ها بازوی دست.
0: گفت یک
2: خاصیتم در بینی است، کاری من در خاک ها بوبینی است، کی کدام این خاک همسایه زر است، یا کدام این خاک صفر و ابتر است.
0: گفت یک
2: یک خاصیت در پنجم، کی کمند افغانم طولی علم، قصر اگرچی چند باشد بس بلند، کنگرش در سخت گردانم کمند.
0: پس بپرسیدن زون شه
2: کی سند، مر تو را خاصیتم در چی بود؟
0: گفت
2: در ایشم بود خاصیتم، کی رهانم مجرمان را از سقم، مجرمان را چون به جلادان دهند، چون بجون بد ریشی من ایشان رهند.
0: بعد از آن جمله به هم بیرون شدند، سوی قصری آن شهی میمون شدند. چون سگ بانگ بیزد از دست راست، گفت
2: میگوید که سلطان با شماست.
0: خواب بوی کرد آن دیگر از ریوه، گفت
2: کین هست از ویساقی بیوه.
0: پس کمند انداخت استادی کمند، تا شدن آن سوی دیواری بلند، جای دیگر خاک را چون بوی کرد، گفت
2: خاکی مخزنی شاه است فرد،
0: نقب زن زد نقب و در مخزن رسید، هر یکی از مخزن است بابی کشید. پس زر و زربفت و گوهرهای زفت، قوم بردند و نهان کردند تفت. شه معین دید منزلگاهشان، هله و نام و پناه و راهشان، خیش را دزدید زیشان بازگشت، روز در دیوان بگفت آن سرگذشت. پس روان گشتند سرهنگان مست، تا که هر سرهنگ دزدی را ببست. دست بسته سوی دیوان آمدند، و از نهیب جان همه لرزان شدند، چون که استادند پیشی تخت شاه، یارشان شب بود آن شاهی چما. آن که شب بر هر که چشم انداختی، روز دیدی بیشکش بشناختی. شاه را بر تخت دید و گفت
2: این بود با ما دوش شبگرد و قرین، آن که چندین خاصیت در ریشی است، این گرفتی ما هم از تفتیشی است.
0: روی به شاه آور چون تشنه بر ابر، آن که بود اندر شب قدر اوچ بدر، گفت
2: ما گشتیم چون جان بندی تین، آفتابی جان تویی در روزی دین. وقتی آن شد ای شهی مکتوم سیر، کس کرم ریشی بی جنبانی بخیر.
3: ابتدا از زبان می آغازیم، زیرا زبان عنصری مهم و اولین درجه هستی هر ملت و به قول معروف شناسنامه اوست. مولوی که شاعر و اندیشمند پارسی گوست و مثل فردوسی عجم را به پارسی زنده کرده است، علارغم عرب نویسان و تازیگرایان و متعصبان آن روزگاران و کلی روزگاران که زبان عشق و عاشقی و نیایش خداوند را تنها عربی میدانستند و میدانند به این نقطه مهم دست می‌یابد که زبان مادری او نیز توانمندی آن را دارد که نه تنها مسائل علمی و فلسفی و اخلاقی و اجتماعی را بازگو نماید، بلکه مسائل دینی و عرفانی و الهی را نیز با صراحت و روشنی می‌تواند بازتاب دهد و حتی بالاتر از آنها می‌تواند جلوه‌گر سازد. خصوصاً در وصف خدا از چنان نیرو، رسایی، ارجمندی و بالندگی و صراحت برخوردار است که دیگر زبانها را در حیرت و شگفتی می گذارد، زیرا ایش را یک زبان نیست بلکه به قول مولانا صد زبان دیگر است. فارسی گو گرچه تازه خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. قبل از اون ناصر خسرو یکی از بزرگترین شاعران و اندیشمندان ملی و دینی ما چنین گفته بود: همه نازی به مجلس ها که من تازی نکو دانم، زی بحر علم قرآن شد عزیز، ای بی خیرت تازی. این نکته را هم باید توضیح داد که مولانا مثل سایر شاعران به وطن دوستی و ایرانگرایی از دو روزنه نزدیک می شود، روزنه ملی و دینی و یا اسلامی، زیرا دین اسلام نیز خودشناسی و وطن دوستی را تشویق می کند، مثل حب الوطن من الایمان. به طرز دیگر روحیه ملی مولوی به روحیه دینی و اسلامی او ناهمگون نیست، بلکه یکدیگر را تقویت می دهند و چون بال یک پرندن. یعنی مولانا در برابر یک نفر مسلمان و یک شاعر عارف صوفی بودن باز یک گوینده است که ملت و وطن و فرهنگ و تمدن بزرگ و دیرین سال دارد و آن را نه تنها فروگذار نمی نماید، بلکه پیوسته ستایش می کند و از آنها افتخار می نماید. البته اولتر از همه از زبان آن ستایش و افتخار می نماید، زبانی که همه مثنوی معنوی، هم دیوان کبیر و هم سایر آثارش با آن نوشته شدند. حتی در این بیت که گویندهش معلوم نیست و با ابهام و ایهام و صراحت و روشنی همراه است، این روح و افتخار برملا هویداست. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، یعنی مثنوی قرآن است، قرآنی که در زبان پهلوی فارسی تاجیکی نوشته شده است، اگرچه قرآن اساسی بر لسان عربی است. با کلام روشنتر، علاقه مولانا به زبان مادری خود که بسیار شدید است، او را از این باب در ردیف فردوسی قرار می دهد که گفته بود: بس رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بد این پارسی. زیرا اگر این پارسی نبود، عجم نیز نبود. یعنی اگر ملتی فارس و تاجیک بماند، باید که فارسی تاجیکی زنده بماند، چون که ملت ها با از دست دادن زبان ها می میرند و این تاریخ گواه است. لحاظا تلاش هایی که فرزانگان و اندیشمندان و شعرا و ادبای فارس و تاجیک به ویژه بزرگان آن فردوسی، ناصر خسرو، مولوی و دیگران در این زمینه کردن یک امر ساده نیست، بلکه سبق خوبی بروز روحی ملی و وطن دوستی است که از سیاست دولت ما در زمان استقلال بیرون می آید. ما باید ببالیم و بنازیم که از زبان ما نه تنها شاعران و اندیشمندان ملتمون دفاع کردند و با این زبان آثار نامردنی و جاویدانی خلق نمودند، بلکه ملت های دیگر نیز در این زمینه سهم گذاشتند. ما می توانیم مثال زیادی در این باب بیاوریم، اما با آوردن چند شاهد از علامه اقبال که یکی از پیروان معروف و موفق مولاناست اکتفا نماییم. او می گوید: گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. یا در جای دیگر: این همه خواب است یا افسونگری، بر لبی میریخیان حرفی دری. از این رو می ارزد که ما امروز این صدای و پژواک و انعنه فارسی ستایی نیاکان خود را بشنویم و برای شفافیت و پاک و زنده ماندن آن سعی بیورزیم و بدین وسیله روح آن بزرگان را شاد بنماییم. یکی از کارهای دیگری که ما باید در این زمینه انجام بدهیم، تقاضا از یونسکو درباره در قطار 7 زبان جهانی همچون زبان بین المللی پذیرفتن و اعتراف کردن زبان فارسی تاجیکی است، زیرا با این زبان آثار خلق شده است که به قول راستین شبلی نومانی با تمام آثار تا امروز آفریده بشریت برابری میکند و حتی زیاد است. دیگر با این زبان نه تنها در شرق بلکه اروپا و امریکا نیز حرف میزنند و آثار ایجاد میکنند. نهایت زبان فارسی تاجیکی زبان آثار جهانگیر رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، جامی، شوکت، احمد دانش، شاهین، عینی، بهار، اقبال و هزاران گویندگان بزرگ می باشد. زبانی که به قول عنصری پریان با آن تکلم می نماییم. چو با آدمی جفت کردد پری، نگوید پری جز به لفظ دری.

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ با شما هستم بیلافروز سفر و در نشری نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در مورد دستگاه برای سرچین نمودن نیهال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورزاده معلومات میدهیم. تکنیک در عصر 21 با سرعت رشد نموده در برابر دیگر بخش‌ها به ساحه کشاورزی امکانیت‌های نو فراهم آورده است. اگر سال‌های پیش اکثر کارهای صحرایی با مهنت دستی انجام داده می‌شدند، امروز استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های نو صرفه وقت و کم شدن خراجات استحصالی مساعدت می‌کند. در همین زمینه یکی از کارهای جالب علمی دستگاه سرچین نمودن نیهال پخته می‌باشد که از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین زاده تهیه گردیده است. نوآوری با بهتر نمودن یکی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی در پختکاری نگرانیده شده است. برای گرفتن حاصل بلند تنها استفاده تخمی خوش‌صفت کافی نیست. همه تدبیرهای اگروتکنیکی کشت، آبیاری، غذادهی، سرچین نمودن نیهال پخته سری وقت و با صفت بلند انجام داده شوند. فضلالدین تورزاده در ارتباط به اهمیت عملی دستگاه در صحرا و هدف اساسی پیشنهاد نمودن چنین لایحه اندیشه‌هایش را ابراز دوشته میگوید که با مقصد حاصلی خوب گرفتن از زمین ها و صرفه وقت پیشنهاد گردیده است.
1: در مرحله ای که نهال پخته زیاده از 15-20 کورک میگیرد، ما میتوانیم که سرچین کنی نهال پخته را براه مانیم. سرچین کنی نهال پخته سری وقت اجرا نشود، این ضرر اولش به تاثیر حاصل نوکی زیاده پخته آورده میرساند. دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را بریده نمیپرتد. بعد از سرچین کنی پخته قسم بالایی پخته رو میسوزاند و اون بعد 2-3 روز خودش خشکوده میافتد. با حاصل نوکی زراعت پخته تاثیر خوب دارد. طلبات دستگاه اختراع کرده ما اون رو قانع میکند، چون که در یک روان دو کار اجرا میشود. کارکردن بین قطار و آن سرچین کنی نیهال پخته، این هر دو در یک روان گذرانیده میشود و مبلغ زیادتی صرف نمیشود.
0: ماهیت آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دور معینی رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده، حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورزاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه آمدیم که دستگاه را اختراع نماییم. این تا به زراعت پخته تاثیر مثبت خود را رساند. ساختار دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. یک قسم قفای تراکتور نصب شده، از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند. ما در آن قسم ول با وسیله ریدوکتور جنراتور الهواگی مونده، از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استحصال کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین مینماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایه کننده است که همه تواند تراکتور را اداره کند. دستگاه اختراع کرده ما قفای کولتیواتور پیوست کرده اون رو اداره کند. قوای بر رو قسم قفای تراکتور جنراتور نصب نموده، دوازننده تراکتور دستگاه خود رو با قوای بر تامین می نماییم. آسان است استفاده بردنش، که خود یک راننده تراکتور می تواند که اون رو استفاده برد.
0: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنت دستی وقتی زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاه مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیهال پخته را با واسطه برقی براه ماندن. به اندیشه همصحبتمان، دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضلالدین تورزاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
1: برتریش در اون است که در سالهای پیش، یعنی سرچین کنی نیهال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جایی که پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد، همین با تاثیر حاصل نوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت. با گل و کورک شونا ضرر میرسوندن، حاصل نوکی زراعت پخته رو کم میکردن. سرچین کنی با استفاده از دست بوده میبرن عادی است. در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود. سرچین کنی نیهال پخته گذرانیده می شود.
0: Яке аз бартариҳои муҳими дастгоҳ дар он аст ки сарчини ҳамаи растаниҳо бо баландии муайян ба як хела анҷом дода мешавад. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ низ чунин дастгоҳ аҳамияти калон дорад. Кам шудани шумораи коргарони мавсимӣ, коҳиш ёфтани хароҷоти меҳнат, баланд гардидани ҳосилнокӣ ва беҳтар шудани сифати маҳсулот метавонад даромади хоҷагиҳои деҳқониро зиёд намояд. Тавре Фазлиддин Туразода гуфт, таҷҳизоти мазкур дар як муддати кӯтоҳ ду вазифаро иҷро намуда ба кишоварзон бо роҳи осон ва самарабахш мусоидат мекунад.
1: Ки дастгоҳ ихтироъ кардаи мо қисми болои пахтаро сузонида намешканад. Қисми ҳамон болои сӯнаи пахта сухта қоқ шуда худаш хушк шуда меафтад, ки дар ин сурат ба ҳосилнокии зироати пахта таъсир намерасонад. Чор маротиба ҳосилнокии зироати пахтаро баланд мекунад. Шароити саҳроӣ, ки дар хоҷагии деҳқонии сорбони олими ноҳияи Фархор таҷрибаҳои илмӣ гузарондем, дараҷаи мусбат дод. Дастгоҳ дар хароҷоти таҷрибавӣ гузаронида шуд. Кӯшиш карда истодем, ки ҳамин дастгоҳи худро дар истеҳсолот ҷорӣ намоем.
0: дар сурати истеҳсоли саноатии дастгоҳ ва ҷорӣ шудани он дар хоҷагиҳои пахтакор имконият пайдо мешавад, ки қисми зиёди корҳои меҳнатталаби саҳроӣ механиконӣ гарданд. Ин на танҳо ҳосилнокиро зиёд мекунад, аз сабаби имконияти кам доштан ҳоло ин дастгоҳ дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, аммо бо фароҳам овардани шароит дастгоҳи сарчӣ намудани ниҳоли пахтаро оммавӣ мегардонад, гуфт Фазлиддин Туразода.
1: ба деҳқон истифодаи самаранокии технологияи нав тавсия дода мешавад. این دستگاه ما 7 هکتار پخته رو سرچین میکند. سرچکونی رضیت برقی در حاصلنوکی زراعت کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی حاصلنوکی زراعت های پخته تاثیر مثبت دارد. در صورت سرچین کنینی آلی پخته با رضیت برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلبات رویا کرده شود. روند سرچین کنی دوره نشونامای گل و کورک 16 17 تا 20 گذرانیده می شود. زراعت پخته تأثیر مثبت میرساند. تخمی را استحصال وطنی استفاده نموده وابسته به منطقه‌های تاجیکستان پرورش نماییم.
0: ирои дастгоҳи сарчӣ намудани ниҳоли пахта аз ҷониби Фазлиддин Туразода намунаи равшани истифодаи дастовардҳои илмӣ барои ҳалли мушкилоти амалии истеҳсолон мебошад. Чунин навгонӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, сарфаи меҳнат, кам намудани хароҷоти истеҳсолӣ ва рушди устувори пахтакори мамлакат аҳамияти бузург дорад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи «Назари мо». Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафарова, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

ما شادمانیم در جهان، ما کامرانیم در جهان، صلح و صلاح و دوستی باشد به خلقم جاودان، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما، خلق وطن بس شادمان، خوشنود پیر و هم جوان، هر گوشه و مرز وطن آباد گشته این زمان، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما، خلق پریشان گشته را، آواره و سرگشته را، آورد به هم امام علی، پیوند کرد بشکسته را، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما، صلح و صلاح در کشورم، پیغام شادی میبرم، مانند مرغان هوا، آزاد هر سو میپرم، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما. زبان مادری

زبان مادری ما با جان ما برابری، تو هستی و میان ماست سلا و هم برادری، تو رمز نیک آریان شکوه و شان کشوری، با شام تار ما همه مثال ما و اختری، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو نور خاندان ما، تو زور و همتوان ما، صفا به جسم و جان ما، حیات جاودان ما، زمین و آسمان ما، بهار بی خزان ما، نشان رفتگان ما، چو روح در روان ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو دولتم تو ثروتم، تو فخر و شان ملتم، تو بخت و هم سعادتم، تو فطرتم تو حکمتم، تو بهترین نعمتم، تو درد و شفاهتم، تو راحت هم طریقتم، بیانگری حقیقتم، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، زبان ما کلام ما، ز تو بلند نام ما، توی تو شاد کام ما، تو کرد پخته خام ما، تو روشنی شام ما، تو آیت کلام ما، مرام ما نظام ما، تو آفتاب بام ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو همچو مادران عزیز، چو آب چشمه ها لذیذ، ز توست عقل و هم تمیز، چو تو نباشد هیچ چیز، وطن عزیزترین عزیز، زبان مادری عزیز، به مثل مادر و وطن با ما مقدس تو نیست، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما.

تیر مژگانی تو مرا میکشد، چشم فتانی تو مرا میکشد. فتنه این روزگاران هیچ نیست، مکر شیطانی تو مرا میکشد. ما برای عشق فغان کی کنیم، آو فغانی تو مرا میکشد. گشتم سودازده از عشق تو، وصل و هجرانی تو مرا میکشد.

جان و دل باد فدایت وطنم، هستیم باد ادایت وطنم، سجده آرم به خس و خار تو من، سر خود مانم به پایت وطنم، شکر و گویم که صاحب وطنیم، دایما خوانم ثنایت وطنم، تاجیکستان وطن ما و منی، من ز جان گویم دعایت وطنم، گشته ها باد همه شهر و دهات، گلفشان است همه جایت وطنم، شکر آزادی و استقلالت، شکرت آب و هوایت وطنم، پرچمت خوب پرفشانی کند، رفته هفلاک صدایت وطنم، گر طلب داری ز من جان عزیز، میدیم جان از برایت وطنم، گنج دنیا همگی هیچ بود، نزد این میر و وفایت وطنم، کرده مفتون اهل دنیا را، گوشه های دل ربایت وطنم، دست پا کوبان برق ساید همه، بشنود سون و نوایت وطنم، من به تکرار چنین میگویم.

نظر کن که خوش است اگر تو باری ز کرم مرا نوازی بالا با آمده است جانم تو نپرسی حال زارم چی شود که از سر لطف نظر به ما بسازی

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا شما سرودخوان را در اجرای هنرپیشه خلق تاجیکستان آزادما محترم و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومنی گرامی شما سراتور را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان آزادماه محترم و از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیو فرهنگ معرفی میکند. رادیو فرهنگ 106.5 FM.

چو از روزی رخشندنی می برفت دلی هر دو جنگی زکینه بیتفت با تدبیر با یک دیگر ساختن همه رای بهوده انداختن که چون شب شود ما شبه خون کنیم همه دشت و هامون پر از خون کنیم چه آمد شب و روز شد در نهان سیاهی گرفته سراسر جهان دو بیدادگر لشکر آراستند شبه خون همه بارزو خواستند چه کاراگهان آگهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند شنیده به پیش منوچهر شاه بگفتند تا بر نشاند سپاه منوچهر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش سپه را سراسر به قارن سپرد کمینگاه بگزید سالار گرد ببرد از سران نامور 30,000 دلیران و مردان خنجرگزار کمینگاه را جای شایسته دید سواران جنگی و بایسته دید چو شب تیره شد تور با 100,000 بیامد کمر بسته کارزار شبه خون سگالی دو ساخته سینان را با ابران در افراخته چه آمد سپه دید بر جای خیش درفشی فروزنده بر پای پیش جز از جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید زگردی سواران هوا بست میغ چو برقی درخشنده پولاد تیغ هوا را تو گفتی همه برفروخت چو الماس روی زمین را بسوخت به مغز اندرون بانگ پولاد خواست به ابر اندرون آتش و باد خواست دو لشکر به یک جا شده سخت کوش به گردون در افتاده بانگ و خروش شبی تیره و روی هامون چقیر زهر سو ببارید باران تیر سپهدار ترکان چو بادی دمان به تیغ آوریده سپه آن زمان جهانجوی قارن چو آشفته پیل زمین کرده از خون چو دریای نیل زیخون روی صحرا چو جوی روان زیبانگی سواران جهان پرفیغان درام کین و آشوب و دار و بکش نبا اسب زور و نبا مرد هوش براورد شاه از کمینگاه سر نبود تور را از درویه گذر پس او پیش او لشکری جنگ جوی بروی اندر آورده بودند روی چو توران چنان دید سرگشته شد بدانیست کش بخت برگشته شد اینان را بپیچید و برگاشت روی برآمد زی لشکر همه های هوی دمان از پس اندر منوچهر شاه رسیدن دران نام ورکی نخواه یکی بانگ برزد به بیدادگر که باشه ستمگار پرخاشگر ببری سر بیگناهان چنین ندانی که جوید جهان است و کین یکی نیزه انداخت بر پشت اوی نگونسار شد خنجر از مشت اوی ززین برگرفتش با کردار باد بزد بر زمین دادی مردی بداد سرش را همان گهزیتن دور کرد دد و دام را از تنش سور کرد فلک را ندانم چی دارد گمان که ندهد کسی را بجان خود امان کسی را اگر سالها پرورد در او جز بخوبی دمی ننگرد چو ایمین کند مرد را یک زمان از آن پس بتازد برو بیگمان زی تختندر آرد نشاند بخاک از آن کار نی ترس دارد نباک به مهرش مدار ای برادر امید اگر چی دهد بیکرانت نوید منوچهر چون گشت فیروز بخت
سری تور ببرید و برگشت سخت بیامد به لشکرگاه خیش باز بدید آن نشان نشیب و فراز.

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.

درود شنوندههای عزیز، مشتاقان و علاقمندانی گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ. حالا افتاب غروب میکردم، حکایه همراقل اوچیلدی رو بشنوید. راوی دلفروز شکور. و پیش از پخش حکایه چند حرفی برای آشنایی مؤلف به سمع شما میرسانیم.

از شخی سرخ آفتاب می نماید. آفتابی که روزی دراز ظلمات را از روی زمین رانده بود، با نورهای زرحلینش زمین را آراسته بود، به جسم و جان ما گرمی می بخشید، راهمان را روشن می کرد و گل و خار برابر نور می پاشید. آفتاب چند بعد پسی کوی خیرسخانه می رود و ده من و شخی سرخ به آفتاب می ماند. توریکستان می شود دهی من. من بدنم را به نورهای وپسینی آفتاب می دارم و می کشم تا لحظه های آخرین از نور و گرمی آفتاب بهره برم.

فرهنگ تحکیم احساس وطنداری خودشناسی ملی احترام به تاریخ نیاگان و افسودن اعتبار کشور در عرصه جهان.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. امروز در وکولادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشده به قبولی قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 همایش برگزار گردید. در این خصوص وکولادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد. در همایش اشتراکداران دایر به موضوع های تشبسی بین المللی جمهوری تاجیکستان در تحکیم فرهنگ صلح، تحلیل حقوق انسان و اهمیت ده ساله بین المللی سالهای 2027-2036 اهمیت تشبسی بین المللی تاجیکستان در تحکیم صلح و نقش حقوق قدنامه ده ساله صلح همچون سند بین المللی برای جمهوری تاجیکستان مروزه نمودند. ابراز گردید که قبول این حجت مهم از نگاه سیاسی بازگوی سطح بلند اعتماد جامعه جهانی به تشبسهای جمهوری تاجیکستان بوده، نتیجه تطبیق پیگیرانه سیاست خارجی موفق صلحجویانه و سازنده دولت ارزیابی میگردد. در فرجام دایر به ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اشتراکداران مبادله افکار نمودند. در تاجیکستان مجمع باستانی بیبی خانم تأسیس داده می شود. در این خصوص به نمایندگان رسانه‌های خبری دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. گفته شد که مجمع باستانی بیبی خانم با فراگیری یادگاری‌های باستانی خواجه مشهد، قلعه بیشکند، مقبره زین‌العابدین، اینچنین یادگاری‌های باستانی سلسله جایزه خوتل قدیم واقع در منطقه باختر ولایت ختلان تأسیس داده می شود. بیبی خانم یکی از زنهای فعال دوره عصر میانگی خلق تاجیک می باشد. از این رو در مرکز معموری ولایت ختلان شهری باختر احیا نمودن مجمعه باستانی بیبی خانم با جلب دیگر یادگاری تاریخی و فرهنگی منطقه به معرفی یادگاری های تاریخی و فرهنگی حفظ آموزش و تحقیق آنها مساعدت خواهد نمود. در 6 ماه یکمی سال روان شماره عمومی دانشجویان، ماگیسترانتون و دکترانتون آکادمی دوراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 5604 نفر را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال تحصیلی 2024-2025 511 نفر یا 10% زیاد کرده است. این مطلب را امروز در نشست خبری رکتور آکادمی دوراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داورون سفرزاده ابراز داشت. به گفته نامبرده افزایش شماره دانشجویان محققان از بالانگرد دیدن نفوذ و اعتباری اکادمی مذکور و سه شدن امکانیت های تحصیل و زیاد گردن طلبات به اختصاص های پیشنهاد شونده شهادت می دهد. وزیر فرهنگ کشور مطلوبخان ساتورون امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد که ساختمان بنای نوی تئاتر ملی تاجیکستان به مرحله انجام رسی نزدیک شده است. با گفته او ساختمان این انشاءات فرهنگی سال 2015 آغاز کرده، آن در شفت آثارخانه ملی در حدود باغ پرچم ملی تاجیکستان بنیاد می شود. طبق اطلاع وزارت فرهنگ، تئاتر ملی یکی از بزرگترین انشاءات فرهنگی کشور به شمار رفته، بعدی مورد استفاده قرار گرفتن برای رشد صنعت تئاتر و برگزاری چوربینی های مهمی فرهنگی شرایطی مساعد فراهم خواهد آورد. هفتم یول در کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته به خطر اوزخوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سرداری گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به جنبست 6 ماهه یکمی سال روان نشست مطبوعاتی برگزار می‌گردد. نشست مطبوعاتی در کمیته رشد محل ساعت 8 و در سرداری گیالوگی ساعت 8 دویر می شود. در خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و سوهای کوهکاری نشست مطبوعاتی ساعت 9 برگزار می گردد. نشست مطبوعاتی در کمیته به خطر اوزقواری ساعت 10 دویر می گردد. در اگنتی خدمت دولتی نشست مطبوعاتی ساعت 11 برگزار می شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. صداقت با ارزش‌های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سومین گرامی حالا شما سرودها را در جرای سرویندهی فرسی زبان سیاوش خمایشی از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومین گرامی شما صورت ها را در اجرای سراینده فارسی زبان سیاوش خمشی از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: باستان
1: خزینه امودریا. خزینه امودریا یکی از بازیافت‌های نادری تاریخ قدیم تاجیکان بوده، از گذشته‌های دور پیام می‌رساند. آن از 1300 سیکه و 176 اشیای طلایی و نقره‌گی عبارت است. این گنجینه سال 1877 در نزدیکی تخت سنگین در ریزشگاه دریای کافرنهان به آمو یافت شده است. بعدن آن به تاجران فروخته شده، قسمی از آنها در آثارخانه بریتانیای کبیر تا امروز محفوظ است. نفترین سیکه خزینه به سال 200 تا میلاد منصوب بوده، دیگر اشیاها به عصرهای چهارم تا دویم پیش از میلاد تعلق دارند. در این آثار انعنه های صنعت دوره هخامنشیان، صنعت یونانی باختری و اسلوب حیوانات سکیفی انعکاس یافتند. از جمله دو دستپانه کلان طلایی با نوک‌های شکل حیوانات تخیلی خیلی جالبند که به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد منسوبند. دستپانه‌های پیچان و غلاف خنجری زرکوب نیز از نمونه‌های نادر به شمار می‌روند و به عصرهای هفتم تا سیوم پیش از میلاد تعلق دارند. همچنین امثیله عرابه دوچرخه که آن را چهار اسب می‌کشند به عصرهای پنجم و چهارم تا میلاد نسبت داده می شود. خزینه امودریا زیاده از 100 سال باز مورد آموزش آلمان قرار داشته، دلیل روشنی سطح بلند فرهنگ و هنر اجدادان تاجیک می باشد.

جانی که رهی وطن نپوید جز بار زیادتی تنیست. گر در وطن ات وطن نیابی هر جا که وطن کنی.

0: سامین گرامی شما صورتها را در جدای هنرپیشه شایسته توجکستان عبادت رجب و از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: انگوبین راهنمای عالم معنی، انگوبین آینه دارایی های زبان تاجیکی، انگوبین تلقینگری حرف حق، سخن سبز و افکار رنگین، انگوبین تازگری گلستان اندیشه.

ایم جان پاکم تو با شیر آمدی در جان پاکم بو پیوستی مرا با رفتگانم توی من زنده ام بی تو هلاکم

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин масъала бо забоншинос Раҳим Зулфониён суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما دیدار شما شادیم. لطفاً بگویید که چی باید کنیم که همین حسی وطن پروری و خودشناسی هموطنان عزیز ما بلندتر شود و آنها به قدری خودترین واژه زبان مادری خود هم برسند.
2: تشکر. امروز یک زمانی خیلی پرتضاد است که باید هر یک قوم و ملت، خلقیت، مردم از گذشته خود، تاریخ خود، فرهنگ و تمدن خود به خوبی آگاهی باشد و خودشناسانه با جهان امروزه و حیات خیش قدمونه. این زمان ابرقدرت ها بسیار کوشش ها کرده استوده از خود بسیار چیزهای غیر حقیقی را بنیاد میکنند. میخواهند که پیش صف باشند، پیشگام باشند. ما داروی تاریخ و فرهنگ یک زبان خیلی ثروتمند و دارو و غنی هستیم. باید که ما هم در همین قطار کفا نمانیم. سر کرده از مؤسسه های تو مکتبی، مکتب های میانه دیگر، باید که ما در شعور و ذهن کودکانمون جای کردن مسئله خودشناسی، سواد، معرفتی به اندازه هر یک فرد سر کرده از کودک تا نسل نورس و کوچک جوان ما به این سهم گذار باشه. وقتی به مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی به مکتب ها قدم رنجه میکنی، حالت های نگران کننده رو میتوانی دوچاروی بی پروایی آموزگاران استادان باشد یا که بی پروایی پدر و مادران باشد که مهر محبت شوق نسبت به خواندن رو زیاد کردن نسل نورس و جوان رو کم مشاهده میکند. آزمون های علم فروغ معرفت، فروغ سوبی دانایی کتاب از پدر و مادران با مدد آموزگاران به کامیابی ها نویل گردیده است. بیدار کردن هویت، روند معرفی نمودن تاریخ و تمدن با فرهنگ زباندانی بلند. ما در مکتب ها ان همین چیزها رو پیش از همه با معنی سری خواننده ها جا کنیم. ما اینقدر سند و دستور و هدایت ها، قانون و برنامه و قرار ها، دورنامه ها داریم. نسل جوان ما از این آگاهی درست ندارد. مثال یادی، نامگذاری فرزند و تشکلات و مؤسسه محل های احوالنشین، کوچه و خیابون، جغرافی یعنی کوه و چشمه و خلوله و دیگر، این خود معرفی کننده مرز و بومی به کنار سرزمین ما و ما رو معرفی میکند. وقتی ما زرفشان میگیم یا بدخشان میگیم، تمام جهان میداند که گپ در سر تاجیکستان رفته است. یا دیگر دیگر، یا وقتی ما جمشید میگویم، کیومرث میگویم، شاه اسماعیل سامانی میگویم، علاقه پیش نظر جهانیان ملت تاجیک جلوگر میشد، معرفی میشود. همین چیز در برنامه های تعلیمی خیلی سوس براه مونده شدن و حتی وجود ندارن. گویم خطا نمیدن. اینقدر نامگذاری قرارهای حکومت در باره فهرست نامه های ملی تاجیک، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید، لیکن در برنامه های تعلیمی جا داده نشد. برای نامگذاری نمودن کودک، قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقرگری دولتی اسناد دولت شهروندی که یعنی نام در اساس فهرست نامهای ملی تاجیکی عملی کرده می شود به کودک نوزاد خاندان تاجیک، نام باید خوشایند دلپسند تاجیکانه باشد. امروز حتی در مقامات دختر رو پدر و مادرانی هم تو اخورچه می کنند که آنها خبر ندارند از این قرار، درک نمی کنند این سند و قرار رو، چون که در واسطه اخبار عمومی در مجله ها، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون پرها منتظم تشویق و ترغیب میگذرد، ولی آنها نمیدونن وقت نمیابند که با روح آسان یعنی گوش کنن از پای اجرای آن شود. آنها از پای انتخابی کیم کدام یک نام های بیگانه برای فرزند از نام های ترکی و عربیه که عموما در نامگذاری ملت ما سابقه ندارد، از قبیل من بنیامین و اسما او انس و ابو هریره و دیگر و دیگر، یوزورسیف و آخر یوزورسیف در ملت ما همچون یوسف نامگذاری میشه.
1: بله.
2: برای همین ما یهودی تبار نباشیم که اون را در شکلی یهودی یا ایبریش یوزورسیف گویم.
1: بله.
2: یوسف خیلی نامی زیباست برای مثال.
1: استاد، من در همین حالت برای تصدیق فکر شما دو دلیل میگویم. یک دلیل از استاد اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد عبدالله رویدکی و دلیل دوم از خواجه حافظ شیرازی که در حقیقت یوزورسیف نه آنها یوسف گفتند. استاد رویدکی میگویند که یوسف روی کزو فغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم، زاغاز به بوسه مهربان کرد دلم، واخیر نشانه غمان کرد دلم. استاد رویدکی یوسف گفتند نه یوزورسیف. خواجه حافظ شیرازی یک غزلی بسیار مشهور دارند: یوسفی گنگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور، دوری گردون گرد دو روزی بر مرادی ما نگشت، доиман яксон намонад ҳоли давран, ғам махӯр. Гар баҳори умр бошад боз бар тарфи чаман, тахти гул ба сар кашӣ, эй мурғи хушхон, ғам махӯр. Ин ду далел аз Хоҷа Ҳофизи Широзӣ ва бобои бузургамон Абу Абдуллоҳи Рӯйдагӣ буд. Модом ки Рӯйдагӣ бузургвору Ҳофизи бузургвор Юсуф гуфтанд, пас мо чаро Юсуф гуфтем?
2: Бале, воқеан дуруст қайд кардед, барои ки ҷавонмарди имрӯзаи тоҷик вақте китоб мутолиа намекунад. Аз дури гуҳар то би ҷаҳон, то би гузаштагонамон баҳраманд нест. Китоби классиконро варақ намезанад, баъд аз пайи Юсуф, мисол маслиҳату машварати шабакаҳои иртиҷоӣ бегона. برای همین من احترامان خوش میکردم که در برنامه های تعلیمی مکتب های تاجیکی ما باید موضوع نامگذاری به فرزند، کوچه و خیابان، محل های اهل نشین، نامگذاری به ابیکت های جغرافی این گونه موضوع ها باید جای داده شود. با مثال ها، با دلیل ها تا اینکه نسل من بعد در شعور و ذهن جا کند که نامگذاری چی اهمیت دارد، چی فایده دارد و برای چی آن ضرور است. вагарна мо ба ин гуфтанҳо барномаҳо муваффақ шуданамон қариб ки ғайриимкон буда метавонад
1: дуруст падару модарони азиз омӯзгорони азиз боз аз як гирибон сар бурорам ва ин кор аз хонавода кӯдакистон ва мактаб оғоз шавад ана он гоҳ кор хушрӯ мешавад як нуктаи ҷолиба шумо таъкид кардед то ҳамватанони азизи моро ба китоб набиёранд то адабиёти классики тоҷики форсии дарӣ ва адабиёти муосири тоҷикро бо чашми дил нахонанд на ба худ мерасанд
2: аз шахси забони тоҷики форсӣ
1: на худшинос хоҳанд буд вобаста ба ҳамин пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як озмуни бисёр созанда, як озмуни миллатсоз роҳандозӣ кардан бо номи фуруғи субҳи донои китоб аст. Соли ҳафтум аст ки баргузор мегардад. Ҳамин озмун хеле мадад кард ки наврасони мо, ҷавонони мо рӯй ба китоб биёваранд ва ҷаҳони маънавии худро ғанӣ кунанд. Ҳанӯз оғози кор аст. Падару модарон бояд дар ҳамин боб бисёр ҷиддӣ бояд бошанд. Як нуктаи бисёр муҳим вобаста ба ҳамин номгузорӣ он аст ки чихеле ки шумо гуфтед, ин далели нишони миллат аст. Вақте ки ман масалан мегӯям як номи тоҷикӣ мемонам, ин ба ин маъност ки масалан касе ки маро мешинавад мегӯяд фарзанди миллати тоҷик аст. Ё насаби тоҷик ном масалан Акрамзода, Салимзода, Рабизода. Шумо он чи гуфтед хуб аст, лекин чӣ бояд кунем ки ҳамин анъана идома ёбад? Ҳамватанони азизи мо ба ҳамин мавзӯъ аз паси панҷа нигоҳ накунанд.
2: برای همین ما باید که مردم رو بله تشویق و ترغیب رو در این سمت همین مسئله ها مشکل ایجاد کننده بودند و حل خود رو باید یابند در بند کوی نقشه برنامه رشد زبان دولتی برای سال های 2020-2030 وارد کرده شدند جهت عمل سازی ان همین مسئله ها باید که در سمت ماوری فرهنگ دیگر قشر جامعه باید که ما хуштур худро созем ки рӯ ба барнома орем, барнома таваҷҷӯҳ зоҳир кунем ки ҳамин мушкилоту монияҳо ҳар чӣ зудтар давра ба давра дар муҳлати муқаррар гардидашон ҳалли худро ёбам. Масъалаҳое ки як ба гуфтану як ба талаб кардан нашуда, онро мо амалӣ бояд ки бубинем. Имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ як блогерҳои аз дигар кишварҳо дороии фарҳангӣ, забонӣ, таърихи, тамаддунии моро соҳибӣ мекунанд, муаррифӣ мекунанд. ҳатто абарқудратҳо муаррифӣ мекунанд бо забонҳои инглисиву олмониву дигару дигар. Мо бояд ки ҳамон дороиеро ки дорем, вақте мо палав мегӯем, самбӯса мегӯем, оддитарин ҷузъиёт номвожаҳое ки дар ошхонаи фарҳанги ошхонаи мо ҷой дорад, вақте ин калимаҳо садо доданд, бояд ки миллати тоҷик, фарҳанги тоҷик, ошхонаи тоҷик бояд ки пеши назари ҷаҳониён шавад. اون دروغ هایی که در شبکه ها میشنویم که همه میخواد از خود کنند باید که هر مال صاحب خود رو یابد. برای این ما رو بیداری فرهنگ بلند زباندانی فرهنگ یا فرهنگی اون است که دانش دارد به مطالعه به دست نمیوید.
1: بله
2: برای اون که ما شخصی فرهنگی باشیم هر یک کس بواسطه فردی فرهنگی خود رو تصور کنیم در جامعه ما رو دانش بلند میگوید. برای این ما باید روزنامه خونیم، مجله خونیم، کتاب های بزرگان ما رو چی در گذشته چی در دوران معاصر ایجاد کردن بهرمند باشیم. باید در چرچوبه زندگی شکست و رخت زندگی روح تربیه کودکان فرزندان ما موفق خواهیم.
1: تشکر برادر عزیز و قبل از سوال نوتر اختراب تا علم نیاموزی نیکی نتوان کرد.

شما صحبت ما رو با زبانشناس رحیم زلفانیان شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند مصلحت دوراندیشانه است. برای به اسرار سخن صرفم رفتن ما باید رو به کتاب بیاوریم. سخنان بزرگان را گوش کنیم، زیرا گنجینه زبان مادری مان نه در لهجه بلکه در کتاب های بزرگان است. خوش به حال انسانی که رو به ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری می بیارد، زیرا این ادبیات خزینه معنا و گنجینه سخن است.

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خانیش بدیعی از روی اثر کسی در نیمه راه نمیماندی شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتاری سیوم.

نازنین بعد از شنیدن این جواب به خاطر از بحث نهست نخیستن خاموشی را اختیار کرد، ولی خاموشیش آواز داشت که از قلم روی اندیشهش به گوش می رسید. به غم و خیالهای بهوده به جان خود جبر و عمرت را ضایع مکن که داوری حیات ناسپاسی آدم را تصدیق کرده است. انسان بعد از بی‌نیاز شدن، حاجتمندی دیرینه و هنگام خود را بروی بام گرفتن، خدمت نردبان را بیاد آوردن نمی خواهد. سنگین هم از همین طایفه است و مقصد دارد که نازنین را هم مجبوراً برای ناسپاسی روان سازد. اندیشه نمی کند که ما از دسترخوان با برکت مادر مسعود نان و نمک خورده در خانهش هم قسمت شدیم. مادرش سنگین را از فرزند خود کم نمی دانیست و از تری طاقش را هم آن بیوه بیچاره جوف کرد. در آن درگاه فرزند یافته به چنین دارایی رسیدیم. نمی داند که مرد بچه باننگ و ناموز در نیمه راه زندگی نمانده به جای می رسد. فراموش نباید کرد که همه چی می گذرد، دیده و رو می ماند. آفتاب گویا یک باره از روی بام به غار پس قوله افتاد که داغ خونی چکیدهش لحظه در گوشه بکو چسبیده آسمان پیدا گشته، بعد ریختنی دوده شب ناپدید شد و یا در پشت پرده تاریکی ماند که نوبت به تخت نشستن و حکمرانی حاکمیت شب فرا رسید. نظیر که مدت همراهی سریم طرح کشیده اشان را عملی کردن میخواست، پیت مناسب یافته روزانه کارهای آمادگی را انجام داده بود و اکنون فرا رسیدن شب را انتظاری میکشید. بعدی اطمینان حاصل کردن از عملی بجا آورده، مثل کودک خرسند شده شادی کنان به کار فرما زنگ زد. شیف فریفته این تاریکی نشوید. این شبه است که بطن پیراهن سیاه موقتی دارد. لحظه پس همه رد و بدل شده یک طرف شهر به ستارزار یعنی بر نورستان مبدل می گردد و شهروندان گلهای آتش را در فضا دیده انگشت حیرت می گذند. احتیاط نیمی حیات گفتند. سراسیمه نشده اطراف را خوب از نظر گذرانید. کوشش کنید که با چشم کس و ناکس نفتید، خصوصا از پاسبان پکنه ریشدار که مرد سگ بر این هوشیار و کم خواب است. احتیاط شوید. هی شیف پروا نکنید، ما هم خام نیستیم. باری هر عمل را به ترازوی عقل برکشیده بعد خلاصه درست برآوردن اگر ارزنده باشد به دوش میگیریم. خوشبختانه امشب کارگاه در دست پاسبانی نو است. از نصف روزی تا این دم یک گوشه نامعلوم را امانت گرفته آمدن و رفتن کارمندان و کار افتادگان را خوب نظارت کردیم. علاوه بر این شب چراغ دفتر کاری سنگین هم خاموش است. ماشینش نیز در اطراف اداره نمی تابد. حاجتمندان گفتند که خوجین کارگاه بعدی چاست برآمده رفت و دیگر به کار نآمد. آتش طبی بلند مجبورش کرده است که به خانه برود. خوجین را که نبینند کارگران هم پیش از انجام وقت کار برآمده می روند. ما هم از این بی صاحبی بهره برده رسیشی سیمها را که آتش از آنجا باید علنگ زند تأمین کردیم. برابر پخش شدن تگمه برق از رسیش آتش ریخته، انا بعد غرم چوب تخته می سوزد که می سوزد. شاید پرسید که سلیم در کجاست؟ بعد انجام دادن عملهای ضروری او را که نظارتگر بود و هنگامی از اطراف گذشتن هر کسی شبهناک هشتک کشیدن مرا آگاه میکرد، جوابش دادم به خانهش رفت و من دورتر از کارگاه انتظاری آن لحظه امید بخشم شیف
حسابات داد نظیر. اگر سنگین و سردرد سخت گرفتار باشد، امید است که بعد این روی داد فشار خونش هم بلند گشته به نقطه نهایی می رسد. آفرین، گفت ناظم در جواب. با همین گفتگوی تلفنی قطع گردید و نظیر به ایستگاه آمده خود را در قطار انتظاران گرفت، ولی نگاه اعتبارش هنوز هم به سوی راه گذران و نقلیات می آمدگی نه، به طرف کارگاه سنگین بود. از بین نیم ساعت گذشت و چراغ‌های انبارها فروزان گشت. در یک لحظه اطراف روز محشر شد و شعله سوختن تخته‌ها همه جا را فروزان کرد. واقعاً هم یک گوشه شهر به نورستان مبدل گشت و دودی غفص به فضا پیچید. نظیر از دیدن این منظره در حراز افتاده، برای دور شدن از آن گوشه و نافتادن به زیر شبهه به نقلیات نوبتی که مسافران را به دیگر کوچه شهر می برد نشست و از پس شیشه تا وقت نمودار بودن چشم از علنگه آتش نمی کند.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سومین گرامی حالا شما سرودها را در جدای هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبدالله مشربوف از رادیوی فرهنگ بشنوید. موسیقی

روی آدم ها. صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد. روی عالم دیدن آدم دیدن است. صبح من از روی آدم می دمد. خوب صبح گر ببینم روی خوب، خوبی های زندگی یارم شوند. زیشت صبح گر ببینم روی زیشت، زیشتی های زندگی بارم شوند. صبح بینم آرزی بشکفته را، بشکفد هر آرزوی روزی من. چون ببینم چهره بالیده را، بار آرد جستجوی روزی من. غرق گردم در سفیدی های روز، گر ببینم روی چون دفتر سفید. بگذرد روزم فرازی ابرها، بی غبار غم سفیدن در سفید. گر ببینم روی بی داغ و گناه، روزی من بی داغ و آهو بگذرد. محلقای روبرو آید صباح، روزی من در چهره او بگذرد. قامت بالا ببینم بی نیاز، آرزوهایم به بالا سرکشند. آرمانهای تهی آغوش من زندگی را تو به تو در بر کشند. روی گرمی را ببینم در دلم، گرمی آرد روی گرمی زندگی. نیست گوی هیچ فردی یخ نفس، نیست گوی هیچ دردی زندگی. روی نورانی ببینم خاطرم، برتر از خورشید نورانی شود. گویا با نوریانم هم نشین، در زمیرم نور ارزانی شود. روی شیرینی ببینم خوش نصیب، روزی من از تلخی ایمن بگذرد. گویا من شاه نحلم کامگار، روزی من گلچین و شیرین بگذرد. در دوشنبه بینم آزاد و جوان، بگذرند از کوچه ها گلچهره ها. چشم من چیند چوزم بوران شهد، از گل رخساره ها گلشیره ها. روی گندمگون ببینم پر شود، سینم از موج گندمزار ها. در امان از جف فروشان زمان، زندگی آریست از آزار ها. حسن ناتکرار بینم جان دهم، شکر دارد زندگی تکرارها. حسن ناتکرار بینم کاش کی، روز و شبها بارها و بارها. بنگرم بر چهره های کودکان، این جهان کودک نماید در نظر. کودکی که حفظ باید کردنش، مهر مادر دست پرزور پدر. طفل خندان روی را بینم گهی، زندگانی بوی کودک می کند. دل درون سینه می خندد چو طفل، کی به فردای جهان شک می کند. طلعت مادر ببینم صبحگاه، زندگانی بوی مادر می کند. از رخ او می تراود فیض بخت، دل به فیض بخت باور می کند. گر ببینم مادری آبستنی، می نهد در ره قدم های گران. زندگانی گویا آبستن است، گویی دارد حمل فردای گران. داغ روی اوست داغ روی مه، یا بود در روی او داغ جهان. رحم فردا می خورد در رحم خیش، تا شکوفانتر شود باغ جهان. ای خوشان صبحی که بیند چشم من چهره خورشید و طفل سادرو. سینم لبریز گردد از امید، از امید و رنج و گنج جست و جو. خود به خود بالم که دنیا در من است، در من و در کل افراد جهان. در همه آنان که هر دم می کنند در جهان خیش ایجاد جهان. نفرتم آید به آنان که هنوز با جهان سازی جهان را می کشند. تا جهان سازی جهان بازی شده است، با جهان بازی جهان را می کشند. این کسان گویا نه از اهل بشر، این کسان گویا نه زین دنیا استند. گر نه زین دنیا چرا دنیا پرست،
گر نز این دنیا چرا با ماستند. مادرانشان زاده آنان را که باد نامشان طغرای دیوان زمان، بی خبر از آن که روزی می رسند تفلکان بر حیث دیوان زمان. ایده گر زادگان مادرند نیک بینی جمله را مادر فروش، از چنین مادر فروشان می رسد عاقبت یک لشکری کشور فروش. ایده طالب به جنباند دمی دست افشاند سری هر مطلبش، تا نصیب خیشتن آرد بکام بهری منصب بگذرد از مذهبش. زمره مادر فراموشان دهر سینه مادر زبون ببریدند، می مکند امروز خون آدمی سینه مادر اگر مکیدند. روی طفلان را نشان بایست داد هر سحر بر آتش افروزان جنگ، تا بدیده آتش رخسار طفل در نبیتند آتش سوزان جنگ. روی پر آژنگ پیری بینگرم پیر بینم این جهان را سر به سر، پیر لرزان می رود در راه ها جست امدادی زبازوی پسر. دستوار و دست های رعشدار در رخش آژنگ های زندگی، روی او خاک صفالک بسته است از همه نیرنگ های زندگی. جمله راه هایی که او طی کرده است در خطوط چهرهش پیدا بود چون خریطه، روی او پر خط و چین این خریطه نسخه دنیا بود. می رود پیری مراد از راه ها، دولت پیری ز دنیا خواسته، تا نکاهد زندگی از زندگان می رود او خیشتن را کاسته. این پدر را چون سپر باشه پسر، این پدر را دار مثل خود جوان، گر نداری پاس این پیری مراد این جهان بی پیر ماند جاویدان. پیرها را یک زمان می کشتند تا نهند از دوش خود باری گران، الامان زازردن پیران وقت گر جهان بی پیر ماند الامان.

بچگی افسانه بود، جنگ بازی در درون خانه بود. دادر و خواهر همه پهلوی هم بی درد و غم، مادری غمخوار و مشفق صبح و شام در گرد ما پروانه بود. در کمال بی‌نیازی ما همه از سرگرم بازی در خم لطف پدر چوجه ها بودیم و شاخ هر درختی باغ اون چون لانه بود. موی ما را چون نسیم باغ‌ها در صبح و شام پنجه های نرم مادر شانه بود. عالمی جانانه بود. بچگی افسانه بود.

اسکندر مقدومی تبل شرقی رو به خطور سازهای حربی داخل کرده و اون در هموازی شیپور یونانی نواخته می شد. بعدتر در عصرهای اولی میلاد شکل تبل تغییر یافت. اون نسبت به تبل پیشینه خورتر و درازرویتر شده به دهول معاصر مردم هند، افغان و ایران و عرب مانندی پیدا کرد. چون این همودی تبل در دوره سامونیان رواج یافت. عادتاً اون را بیشتر زنان می نواختند. در عصرهای میانه تبل در دو شکل، یکی کلان دیگری خورتر برابر استفاده می شود. حالا تبل شکلان تکمیل یافته در موسیقی معاصر، ارکسترهای سیمفونی، سازهای خلقی، استرادی و غیره استفاده می شود. شکل خوردش بیشتر در هندوستان، ایران و افغانستان معمول.

چو خورشید تابنده شد ناپدید دری حجره بستند و گم شد کلید پرستنده شد سوی دستان سام چو شد ساخته کار بگذار گام سپه بود سوی کاخ بنهاد روی چنان چون بود مردمی جفت جوی برآمد سیه چشم گل رخ ببام چو سروی سهی بر سرش ماهی تام چو از دور دستان سام سوار پدید آمد این دختری نامدار دو بیجاده بگشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد زاد درودی جهان آفرین بر تو باد خمی چرخی گردان زمین بر تو باد پرستنده خرم دل و شاد باد چنانی سراپای کو کرد یاد پیاده بدین سان زیپرد از سرای برنجیددان خسروانی دو پای سپه بود چو از باره آوا شنید نگه کرد و خورشید رخ را بدید شده بامز و گوهری تابناک زیتابی رخش سرخ یاقوت خاک چنین داد پاسخ که ای ماه چهر درودت زمان آفرین از سپهر چی مایه شبان دیده اندر سیماک خروشان بودم پیش یزدان پاک همی خواستم تا خدای جهان نماید به من رویت اندر نهان کنون شاد گشتم به آواز تو بدین چرب گفتار با ناز تو یکی چاره راه دیدار جوی چی باشی تو بر باره و من بکوی پری چهر گفت و سپه بود شنود زی سر شعری شعبگون همی برکشود کمند کشاد و زی سروی بلند کس از موشک زانسان نپیچد کمند همان در خم و مار بر مار بر بران غبغبش تار بر تار بر فروهیشت گیسو از آن کنگوره بدل زال گفتین کمندی سره پس از

0: که من خیره را دست بر جان زنم، بر این خسته دل تیز پیکان زنم. کمند از رهی بستد و داد هم، بیفکند خار و نزد هیچ دم. به حلقه در آمد سری کنگره، بر آمد زیبون تا به سر یک سره. چو بر بام آن باره بینشست باز، بیامد پری روی و بردش نماز. گرفت آن زمان دستی دستان به دست، برفتند هر دو به کرداری مست. فرود آمد از بام کاخی بلند، به دست اندرون دستی شاخی بلند. سوی خانه زرنگار آمدند، بدان مجلسی شاهوار آمدند. بهشتی بود آراسته پرز نور، پرستنده بر پای بر پیش حور. شگفت اندر آن مانده بود زالی زر، بدان روی و آن موی و آن زیب و فر. ابا یاره و توقی با گوشوار، زیدیبای و گوهر چوباغی بهار. دو رخساره چون لاله اندر چمن، سری جعد زلفش شکن بر شکن. همان زال با فر شاهنشهی، نشسته بری ماه با فرهی. همایل یکی دشت اندر برش، زیاقوت سرخ افسری بر سرش. زیدیدنش رودابه می نارمید، بدوزدیده در وی همی بینگرید. بدان شاخ و یال و بدان فر و برز، که خارا چو خار آمدی زوبه گرز. فروغی رخش را که جان برفروخت، درو بیش دیدی دلش بیش سوخت.
1: بیت شیرین. فروغی رخش را که جان برفروخت، درو بیش دیدی دلش بیش سوخت.
0: همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کوگور را نشکرید. سپه بود چونین گفت با ماه روی، که ای سرو سیمین بری موشک بوی. منو چهر چون بشنود داستان، نباشد بر این نیز هم داستان. همان سام نیرم برارد خروش، کف اندازد و بر من آید بجوش. ولی که نپر مایه جان است و تن، همان خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز ز پیمان تو نگذرم. شوم پیش یزدان ستایش کنم، چو یزدان پرستان نیایش کنم. مگر کو دیدی سام و شاه زمین، بشوید ز خشم و ز پیکار و کین. جهان آفرین بشنود گفتی من، مگر کاشکارا شوی جفتی من. بدو گفت رودابه من هم چنین، پذیرفتم از داور و کیش و کین. که بر من نباشد کسی پادشاه، جهان آفرین بر زبانم گوا. جز از پهلوان جهان زال زر، که با تاج و گنج است و با نام و فر. همی مهرشان هر زمان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. چونین تا سپیده برآمد ز جای، تبیره برآمد ز پرده سرای. پس آن ماه را شاه پدرود کرد، تنی خیش تارو برش پود کرد. سری میجده کردند هر دو پراب، زبان برکشیدند بر آفتاب. که ای فر گیتی یکی لخت نیز، یکا یک نبایست آمد هنیز. زیبالا کمندن در افکند زال، فرود آمد از کاخ فرخ همال.
2: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: Як замон зоғи сиёҳу акаи ало пару боли сафед доштанд. Ҳамчунин думи акка кӯтоҳакак буд. Аз ин сабаб зоғу аккаро паррандаҳои дигар фақат аз овозашон фарқ мекарданд. Шах-шах-шах-шах-шах садо мекард яке. Ин акка аст, мегуфтанд паррандаҳо. Садо мекард дигаре. Ин зоғ аст, мегуфтанд паррандаҳо. Зоғу акка дӯст буданд. Ба қавле аз байнашон мӯй ҳам намегузашт. Аммо ин дӯстӣ чандон дер давом накард. Як воқеаи нохуш рӯй доду дӯстияшон барбод рафт ва онҳо ҷудо шуданд. Боре зоғ аз куҷои баргашта ба акка гуфт.
1: Дӯстам акка, чормағз хӯрдан мехоҳӣ?
2: Шақ-шақ-шақ-шақ, ки чормағз хӯрдан намехоҳад?
0: Ҷавоб дод акка.
1: Албатта мехоҳам.
2: Кани чормағзат?
1: Навакак аз болои як деҳа гузаштам.
0: Гуфт зоғ.
1: Дар боми хонаи як пиразан чормағз дидам. Ҳар кадомаш баробари тухми мурғ.
0: Акка розӣ нашуд.
1: Дӯздиам онро шаҳбоз фаҳмад, ба ғори ангишт мепартояд,
0: гуфт вай.
1: Онҷо мисли ангишт сиёҳ шуда мебарем. Алҳазар!
0: Дар ҳақиқат, шоҳи мурғон, шаҳбоз, дар ғори ангишт зиндонаке дошт ва ҳар паррандаи гунаҳкорро расо як сол нигоҳ медошт. Дар ин муддат паруболи он парранда ранги қатрон мегирифт ва бо ягон собун он доғро шуста намешуд. Бо вуҷуди ин, зоғ бепарво хандид.
1: «Натарс, ҷура!»
0: гуфт вай.
1: «Шаҳбоз нест, навакак ба шикор рафт, бегоҳ бармегардад. Чормағзхӯрӣ моро аз куҷо мефаҳмад?»
0: Акка дудила шуд ва ба андеша рафт. Вай дер боз чормағз нахӯрда буд. Аз ин сабаб якбора даҳонаш об кушоду розӣ шуд.
1: Хайр, рафте.
0: Ҳамин тавр ду дӯсти якранг парида ба деҳа омаданд ва дар боми хонаи пиразан нишастанд. Чормағзи калон-калону пучоқаш нафисро дида ҳаваси акка дучанд шуд.
1: Ана чормағзу, мана чормағз, ширин у серравған менамояд.
0: Хушҳол шуд вай ва ҳамоно якеро гирифту, миқор заду, шикасту, сарусема фуру бурд. Акка се дона чормағз хӯрда буд ки ҷиғилдонаш пур шуд. Вай қаноатманд бол афшонда гуфт.
1: Ман сер шудам. Акнун меравем, дӯстам. Куҷо?
0: Қарқар зад зоғ.
1: Саррусема нашав. Ин хел рӯзу. Ин хел неъмат дар чанд сол як бор насиб мешавад. Аз неъмати муф дарҳол рутофтан хуб нест. Ношукрист. Бародар, ба ман гӯш кун. Чормағз неъмати бебаҳост, лекин ҷиғилдонро то кафиданаш пур кардан ҳам хуб нест, дӯстам. Шақ-шақ-шақ-шақ-шақ,
0: гуфт акка.
1: Ту ҳам сер шудӣ. Чормағзҳоро шикаста-шикаста ба ҳар тараф мепартоӣ. Аз ин чӣ наф? Ман чормағзбозӣ мекунам. Магар айб гуноҳ аст? Ҳатто одамон чормағз бозӣ мекунанд.
0: Акка боз чизе гуфтан мехост ки зоғ як бора сахттар қарқар кард.
1: Эй, акка, бисёр шақ-шақ накун. Аз ду саркори дигар надорем. Рафтан хоҳӣ бирав. Лекин ману ту дигар дӯст намешавем.
0: Акка ғамгин шуд аз баҳри дӯсташ гузаштан. Балки дӯсташро танҳо монда рафтан нахост.
1: Анда ки дигар бозӣ кунад, ба дилаш мезадагист.
0: Ба худ гуфт вай ба лаби бом нишаста мунтазир шуд و همین لحظه به سرش یک فکری اولی جناب آمد. اگر چارمغز را دانه دانه به کوه و پشته برده پنهان کنم چی شود؟ اندیشید وی. زمستان که آمد از تشویش دانه کابی خلاص می شوم. از تگی سنگ و بوته ها انبارچه ها را یک تا کشاده می خورم. این فکر اکه را چنان خورسند کرد که بی اختیار شخشخ کرد و همش را بزاخ فهموند. ولی نیت و قراری وی بزاخ معقول نشد.
1: من با چارمغز کشانی حوصله ندارم،
0: جواب داد وی.
1: اختیارت،
0: گفت اکه و خود با کشانده بردن و پنهان کردن چارمغز آغاز کرد. اکه تا بگاه با کوه و پشته چارمغز بسیار برده پنهان کرد. ولی زاغ از بازی دست نکشید. هر دو هم از مشغولیت یافتهشان خرسند و ممنون، بیغم و بیپروا بودند. آنها حتی یک دیگر را فراموش هم کردند. از این سبب گربه علایی در شاخه بابام بس نزدیک بید لنده شده با جهیدن پاید پایده استوده را ندیدند. گربه را برای با کاسه قیماق دهان زدنش کمپیر خانه سخت تنبیه داده بود و یک هفته باز از خانه رانده شده بود. همین که به چشم کمپیرک می نمود یکان دشنام و تانه گوش خراش می شونید. امروز و می توانست که باز دلی صاحب خود را به دست بیارد. اگر زاغ و اکه را لااقل یکی را باز داشته به دستی کمپیرک می سپرد، باز به خانه راه می یافت.
2: کاش که چونین می شود،
0: با حسرت آرزو می کد گربه. نهایت اکه از پروازی درود دراز سست و لکات شده برای نفس راز کردن به لبک بام نشست. اینجا به بید به گربه الله چنان نزدیک بود که گربه این خیل موردی مناسب را به گوشه خیالش هم آورده نمی توانست. وی دو دیل نشده مثل تیر یک باره پیش جهید و به دومک اکه چنگال زد.
2: قیغ قیغ شخ شخ شخ
0: فیغان کشید اکه. زاخ فیری پرید و رفت. اکه سروسیمه پیش جهید. این دم دومش یک وجب یازید.
1: اگر آرام نیستی،
0: مسخره آمیز گفت گربه، دومت یک گز یازیده از دومی تاووس هم درستر می شود. میاو. این گپ درست بود. اکه همانو آرام شد. گربه وی را برده به دست پیرزن داد. پیرزن نوکک از مهمونی برگشته بود. وی از زبان گربه بود و شد حادثه را فهمید و آتش گرفت. برامده چارمغز پریشان و غارت شده را دید. علمش دوچند شد و اکه را گرفت و نوحه کنان راست به نزد شهباز برد.
1: ای شهبازی عادل، زاغ و اکه تو دزدی کردن،
0: گفت وی.
1: هر دو چارمغزی مرا دزدیدند. یکی را داشتم، دیگری گریخت. راستی گپ، اکه را به گربه می دادم یک لقمه می کرد. ولی به عدل و انصاف تو باور دارم. خودت یکان جزا می دهی؟
0: شهباز در نزد پیرزن شرمنده شد و هر زمان به چار اقلیم جار زده می گفت که پرنده ها همیشه در اطاعتشند. یکان مرخ به امر وی حتی بال نمی زند. بعد از این قدر آوازه و دروازه کردن بزرگی خود دزدی کرده بعد از افتادن زاغ و اکه غضب شهباز را آورد و به سر کوه بلند برآمد و فریاد زد.
1: قیو قیو قیو قیو پرنده ها یالم جمع شوید، زاغ و اکه دزدی کردن، آنها را محکوم میکنیم.
0: روزی دیگر پرنده های عالم جمع شدند. بعد از محاکمه درودراز که تا بیگاهی روزی دیگر دوام کرد، همه با یک آواز گفتند:
1: دوزدان به زندان غاری انگیش پرتافته شوند. بگذار پر و بالشان سیاه گردد.
0: همین طور زوغ و اکه در زندان غاری انگیشت محبوس شدند. از بین چند وقت گذشت. یک روز به نزد شهباز باز همان پیرزن آمد.
3: سلام شهباز عادل،
0: گفت وی،
3: آمدم که اکه را از زندان براری.
1: اکه هنوز سیاه نشده است،
0: جواب داد شهباز.
3: بگذار سیاه نشود،
0: گفت پیرزن.
1: برای چی؟
0: حیران شد شهباز.
1: آخر وی دوست است، دوست باید رو سیاه گردد.
0: پیرزن گفت
3: شهبازی عادل، در عالم چی کارها می شدند؟ بعضن خوبی می کنم گفته به دیگران بدی می رسانی، گاه ها بدی می کنیم و به عوضش نیکیت می رسد. از چارمغز هایی که اکه در کوه و پشته ها پنهان کرده بود امسال نهال بسیار روید. اکنون زمین پور چارمغز می شود. آدم ها خرسند، گفتند که به نزد تو آمده آزاد شدن اکه را خواهش کنم.
0: اما شهباز گفت
1: کاری خوب شده است، اما لیکن مسئله از غار انگیشت آزاد کردن اکه را قاضی ها حل می کنند.
0: و این را گفته باز به سر کوهی بلند برآمد و فریاد زد.
4: قیول قیول قیول، پرنده های عالم جمع شوید، مسئله اکه را دوباره می بینیم. از دزدی وی به آدمان نفرسیده است.
0: باری دیگر پرنده های عالم جمع شدند و محاکمه اعمال اکه آغاز یافت. قاضی شترمرغ بود و بود و شده مسئله را به همجنسانش فهموند. اما این دفعه بحث خیست. یک گروه طلب کردند که اکه در غار انگیشت یک سال رسا باز ماند و سر تا پا سیاه گردد. گروه دیگر برعکس طلب نمودند که اکه فوراً آزاد کرده شود تا پر و بالش سیاه نگردند. کار قریب که به جنجال آید شد. خوشبختانه از میان پرنده ها لکلک پیری با تدبیر پیش برآمد و چنین مصلحت داد.
1: دوستان عزیز، اکه دوست است، دوست باید جزا بیند، لیکن دزدی اکه به خوبی انجام یافته است، یعنی از چهار مغزهای پنهان کرده وی نهال بسیار رو رویده است. 5-6 بعد فقط آدمان نه، ما هم چهار مغز خوری خواهیم کرد، لیکن این چونین معنا ندارد که اکه مثل پیشتره سب سفید خوش روی ماند. بیایید این طور کنیم، زوغ در غار انگیشت تا سیاه شدن پروبالش نشیند، اکه را کمی بر وقتر آزاد کنیم، بگذار و الله گردد.
0: این تکلیف لکلک پیری با تدبیر به پرنده ها پسند افتاد. همه با عقل و ذکاوت وی احسنت خواندند. قصه کوتاه، شترمرغ قاضی بعد از یک ماه دیگر اکه را از زندان برآورد. پر و بال وی جا جا سیاه شده بود. اکه علا می نمود. زوغ باشد باز 6 ماه دیگر زندانی شد و مثل انگیشت سیاه شد. اکنون در فصل زمستان وقتی که برفی لکلکی می بارد، زوغ برف بازی می کند. اصلش این کاری وی بازی نیست. زوغ یک زمان سب سفیدی خوشروی بودنش را به خاطر آورده از علم و سوز برف را به پر و بال خود پاش می دهد. گویا سفید شدن می خواهد. اما داغ گناه را шустан осон нест. Аккаро гунҷишкони шух масхара мекунад. Аз барои ду чор мағз акко ало шуд, нафси бадаш ба ҷонаш баду бало шуд. Акка гунҷишкони шухро дошта ҷазо диҳам мегӯяд. Лекин ба онҳо расида наметавонад, чунки думаш дарозу вазнин аст. бачаҳои азиз, набираҳои ширини бибӣ, инҷо афсонаи акка ало шуд анҷом ёфт. Дар идома гӯш медиҳем ба афсонаи ترس.

بچه های عزیز، یادرس می شویم که این شب در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما شما از ایجادیات نویسنده عزیزی عزیز افسانه اکا الا شد و افسانه ترس را شنیدید. در پیشنیاد برنامه سهم گذاشتند راوی ساجده رحمان، کارگردان مغفرت ناصیرова و محرر لطفیه قربان. خوابی براحت خورترکانی عزیزی من.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنانده های عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای هنرپیشه شویسته تاجیکستان شیرون ماهنی حال و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین با شنوندگان عزیز به آنجا رسیدیم که شاه ایران شاپور از اسارت قیصر روم فرار کرد و به قلمرو خیش برگشته لشکر گرد آورد. چون کس فرستاده فهمید که دشمنش روز و شب با فراغت و شکار و شیوه میگسار عمر به سر می برد و دلش پر از آرزوی است و لشکرش پریشان به هر سوی، با 3000 سوار به روم تاخت، سپاه قیصر را تار و مار و خودش را گرفتار کرد. هرچند قیصر به زانو زد و زمین را سراسر به میژگان بیرفت، شاه ایران توبه اش نپذیرفت. به یادش آورد که او چون بازارگان برای بزم به روم آمده بود، نه برای رزم، ولی قیصر بندیش کرد و آزارهایش داد. ایران را خالی از دلیران ساخت و جلوگاهی پلنگان و شیران. اکنون باید هر آنچه که از ایران به غارت برده بود برگرداند، هر آن جا را که ویران کرده بود آباد بسازد و جای هر قیصرزاده ایرانی 10 قیصرزاده رومی تاوان بدهد. قیصر روم را برادری بود که یانوس نام داشت. بهر انتقام برادر زیدی شاپور لشکر بیراند، ولی رویاروی گردان ایرانی در بیماند. ایرانیان سپاه روم را تارمار کردند و غنیمت بیشمار به دست آوردند که صرف بخشش لشکر شد و آبادی کشور. مهتران روم قیصر سبکسر را نفرین ها خواندند و برانوش را که از تخمه نامور قیصران بود بر تخت بنشاندند. برانوش به شاپور نامه کرد که گناهگار این جنگ به زندان توس دلتنگ و نباید به جرم یک قیصر شوم ویران شود کشور روم. فدایت هر آنچه دلت بخواهد، ولی کینت با ما باید بکاهد. شاپور در پاسخ قیصر نو دولت را به درگاهش خواند و چون برانوش با 100 مرد نامدار و 60 خروار دیرم و دینار به زیارت رسید، با او نیکو سخنها راند. سران دو کشور عهد کردند که روم تاوان آن خرابکاری ها باید سال 3 بار 200 هزار دینار و شهر نصیبین را به ایران بدهد. اما این قرارداد شهریاران را شهریان مسیحی مذهب نصیبین نپذیرفتند و زید شاپور و زند و اوستا براشفتند. شاه ایران دوباره لشکر بیراند و همه سرکشان را سر برید و گردنکشان را به خاک نشاند تا سراسر سری تسلیم پیش آوردند و توبه ها کردند. سپس شاپور به کنیزک قیصر روم فرخپای که از اسارتش رهانده بود دست همسری داد. تربت قیصر روم را که در زندان جان به یزدان سپرد و وطنش فرستاد، شهرستان های خرم‌آباد، پیروز شاپور و کنام اسیران را بنیاد نهاد و 50 سال پادشاهی کرد با عدل و داد. روز به درگاهش مردی رسید از چین که مثلش مصور نبود در روی زمین. مانی نام داشت و با شاپور تند پیغام داشت که پیغمبری نوخواسته است و شاه باید دین خود یک سو افکند و پیغمبری او را دستگیری کند. با فرمان شاپور موبد موبدان با مانی صحبت ها کرد و او را از آسمان خودمنیشی به زمین فراورد. گفت که یزدان یکی است، جز از بندگی کردند چاره نیست و اگر دعوای پیغمبری داری، اول عقلا بر تن صورتهای کشیده خودت باید جان دراری. مانی در این کار درماند و با دعوای خیش مستر ماند. بفرمود شاه شاپور آن صورت پرست شورانداز را پوست کندند و پوستش کاه جای کردند و به دروازه شهرستان آویختند. از آن بعد شاپور برادرش اردشه را ولی عهد کرد تا پسرش شاپور شاپور به کمال برسد. سپس شاپور بین شاپور، پسر او بهرام، برادر بهرام یزدگیر بر تخت ایران نشستند که از پادشاهیشان در این گفتار قصه خواهیم کرد. گوینده ها گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجم قلوف، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، نظر یزدانی و بنده.

ز شاپور از آن گونه شد روزگار که در باغ با گل ندیدند خار. ز داد و ز رای و ز فرهنگ اوی، ز بس کوشش و بخشش و جنگ اوی. مرو را به هر بوم دشمن نماند، بدی را به گیتی نشیمن نماند. چون امید گشت او ز چرخ بلند که شد سالیانش به هفتاد اند، بفرمود تا پیش او شد دبیر ابا معبد معبدان اردشیر. جوانی که کهتر برادرش بود، بداد و خیرت بر سر افسرش بود. پسر بود یکی خورد شاپور نام، همان نارسیده زی اختر بکام. چون این گفت پس شاه با اردشیر، به پیش بزرگان و پیش دبیر، که گر با من از داد پیمان کنی، زبان را زی پیمان گروگان کنی. که فرزند من چون به مردی رسد، که بادی بزرگی برو بروزد، سپاری بدو گنج و تخت و سپاه، تو دستور باشی ورا نیک خواه. من این تاج شاهی سپارم به تو، همان گنج و لشکر گذارم به تو. پذیرفت از او این سخن اردشیر، به پیش بزرگان برناو و پیر. که چون کودکی او به مردی رسد، که دیهیم و تختی کیی را سزد، سپارد همه پادشاهی ورا، نخواهد جز از نیک خواهی ورا. چو بشنید شاپور پیش مهان، بدو داد دیهیم و مهر جهان. چون این گفت پس شاه با اردشیر، که کار جهان بر دل آسان نگیر. بدان ای برادر که بیداد شاه، پی پادشاهی ندارد نگاه. به آگندن گنج یازان بود، به زفتی سری سرفرازان بود. خنک شاهی با داد یزدان پرست، کز او شاد باشد دل زیر دست. به داد و به بخشیش فزونی کند، جهان را بدین رهنمونی کند. نگه دارد از دشمنان کشورش، به ابر اندر آرد سر و افسرش. به داد و به آرام گنج آگند، به بخشیش ز دل رنج بپراکند. گناه از گناهگار بگذاشتن، رهی مردمی را نگه داشتن. هر آن کس که او این هنرها بجوست، خیرت باید و حزم و رای درست. بباید خیرت شاه را ناگزیر، هم آموزشی مردی برنا و پیر. گناهگار باشد تنی زیر دست، مگر مردمی پاک و یزدان پرست. اگر زودل شاه کین آورد، همه رخنه در داد و دین آورد. دل و مغز مردم دو شاهی تنند، دیگر آلت از تن سپاهی تنند. چو مغز و دل مردم آلوده گشت، به ناامیدی از رای پالوده گشت. بدان تن دراسه مگردد روان، سپه چون بود شاد بی پهلوان. دل پادشاه چون گیراید به مهر، برو کام ها تازه دارد سپهر. چو فرزند باشد ورا زیر دست، وزو شاد دل مردی یزدان پرست. چو روشن نباشد بپراکند، تنی بی روانی بخاک افکند. چون این هم چو شد شاه بیدادگر، جهان زو شود پاک زیر و زبر. برو بر پس از مرگ نفرین بود، همان نام او شاهی بیدین بود. بدین دار چشم و بدین دار خشم، که اوی است دارنده خشم و چشم. هران پادشاه کجوز این راه جوست، زیگیتی دل و دست بایدش شوست. زی کشورش بپراکند زیر دست، همان از درش مردی خسرو پرست. نبینی که دانا چی گوید همه، دلت را زکجی بشوید همه. که هر شاه کورا ستایش بود، همه کارش اندر فضایش بود. نکوهیده باشد جفا پیش مرد، بگرد دری آزداران مگرد. بدان ای برادر که از شهریار، بجوید خردمند هر گونه کار. یکی آن که پیروزگر باشد اوی، زی دشمن نتابد گهی جنگ روی. دیگر آن که لشکر بدارد بداد، بداند فزونی مردی نژاد.
کسی که از دری پادشاهی بود نخواهد که مهتر سپاهی بود. سه دیگر که دارد بدل راستی نیارد بداد اندرون کاستی. چهارم که با زیر دستان خیش همان با کهن در پرستان خیش ندارد دری گنج را بسته سخت همی بارد از شاخ باری درخت. نباید دری پادشاه بی سپاه سپه را دری گنج دارد نگاه. اگر گنجت آباد داری بداد تو از گنج شاد و سپاه تو شاد. سلیح تن آرایش خیش دار باید کت شوی تیره آید بکار. پس ایمین مشو بر نگهدار خیش چو ایمین بوی راست کن کار خیش. سرانجام مرگ آیدت بگمان اگر تیره گر چراغ زمان. برادر چو بشنید چند گریست چند درز بینویشت سال بیزیست. برفت و بماند این سخن یادگار تو اندر جهان تخم زفتی مکار. که آخر همه روز تو بگذرد چنان بود رنجی تو دشمن خورد. چو آیین حرموز دو بهمن بود بر این کاخ فرخ نشیمن بود. می لعل پیش آورم حاشمی ز خومی که هرگیز نگیرد کمی. چو 63 سالم شد و گوشکار زگیتی چرا جویم آیین و فر. کنون داستانهای شاه اردشیر بگویم تو گفتاری من یادگیر.

دیر بیاراست آنگاهی شاپوری پیر کمربسته ایرانیان را بخواند بران پایه تخت زرین نشاند چنین گفت که از دوری چرخی بلند نخواهم که باشد کسی را گزند جهان گر شود رام بر کام من نبینی چیز جز آرام من وریدون که با ما نسازد جهان بسازیم ما با جهانی جهان برادر جهان ویژه ما را سپرد از ایرا که فرزند او بود خورد فرستیم جانی ورا آفرین که از بد سگالان بشستان زمین چو شاپوری شاپور گردد بلند شود نزد او تاج و تخت ارجمند سپارم بدو تاج و گنج و سپاه که پیمان چنین کرد شاپور شاه من این تخت را پایکاری ویم همان از پدر یادگاری ویم شما یکسره داد یاد آورید بکوشید و آیین داد آورید چنان دان که خوردیم و بر ما گذشت چو مردی همه رنج تن باد گشت چو ده ساله گیتی همی داشت راست بخورد و ببخشید چندان که خواست نجست از کسی باج و ساو و خراج همی رایگان داشت آن گاه و تاج مرو را نکوکار زان خواندند که هر کس تناسان از او ماندند چو شاپور گشت از دری تاج و گاه مرو را سپردان خجسته کلاه نگشتان دلاور زی پیمان خیش به مردی نگه داشت سامان خیش

پسند آیدش بخششی روزگار. چهارم نراند سخن از گذاف، زیبه دانشی نام جوید زلاف. دوگیتی بیابد دل مرد راد، نباشد دل مردمی سفله شاد. بدین گیتی اندر بود نام زیشت، بدان گیتی اندر نیابد بهیشت. بگیتی نماند همی مرد لاف، که بپراگند خواسته برگذاف. ستوده کسی کو میانه گزید، تنی خیش را آفرین گسترید. شما را جهان آفرین یار باد، همیشه سری بخت بیدار باد. جهان دارمان باد فریاد رس، که تخت بزرگی نماند بکس. بگفت اینو از پیش برخواستند، زیزدان برو آفرین خواستند. چو شد سالیان پنج با چار ماه، بیشد شاه روز بنخچیرگاه. جهان پر شد از باز و یوزان و سگ، چی پرنده و چی دونده بتگ. ستاره زدند از بری خوابگاه، چو چیز بخورد و بیاسود شاه. سه جام از می خسروانی بخورد، پرندیشه شد سر سوی خواب کرد. پراکنده گشتند یاران همه، چو در خواب شد شهریاری رمه. بخفت او و از دشت برخاست باد، که کس باد از آن سان ندارد بیاد. فرو برده چوبی ستاره بکند، بیزد بر سری شهریار بلند. جهان جوی شاپور جنگی بمرد، کلاه کیی دیگری را سپرد. بساز و بناز و بباز و مرنج، چی آزی بکین و چی نازی بگنج. جهان جهان برچنین است و ساز، نماند بکس جز بدان مهرباز. که در حق بازی بود شوخ روی، رباید از این و نهد زیر اوی. که بحری تو این است از این تیره گوی، هنر جو و رازی جهان را مجوی. که گر باز یابی بپیچی زی درد، پژوهش مکن گرد رازش مگرد. جهان را چنین است رسم و نهاد، نباشد ذکارش خیردمند شاد.

بر تخت نشستن یزدگرد. چو شد پادشاه بر جهان یزدگرد، سپه را ز شهر اندر آورد گرد. کلاه برادر به سر بر نهاد، همی بود از آن مرگ ناشاد شاد. چنین گفت با نامداران شهر، که هر کس که از داد دارید بهر، نخستین نیایش به یزدان کنید. دل از داد ما شاد و خندان کنید. بدان را نمانم که دارند هوش، اگر دست یازند بد را بکوش. کسی کو بجوید زما راستی، بیارامد از کژی و کاستی. به هر جای جایی وی افزون کنیم، ز دل کینه و آز بیرون کنیم. سیگاریش نجوییم جز باردان، خیردمند و بیدار دل موبدان. کسی را کجا بر تن آهو بود، روانش زی هستی به نیرو بود. به بیچارگان بر ستم سازدوی، گر از چیز گردن بر افرازدوی. بکوشیم و نیروش بیرون کنیم، به درویش ما نازش افزون کنیم. کسی کو نپرهیزد از خشم ما، همی بگذرد تیز بر چشم ما. همی بستر از خاک جوید تنش، همان خنجری هندوی گردنش. به فرمان ما چشم روشن کنید، خرد را بر این رزم جوشن کنید. تنی هر کسی گشت لرزان چوبید، که گوپال و شمشیرشان بود امید. چو شد بر جهان پادشاهیش راست، بزرگی فزون گشت و مهرش بکاست. خردمند نزدیک او خار گشت، همه رسم شاهیش بیکار گشت. کنارنگ با پهلوان و ردان، همان دانشی پرهنر بخردان. یکی گشت با باد نزدیک اوی، جفا پیشه شد جان تاریک اوی. سترده شد از جان او مهر و داد، به هیچ آرزو نیز پاسخ نداد. کسی را نبود نزد او پایگاه، بزودی مکافات کردی گناه. هران کس که دستور بود بردرش، فیزاینده افسر و اخترش. همه عهد کردند با یک دیگر، که هرگیز نگوید از آن بوم و بر. همه یک سر از بیم پیچان شدند، زهولی شهنشاه بیجان شدند. فرستادگان کامدندی زیراخ، همان زیر دستان زینهار خواه. چو دستور از آن آگهی یافتی، بدان کارها تیز بیشتافتی. به گفتار گرم و به آواز نرم، فرستاده را رای دادی به شرم. بگفتی که شاه از دری کار نیست، شما را بدو راه دیدار نیست. نمودم بدو هرچی درخواستی، به فرمانش لب را نیاراستی.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

حکایت دیگر. گویند ابو علی سینا ساز موسیقی شاهنای را اختراع کرده و اهل موسیقی آنچی در آن ساز دیدند همه در پایه زیر و بم ترتیب داده. روزی از اون مطربه پرسید: شیخ رئیس، این ساز عجیب از اختراعات شماست، حکمت آواز آن چیست؟ ابو علی سینا گفت: شاهنای را بسی آواز خوش است و از کل سازها با لحن انسان موافقتر بوده. دیگر اینکه شاهنای در تدقیق عملیه و نظریه موسیقی جایستر و کاملتر از سازهای نفسی است. شاهنای سرنای با مطرب همدم هم نفس، آخر جان با واسطه ساز نفسی یعنی نای با قلب انسان وارد شده. این قصه ها تا چی درجه حقیقت دارند ما را معلوم نیست، ولی وقتی به آثار ابو علی سینا رو میاریم با عقل و ذکاوت او انگشت حیرت میگزیم. او خود یک دنیای علم و دانش و انسان فوق العاده بوده. حس و درکش تا درجه ای که آن را نمیتوان تصور کرد.

انجام برنامه با ما و پروین. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان طالب محمود، مؤلف شهاب الدین حق نظر، راوی محشرت خالق. شاد و سربلند بمانید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

گرایش زیادی پادشاهان این خانواده به زبان عربی، احتمال از نزدیک بودن مرکز و غرب ایران نسبت به شرق و شمال آن به مرکز خلافت شهر بغداد بود. علاوه بر این، در این روزگار عربی گرایی به خود سیمای تندگرایی گرفته بود و بر ذمه پادشاهان، وزیران و درباریان خاندان بویهی نیز از مبلغان سرسخت زبان و فرهنگ عربی بودند. ناگفته نماند که اکثر پادشاهان بویهی در تاریخ با لقبهای عربی خود مشهور گردیدند. اماد الدوله، رکن الدوله، معیز الدوله، ایز الدوله، عزود الدوله، فخر الدوله، معید الدوله، شمس الدوله، سماع الدوله، مجد الدوله، علاء الدوله و غیره.

در کانون فرهنگی بنیاد نهاده این خانواده با هدایت و در سایه دولت پادشاهان صدها شاعر و نویسنده در حوزه نظم و نثر عربی آثار فراوان ایجاد کردند. ولی باید گفت که در نوشته های عربی مؤلفان این کانون آثار از مضمون و مندرجه شعر و ادب فارسی شرق ایران زمین به مشاهده می رسد و تا اندازه روح ایرانی داشتنی برخی از این تألیفات را نشان می دهد. در بین دانشمندان و نویسندگان معروف عربی زبان این کانون ابن امید، صاحب ابن عباد، مؤلف کتاب المحیط، بدیع الزمان همدانی، ابوالفرج اصفهانی، مؤلف کتاب مشهور الاغانی که از مقربان ازود الدوله بود، عبدالله حمزه اصفهانی، مؤلف تاریخنامه سین ملوک الارض والانبیا، ابن مسکویح، مؤلف تهذیب الاخلاق، جاویدان خیرد را میتوان نام بر کرد که آثارشان تا به امروز اهمیت علمی و ادبی خود را از دست ندادند. از میان این ادیبان حمزه اصفهانی به قول بیرونی تعصب شدید ایرانی گرایی داشت، ولی از این امپریایی عظیم که مدت تقریبا 120 سال در قسمت مرکز و غرب ایران و عراق دوام کرد، در تاریخ نامه و تذکیره ها تنها در باره 6 شاعر فارسی گوی معلومات موجود است که بار دیگر از بی‌توجهی پادشاهان این خاندان به زبان تاجیکی فارسی دری شهادت می‌دهد.

می توان گفت که این شاعران نیز در تاریخ تحول زبان و ادبیات تاجیکی فارسی نقشی برجسته ندارند. معروفترین آنها ابو محمد منطقی رازی، وفاتش سال 981 است که در سه زمینه مد، عشق و حکمت شعر سروده است. سروده های عاشقانه او تصویرهای جالب دارند. نگار سمنبوی و ماه سمنبر، لبش جای جان و رخش جای آذر، بهاری بتان است و محراب خوبی، بروی دلارام و زلفین دلبر.

شاعری دیگری فارسی سرای این عهد غزایری رازی است، وفاتش سال 1036 که شعر او به شعر شاعران ماورا و نهر و خراسان ارتباط بیشتر دارد و می گویند که او در وصف سلطان محمود قصیده ها سروده مدت با دعوت او در دربار غزنه زندگی کرده است. به اندیشه محققان شعر تصویری او تأثیر پذیر از شعر فرخی سیستانی است.

سهرگاهان یکی عمدن به صحرا برگذر بینگر دو گردد آسمان گویی یکی زیر و دیگر از بر چو برق از میغ بدرخشد تو پین داری یکی زنگی زخیرگاهی بخیرگاهی دواند پاره اخگر.

شایر دیگری این کانون که اهلی درباری مجد الدوله دیلمی بوده است خواجه کمال الدین بنداری رازیست وفات سال 1009 که به سه زبان عربی، فارسی و گویش دیلمی شعر سروده است. و همچنین لغتنامه هم با نام منتخب الفرس تعلیف کرده است که بیانگر نیاز مردم این منطقه به آموزش زبان فارسی می باشد. قطعه زیرین شعری را به او نسبت دادند.

عبدالله جنیدی نیز از شاعران فارسی گوی دربار آریبوی است. از شعر فارسی او تا روزگار ما با شرافت لباب الالباب اوفی بخارایی یک قطعه بر جای مانده است که دو بیت آخری آن چنین است:

دهقان حکیم میسری مؤلف دانشنامه منظوم طبی را که در بالا یاد کردیم پرورده همین کانون و از شاعران آری بویه به قلم آوردند ولی این نکته بحثناک است. شیوه نگاریسی بیشتری تعریفات تاجیکی این دوره در بسیار موردها به ترجمه از زبان عربی مانند است. از آثار نثری که در این کانون به زبان تاجیکی فارسی دری تعریف گردیدند و از تابعیت زبان عربی تا اندازه برکنار مانده اند آثار علمی محمد ابن ایوبی حاسب طبری و ابو علی سینا را میتوان نام بر کرد. برای ذکر این مطلب مهم است که همین آثار در تشکل زبان علمی تاجیکی از اهمیت بزرگ برخوردار بوده تا به امروز از بهترین نمونه های نثر علمی فارسی دری شناخته شده است.

محمد ابن ایوب حاسب تبری به اندیشه دانشمند ایرانی تقی بینیش هرچند در آثار خود به ظاهر از کسی نام نبرده است ولی بیگمان تحت تأثیر تربیت و تشویق آری بویه 943-1055 که در تبریستان نیز فرمان روا بودند قرار داشته شاید به تشویق ایشان کتاب ها نوشته است. از این مؤلف چندین رساله علمی از جمله شمارنامه، زیج مفرد، مفتاح المعاملات، رساله استخراج و رساله شش فصل تا زمان ما باقی مانده است. اما شمارنامه که در قطار کهن‌ترین اثرهای علمی در بالا نام برگردید، در میان آثار دیگری این مؤلف برتری خاص داشته یک دوره مکمل حساب مقدماتی را در بر می‌گیرد.

این اثر از یک مقدمه کوتاه و سه فصل عبارت است. هر فصل چندین باب دارد. در بابهای الهیده مفهومهای هر چهار عمل اصلی حساب، جمع و طرح و ضرب و تقسیم، عدد، کسر، جزر، ریشه کوادراتی، کعب، ریشه کوبی با مثالهای مشخص شرح داده شده. در مقدمه مقصد تعریف اثر به طور مشخص بیان گردیده است و به اندیشه مؤلف علم شمار بر همه دیگر علم ها بهره دارد و برای علم های دیگر از جمله هندسه، جبر، جغرافیه ریاضی، نجوم و غیره به صفت زمینه خدمت می کند.

محمد ابن ایوب در افاده هر چهار عمل اساسی حساب یعنی جمع و طرح و ضرب و تقسیم بیشتر از کلمه های افزودن، کاستن، کاهانیدن، زدن و بخشیدن استفاده می کند. اما چنین طرز افاده به آن معنا نیست که مؤلف خواسته باشد در برابر واژگان علمی عربی واژگان نوی تاجیکی وضع کند یا واژه کهنه را زنده سازد، بلکه بر آن است که بج

این رویش در دیگر آثاری همین دوره از جمله در دانشنامه علایی ابو علی سینا و کتاب و تفهیم ابو ریحان بیرونی نیز معمول است. اما طرز افاده واژگان و اصطلاحات در شمارنامه از شیوه و رویش برگزیده ابو علی سینا در دانشنامه علایی و ابو ریحان بیرونی در کتاب و تفهیم تا اندازه فرق دارد. ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی علاوه بر آن که بجای اصطلاحات علمی عربی کلمه های رایج تاجیکی گذاشتند، همچنین در پی ساختن واژگان و اصطلاحات علمی نوی تاجیکی بودند. ولی محمد ابن ایوب در ساختن اصطلاحات تاجیکی فارسی موفقیت چندان نظررس ندارد، هرچند به احتمال تقی بینیش به معنی ضرب و تفریق و نوشتن استفاده نمودن فعلهای زدن و رفتن و نهادن ساخته ذوق و سلیقه اویند. اما خودی تعلیف چنین یک اثر با استفاده فراوان از واژگان و اصطلاحات متداول زبان فارسی زمان مؤلف خدمت شایسته او در تاریخ تشکل زبان علمی تاجیکی است. شایسته ذکر است که نقطه اوج ایجادیات شیخ الرئیس ابو علی سینا نیز به عهد پادشاهان آل بویه راست می آید. ابو علی سینا بعد از آن که دعوت سلطان محمود را برای به دربار غزنه رفتن نپذیرفت، مدتی به دربار آل زیار و بعدن در دربار پادشاهان آل بویه پناه جست، هرچند محمود همواره در تعقیب و طلب دیدار او بود. آثار فارسی ابو علی سینا، دانشنامه علایی، معراجنامه و رساله در نبض نیز در همین کانون در دربار یگانه سرپرست زبان تاجیکی فارسی دری از پادشاهان آل بویه علاءالدوله کاکویه با درخواست او در اصفهان تألیف شده. ولی میگویند که همین پادشاهی بویهی نیز بعد تألیف دانشنامه علایی نسخه از این کتاب را خواند و از این نوشته تاجیکی چیزی نفهمید.

0: زبانی تاجیکی که در روزگار شکوه و عظمت دولت سامانیان در قلمرو این دولت مقتدر به اوج ترقی و شکوفایی رسید، در اثر پیشرفت مادی و معنوی این دولت و اسلام آوردن قبیله های گوناگون صحرانشین در سرزمین های شمال و شرق این منطقه نیز گسترش یافت. برای گسترش بیشتری زبان تاجیکی در مناطق دیگری همجوار به زمان دولتداری حاکمان بعدی غزنوی و غوری و سلجوقی راست می آید. به عبارت دیگر غزنویان و غوریان و سلجوقیان که پادشاهان این سلاله ها غالباً تربیت یافته و پرورده خان احسان سامانیان بودند و در عصرهای بعدی پادشاهان ترکی از سیاست فرهنگی سامانیان پیروی کردند و دایره کاربرد زبان تاجیکی را در شرق و جنوب تا سرزمین هند و سیند و در غرب تا آسیای صغیر و سوریه گسترش داد. یکی از بنیادگذاران دولت غزنوی سبکتگین سال 977 بعد به دست آوردن حاکمیت در غزنه به گسترش قلمرو فرمانروایی خود اقدام نمود و پس از ضبط کابل، پنجاب و سند را هم تحت تصرف خود قرار داد. در نتیجه با لشکریان سبکتگین زبان تاجیکی به سرزمین هند وارد گردید. سلطان محمود غزنوی نیز تقریبا 17 بار به هندوستان لشکر کشیده با بهانه جهاد و غزوات صدها هزار مردمی بیگناه را کشت و غنیمت زیاد به دست آورد. از بس که در بین لشکریان سلطان محمود فارسی زبان بودند، آنها نیز در گسترش زبان و ادب تاجیکی در سرزمین هند حصه مناسب گذاشت. در آخر دولتداری غزنویان شهر لاهور مرکز سلطنت آنان قرار گرفت و شاعران هندو اصل فارسی سرای مانند ابوالفرج رونی و مسعود سعدی سلمان لاهوری به سرودن شعر تاجیکی فارسی شروع کردند.
1: شما گفتاری 54 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
5: شنانده های عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده بنفشه مقیمه و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان
1: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی.
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ. غنی عبدالله.
3: یازدهمی مارت سال 1912 در شهر سمرقند زاده شده است. سال 1932 بعد ختمی فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری سمرقند با پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه کوچ بسته، به حیث کارمند علمی پژوهشگاه آموزگاری کمیسیارت معارف کارش را آغاز نمود و سپس همچون کاتب اتفاق نویسندگان تاجیکستان پسان رهبری بدیعی تئاتر دولتی اکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت داشت. مجموعه های غنی عبدالله با نام ستاره های ساختمان سال 32 و با نام وطن سال 1933 که در شهر تاشکند چاپ شدند، شعرهای ازبکیش را در بر گرفتند. سال 1935 در دوشنبه مجموعه شعرهای تاجیکیش صدا و داستان دو ساحل به تب رسیدند. غنی عبدالله در ادبیات معاصر تاجیک بیشتر همچون درامانویس چیرادست شناخته شده است و برای استوار شدن پایه های این ساحه ادبیات در تاجیکستان خدمت های زیاد کرده است. درامه های وحش، وادی بخت، پیش از صبح، شرف انسان، سرود کوهسار، طوفان، همراهی شمس قیاموف، حریت، ما از بام جهان، سربازان انقلاب و مانند اینها محصول سالهای گوناگون فعالیت ادبی او در این زمینه می باشند و در صحنه های تئاتر های تاجیکستان منظور بینندگان گردیدند. غنی عبدالله درامه های تاریخی و وطن دوستانه و غنایی و فاجعوی شورش واسه، رستم و سهراب، فریاد عشق، درامه های تاریخی شرح حالی جامی و نوایی، ستاره های امید، شمع معرفت، مرغ سحر و رخشانه سال 1982 از نمونه های بهترین آثار دراماتورگیه ادبیات معاصر تاجیک اعتراف شدند. اثرهای غنی عبدالله به زبانهای روسی و ازبکی و دیگر زبانها ترجمه و تهیه گردیدند. نمونه های از آثار روبیندرانات تاکور، ماکسیم گورکی، درایزر، استروفسکی، سیمنوف، کارنیچوک و دیگران را به زبان تاجیکی ترجمه کرده است. اشتراکدار انجمن یکمی نویسندگان شوروی در سال 1934 بوده است. غنی عبدالله سال 1972 برای پیسه های حوریت و سربازان انقلاب سزاواری جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. نام برده 28 ینوری سال 1984 از عالم درگذشت.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: سرطانی انگیزه دهد. آگاهی و معاینه سریوقتی میتواند این بیماری خطرناک را در مرحله اول آشکار نموده به تبابت پوره آن کمک رساند. امروز زنها در کدام مرحله های بیماری به دکتر مراجعه میکنند و سبب های دیر مراجعه کردن آنها در چیست؟ حالا ادامه صحبت نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجیدما رجبوا را در این خصوص با هم میشنویم.
1: اگر از ماه ینوار همین سال جاری ما گپ زنیم، قریب 350 نفر بیمار با یکم بار با سرطان غدد شیری علاقه به قید گرفته شدند که بسیاری آنها در مرحله های سیوم و چهارم با ما مراجعه میکنند. سببی که آنها دیر به ما مراجعه میکنند این تبوبت خلقی گذاروندن آنها. تبوبت خلقی اینجا در بر میگیرد به نزد مولاها رفتن، به نزد طبیبان خلقی رفتن، گذاشتن هر خل ملهم ها، گذاشتن سرپیاز، گذاشتن شلوک ها که هنگامی به ما مراجعه میکنند علاقه کفیش پوست، فساد روی، بوی غلیز، خون روی در آنها دیده می شود که در این وقت هم تشخیص و هم تبوبت با این بیماران به نهایت مشکل می شود و شفایابی هم کمتر قینتر در این مرحله ها. خوب می شود که بیماران هنگامی در خود معاینه کردن یا که دیدن همین یگان نمود بیز باشد، درد باشد، اگر که بر وقتر به طبیب مامولوگ مراجعه می کردن به مؤسسه ما به نهایت خوب می شود. هم تشخیص بر محل، تبوبت سری وقتی این فایز شفایابی بیمار را بلند می کند.
0: شنونده های عزیز و گرامی، مرحله اولی بیماری اکثر وقت به نشانه می گذارد و گاه در دوره های اولی پیدایش درد را احساس کردن ناممکن است. اما هر یک زن باید به تغییرات عضوهای بدن خود دقت مخصوص داده مسئولیت سالمی جسم خود را به عهده گیرد.
2: بیماری دویم ما اسرائیل و روبیا از 10 سپتامبر سال 2024 در قید مؤسسه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی با تشخیص بیماری گردنک بچه‌دان می باشد. مرحله دویم گزارش به سیوم بیمار در مد اول دو بخش کیمیاتراپی گرفت، بعدی وای ما عملیات جراحی گذروندیم، بعد عملیات جراحی تبوبت نوری گرفتند. عین حال باشد من بیمار در نظارت است، من مدتی قریب که 2 سال می شود، 1 سال و 10 ماه است بیمار در قید ما در نظارت است. بیمار 2 ماه پس 3 ماه پس یک مرتبه از معاینه دکتران سرطان شناس می گذرد. عین حال نشانه های سبزیشی بر دوام بیماری جای ندارد.
3: اول از دست در کرد، بعد پوچه ما کشید، میون ما کشید، بعد پیشوگان سخته سخته اومد همه قدر، بعد کمتر تیمپراتور کردن. این کسا با من دارو درمانی ننیستن، همه تخصیص رو گذارید و بیاری گفت قوغازوی خون انالیس هم باشه گذاروندم ویزی آوردم دوشنبه با من روز دوشنبه بیاری گفت دکتر
4: امروز خیلی خودت ما حس میکنه
3: حاضر رو باشکر بعدی کپیلو سازو نیکی پوچه میون همی کشیدیست است.
4: از پیشتره وضعیتی که پیش داشته چه خیلی بود بهتر
3: بهتر خیلی
0: حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی، همکاری های بین مؤسسه های طبی ساحه تندرستی در مورد پیشگیری و سری وقت معین ساختن بیماری های سرطان میان اهالی وسعت بخشیده. برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان برای سالهای 2025-2029 را قبول نمود که امروزها متخصصان ساحه سرطان شناسی از روی آن فعالیت خود را براه ماندند. در این مورد مدیر شعبه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فریدون ستاروف چنین اظهار نظر کرد.
5: در جمهوری سال قبلی یعنی که سال 2025-2029 همچون برنامه ملی با مقصد پیشگیری، نظارت و تبابت بیماری های سرطانی قبول کرده شد که موافق این نقشه متخصصان از روی استانداردهای جهانی یعنی که تمام تبابت های بیماری های سرطانی را براه مانده شده و این چونین گروه های کاری ترتیب داده برای پیشگیری و نظارت بیماری های سرطانی در تمام منطقه های کشور کارهای فهماندهی منتظم اجرا کرده.

ملت همواره گمراه مظلوم و بدبخ خواهد مان که اگر فرزندان بیدار و ناموسمند ندارد درباره سرنوشت و آینده او به اندیشه روند او را راه نجات نشان دهند و در این راه مقدس هر کار نیکی که از دستشان بیاید دریغ ندارد.

0: дар чандин намоишҳо иштирок карда ҳунари дастии худу шогирдонро ба маърази тамошо гузоштааст. Вақте дар чорабиниҳо ширкат менамоям, он ҷавондухтаронеро вомехӯрам, ки ба онҳо ҳунар омӯзонидаам. Боиси ифтихорам мегардад, ки онҳо низ ҳунари худро низ дар намоиш гузоштаанду дар кори худ аллакай устод шудаанд. Илова намуд мусоҳибамон.
1: وقتی که من در چورابینی ها تکلیف می شوم، هیچ وقت نمی گویم که وقتم نیست یا که نمی روم. برای اون که در چورابینی باز چندی نفر از کار ما می بیند، من فکر می کنم که ممکن مایلی و یا بیدار می شود و هنر و هنرمندی. در چورابینی هایی که من اشتراک می کنم بسیارتر از شاگردای خودم می بینم. وقتی که شاگردای خودم هم میبینم که از دیگر ناحیه ها یا که از شهر اومده هنری خود رو معرفی میکنن، من فکر میکنم که باعث افتخار است که من شاگردان خود رو میبینم. شاگردان من غیر از اون که در این چورابینی های هنرهای مردمی اشتراک میکنن، در چورابینی های بین المللی هم اشتراک میکنن. وزید فریحه ما در تمام دنیا مال خود رو نشان میدید که این دست پرور دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان هستند. من خودم هر سال زیاد است 18 ویستفکوی نماش های بین المللی اشتراک میکنم. هدف از اشتراک در همین چورابینی های بین المللی این معرفی هنری تاجیک است، این معرفی تاجیکستانی عزیز است که من رفته در اونجا تاجیکستانی عزیز خود رو با همون هنری گلدوزی و با همون چکن و با همون جزدان های و تاقی های گلدوزی تاجیکستان رو معرفی می نمویم. و به جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی رو پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بیجه ایله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانشین، از این هم زیاد تا به 100 نفر زن خانشینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زن خانشین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین مینمایم. بعضن جاها سوال میشود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی، برای 20-30 نفر نیو به کار خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودکی معیوبیه دارن یا دانشجو هستن، اونها وقتی زیاد در خانه دارن که بعدی انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده با ما بر کارخانه ما آورده میسپارن، این یک دستگیری این آیله ها میشود، در بیجه آیله اینا بایتر میشوند و برای آینده آیله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفری دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفت نوکی با ما همکاری میکند. موسیقی

0: این زنی هنرمند با نفرانی زیاده هنر آموخته است و باز هم میخواهد در کارگاه خود جوان دختران و بانوان را به کار جلب نماید تا اینکه آنها نیز هنری دلخواه خود را از بر کرده زندگی و روزگار خیش را رنگی نمایند. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل نیز سر نهان خود را دارد که این دستاورد خود هنرمند محسوب مییابد، زیرا هنری والا محیط را زیبا و هنرمند را صاحب احترام میگرداند و دولت بیارو از قبیل همین گونه هنرمند اصیل است که زحمتش ثمره خوب را به بار آورده است.
1: با جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی را پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بیجه اویله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانه شین از این هم زیاد، تا به 100 نفر زنی خانه شینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زنی خانه شین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین می نمایم. بعضی جاها سوال می شود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی برای 20-30 نفر نیو با کاری خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودکی معیوبیه دارن یا دانشجو هستن، اونها وقتی زیاد در خانه دارن که بعد انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده کارخانه ما آورده میسپارن، این یک دستگیری این اویله ها میشود، در بیجه اویله اینا بایتر میشوند و برای آینده اویله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفر دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفت نوکی با ما همکاری میکنند.

به این آب و به این خاک وطن شکران نباید کرد، به سرسبزی این ملکی کهن شکران نباید کرد. کتاب آمد، رباب آمد، همه خیر و سخا آمد، برای پیش رفتی علم و فن شکران نباید کرد. پریشان خلق را با هم نمود و انجمن آراست، برای سروری این انجمن شکران نباید کرد.

0: سومین گرامی، شما صورتها را در اجرای سراینده فخردین ملک از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ، کفالت فراغت شما.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاریست قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

اندشاش را جانبی همان چرمغزی پیر بود. چرمغز شاهدی به زبانی آن حادثه دهشت‌آور گویا بعد این قدر سالها نبی را باز شناخت. ولی اکنون آن نبی نوچه پهلوان صورت دیگر نبود، بلکه یک مسافر لاغر با نگاه حیرت زده می‌تافت. نبی که آن روز با سادگی خیلی از این جوسه خندیده بود، حالا در سایه همان چرمغز باز به اندیشه فرو رفته است. یک خواب دیشب دیدش به خاطر مسافر آمد و خودش هم حیران شد. خواب دید که با خیلی از این جوسه در کوچه های کدام شهر گشت و گذار دارد. هر زمان از گردنبند خیلی داشته هر دو شد و مسئول روانند. خیلی از کف دست مسافر خند گرفته سپس سری دو پا ایستاده بازی میکرد. اطراف پوری تماشابین. مسافر کسی را از میان آنها نمیشناخت. کوچه و عمارت های بلند هم برای او بیگانه بودند. مسافر از آدمان چیزی پرسیدن میخواست، اما کسی با او هم صحبت شدن نخواست. خیز دید که مسافر دلتنگ شده است، با زبان آمد: مسافر چی میخواهی؟ توبه، مگر خیز هم گپ میزند؟ بله مسافر، این منم، همان خیرسی کچپو. چخیل، مگر تو زنده ای؟ بله نبی، حالا ما هر دو چنان کارهای کنیم که ای ها. مسافر حیران شد، اول باور نکرد، بعد فهمید که خیرس در حقیقت گب میزده است. خیرس باز سخنش رو ادامه داد: مسافر، میدونم زمانه دیگر شده است، اکنون تو هم بیکار نفقه خور شده ای، از کجا میدونی؟ من همش رو میدونم، خیر چی ایلوج، قسمت هم همین بوده است. مسافر، بهوده غم مخور، دوامی سخنم رو گوش ده. در این روزهای وزنین من به تو کمک میکنم. چخیل، آخیر من در وقتش تو رو پرانده بودم، باز نیکی؟ ای مسافر ساده، اون روزها رو دیگر بیاد نیار. تو بهترش من رو نزد مردم بر. من هر نغمه و اصول میکنم، مردم تماشا کرده پول میدهند. انا بعد؟ ایست این راه رو کی با تو یاد داد؟ هیچ کس، خودم میدونم. آخیر آدمان همه حیوان ها رو متعی خود کردن کن. چخیل، همین خیل آسو نکک، من از سگ رو خونگی و آهو رو دست آموز، حتی مر رو هم با خود رام کردن. اکنون ما هر دو شهر بشر گشته هنری خود رو نشان میدهیم. خیز حلاس زده میگلید، غروس زده دندانهایش رو نمویش میداد. دست افشانده رقص خونان از مسافر دور شد. ناگاه سری دو پا نشسته صدای بدخشمانه کشیده با آدمان هجوم کرد. زنجیری گردنش کنده شد. خیرس دیگر با دوت و فریادی صاحبش گوش نداده خود را به ازدحام تماشابینان رساند. خیرس یکی را با پنجه میکفت و دیگر را با فکش زده زیر پایش زیر میکرد. بچه را با دندان گرفته پورا پورا کرد. دیگر خیرسی با دهشت آمده چیزی را نمیدید. آدمو را چور طرف پک کرد. مسافر هم ترسیده گریخت، فریاد میزد: مردم نترسید، یک جوه شده خیرس را با دوم افتوندن آسان است. اما گرد و چنگ با آسمان خسته شور و مغل پس نمیشد. نخود کسی رای خلاصی نیابد از دیر گذران نبی.

آن روز او خسته و دشکسته بود. بعد خوابی دهشتناک دلش تنگ می شد. شاید خواب دیدهش راست براید. خیر چی جای بدی دارد اگر از همین خیرسلره حیوانی رو خونه بوده پروریش کنم. مثلا با خیرس در شهر گشتن عجب زیباست. نبی در بند همین اندیشه ها طعم تلخی را در کامش حس نمود. پی برد که سخت تشنه مانده است. آخر روزی درازی دلگیر کننده گویا هیچ آخر نداشت. اکنون نبی جویای پیره های شناسی موزه خیستره شد. موی سفید برو رفتن گرفت. اطراف پوری بوته های گلخور و علف و پودینه کوهی. او کمی خم شده دهانش رو از میوه بوته های خود رو

0: қиблагоҳам марди беозор буд. Шиквае аз ӯ касе ҳаргиз надошт. Чеҳрааш-ро ханда зебо карда буд, тухми нафрат дар дили мардум накошт. ин мисраҳо ба қалами шоири ҷавон Муҳаммад Салим Абдукаримзода мансубанд. дуруд шунавандагони азиз, меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои Фарҳанг. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, мудири кафедраи математика ҳисоббарорӣ ва механикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Мизони ақлу ишқ маҷмуаи шеърҳои Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Худи ӯ, ки дар соҳаи математика фаъолият дорад, мегӯяд шеър кори дил аст ва беихтиёр рӯи коғаз меояд.
1: мизони ақлу ишқ маҷмуаи чоруми ман дар олами шеър аст. Азбаски ман мутахассиси соҳаи илмҳои дақиқ ҳастам ва чуноне ки бузургон мегӯянд, аслан пажӯҳиши ин ё он соҳаи илм ба ақл бештар кор мегирад, яъне барои ӯ андеша камтар шояд истифода гардад. Аз ҳамин хотир, яъне тарозуи, яъне мизони ақлу ишқ аз ҳамин ҷо бармеояд. Яъне як нафар мутахассиси соҳаи илмҳои дақиқ ба адабиёт рӯ овардааст, шеър гуфтааст. аслан устоди воқеии ман ки фани шеърро барои ман омӯхтам, ин устод, яъне шоири варзида ва донишманди асили мо устод Давлати Раҳмониён ҳастанд. Устод барои мо фани шеърро, яъне техникаи шеърнависиро омӯзониданд. Худашон як шоири бузург ҳастанд ва дар баробари ин фани шеърро бисёр дар сатҳи баланд медонанд. Имрӯз дар шуъбаи иттифоқи нависандагони шаҳри Ваҳдат фаъолият мекунанд, ҳавзаи адабӣ доранд ва гоҳ мо дар ҳалқаи устод ҷамъ мешавем, шеърҳои навиштаи худро мехонем, қироат мекунем, дар бораи нозукиҳои шеър ба мо дарс мегӯянд. шавқу рағбатмон аз худ кардем ва оянда умед дорем ки корро идома медиҳем, чӣ қадаре ки бошад ба адабиёт, ба халқ, ба миллат чени қувват, чени истеъдод хизмат мекунем. умри боқӣ аз дуои модар аст, лутфи борӣ дар ризои модар аст. Эй ки меҷӯӣ ба дарди худ табиб, беҳтарин дармон давои модар аст. дидаҳо зулфайни дар бошад мудом, шамъ рӯшан аз зиёи модар аст. ханда дорӣ бар лабад аз беғамӣ, бори ғам бар шонаҳои модар аст. аз ҳама ширин ба гӯши ҷону дил, ин каломи дилрабои модар аст. шамс ҳар дам гарчи дорад хотамӣ, хушачин пеши сахои модар аст. дар тамоми рӯи олам бегумон аз ҳама зебо сарои модар аст. ҳар шабе дорӯи хоби амни ман то ба ин дам аллаҳои модар аст. пушти дар бошад салимӣ доимо, гӯши ҷонаш бар нидои модар аст.
0: қаҳрамони барномаи мо аз давраи мактабхонӣ шеър эҷод мекард. дар давраи дохилшавӣ ба донишгоҳ каме аз шеър дур шудааст, аммо аз адабиёт худро накандааст.
1: ба адабиёт аз давраи мактабӣ таваҷҷӯҳ дорам, ба шеър дилбастагӣ дорам. дар давраи мактабӣ бештар ашъори бузургони классикамонро мутолиа мекардам. бештар ба ман ашъори хоҷа Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ, ашъори Бадриддин Ҳилолӣ, ашъори Саъдиву Камол ва ҳамсоли инҳо писанд буд. назмҳои пароканда низ дар давраи мактабӣ менавиштам, аммо пас аз он ки ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултети механика ва математика дохил шудам, аз ҳамон рӯзи аввал ба пажӯҳиш, ба навиштани китобу мақолаҳо машғул гардидам. як муддат ин кор машғул шудам ба пажӯҳиш, ба навиштани китоб ва мақолаҳои илмӣ ва илми методӣ аз навиштани назм ё шеър дур кард. аммо аз адабиёт кулан ман дур набудам, мутолиа мекардам, мехондам ашъори ҳам классиконро, ҳам ашъори шоирони муосирро. ҷиддан ба шеър амалан соли 2019 рӯ овардам, фани шеърро бо ёрии устодон аз худ кардам. то имрӯз дар вақтҳои холигӣ шеър менависам, ба адабиёт дилбастагӣ дорам.
0: бо вуҷуди омӯзгор будан вақт дарёфт, то дар чандин озмунҳо иштирок кунад. аз иштирокаш дар озмунҳо пурсон шудем.
1: البته من وقتی که سه مجموعه اشعارم چاپ شده بود در صفحه فیسبوکی خود گاه گاه شعر میگذاشتم و یک روز از ریاست علمی دانشگاه به من زنگ زدن و سفارش دادن که باید در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است در نامینیسی نظم اشتراک کنم، چون که همون سال یگان نفر در نامینیسی کلون سالان آموزگاران و کسب و کار گوناگون پیدا نشده بود است. این مرا وادار کرد که باز جدیتر روی شعر کار کنم، شعرهای مثلا اجتماعی بیشتر نویسم. طبق نظامنامه‌ای که آزمون پیشبینی کرده بود باید جزودان آماده میکردم و همین گونه هم شد و در دوره‌های یکم، دوم و سوم، یعنی هم در دانشگاه، هم در ناحیه و هم در شهر جای اول را گرفتم و در سطح جمهوری باشد سزاوار جای دوم گردیدم. دوم آزمونی که من در سمت ادبیات یعنی نظم شعر اشتراک کردم، این آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه بود و خود همین سال در این آزمون شرکت ورزیدم. در دور ناحیوی جای دوم و در دور شهری سزاواری جای سوم گردیدم. البته این آزمون ها یک بهونه است که مجبور می سازد یک نفر ایجادکار بالای خود بیشتر کار کند، یعنی باز جدیتر و این ساحه مشغول شود و در نتیجه البته این می تواند یعنی نتیجه زحمت، رنج، مشقتی که در این راه می کشد جدیات او بهتر می شود و بیشتر به درد جامعه بر می خورد. البته برای دست یافتن به موفقیت زحمت، رنج، مشقت کشیدن لازم است. بزرگان میگویند که به عامل‌های کمالات شخص اصلا سه چیز است، یعنی سعی و کوشش، تلاش، دوم آموزگار یعنی استاد، راهنمای خوب و سوم استعداد. البته استعداد یعنی یک چیزی ازلی است، برای همه کس شاید داده میشود و سیقل دادن آن و درست ثمرناک استفاده بردن این به خود شخص دیگر وابسته است. امروز استادان خوب هم هستند، حلقه های درسی دارند، حلقه های ادبی وجود دارند، فقط میماند هم سعی و کوشش، تلاش، زحمت، رنج، مشقتی که هر یک جوان باید این را در زندگی تجربه کند و باید هدفی معین داشته باشد. اگر یک نفر جوان برای به کمال رسیدن، برای مثلا متخصص این یا آن ساحه شدن اگر هدفی واقعی داشته باشد، یعنی مقصدی درست گذارد و برای رسیدن به هدفهای خود اگر تلاش ورزد، من باوری دارم که البته به این کار دست می‌یابد.
0: شب یادش مرا آب و ادا کرد، فراغ خواب خوش را ناروا کرد، دلم در خون تپید و ناله ها کرد، سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. چون آمد در زبانی محفل افتاد، زیای در چراغ منزل افتاد، دو پای ظلمت و غم در گل افتاد، از آن رنگ روخم خون در دل افتاد و زین گلشن به خارم مبتلا کرد. محمد سلیم عبدالکریم زاده بیشتر در موضوعهای اجتماعی شعر می نویسد. برای رنگین گشتنی صحبتمون خواهش کردیم تا چند از ایجادیات خود را قرائت نماید.
1: اصلا اشعار من در موضوعهای گوناگون فرو گرفته است. از لحاظ موضوع شعرهای من بیشتر شعرهای اجتماعی هستند، یعنی درباره مهر و محبت وطن، درباره مثلا مادر و شعرهای لیریکی نیز در اشعار من وا میخورند. چون پیشه من اصلا که آموزگار هستم، با تعلیم و تدریس و تربیت مشغول هستم، البته تشویق و ترغیب علم و آداب و اخلاق عالی انسانی نیز در اشعار من تجسم یافته است.
2: بر دیده نور بارد از منظری دوشنبه، آزاده است و زیبا سر تا سری دوشنبه، بامش چو بام گردون هر دم شود دیگرگون، چشم حسد نافتد بر پیکری دوشنبه، از سیر باغهایش جان در بدن برقصد، باد و دراز عمری گلپروری دوشنبه، در دامن امیدش با ناز پروراندم، تا روز شادی و غم باشم بری دوشنبه، سی مرغ شهرت او در اوج آسمان هاست، یارب زیان نبیند بالو پری دوشنبه، از جنگ خانمانسوز اصلا سخن نگویند، پیغام صلح دارند از منبری دوشنبه، آوازه شکوهش بر گوش کس بپیچد، افتد بدام حسنی افسونگری دوشنبه، روی جهان نباشد خالیز شهر زیبا، اما بدیده مالم خاک دری دوشنبه، تقدیر نیک خود را با کلک سبز بینویش، حرفی خطا نباشد، در دفتری دوشنبه در قلب ساکنانش دانی حوست بکارید. احسن بگو سلیمی بر سروری دوشنبه.
0: دوستان عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، مدیر کافدرای ماتماتیکای حساب براری و میخانیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور محمد سلیم عبدکریم زاده بودند. صحبت داشتیم اطرافی فعالیت ایجادی ایشان. حالا بیایید تمنیات و توصیه های او را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: امروز البته تمام شرایط برای جوانان مهیا گردیده است. اون چیزی که برای ما، برای بزرگ شدن، برای مثلا متخصصی ورزیده این یا آن ساحه شدن زمینه فراهم آورده است. اصلا ما ملت بزرگ هستیم، یعنی ما منبع الهام، زمینه برای بزرگ شدن داریم. بزرگانی چون مثلا در عالم نظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، حافظ و سعدی و جامی، یعنی مقدارشون خیلی زیاد هستند و در عالم علم هم باشد، خصوصا در رشد علم های دقیق، عالمان ما ابو علی ابن سینا، عمر خیام، که آنها رو ما همچون شاعر میشناسیم میدونیم، اما خدمتی اصلی آنها در رشد و انکشاف علم های دقیق بیشتر نظر رس است. ما باید از این آثار بزرگانمون، از این بزرگی ملتمون افتخار کنیم، اما افتخار ما فقط سطحی نباشد، زبانی نباشد. باید ما رنج و مشقت و عذابی که در برابر از خود کردن این یا ساحه علم لازم می آید باید دریغ نداریم. یعنی همه شرایط ها مهیا هستند، فقط همت جوانان در همین ظاهر می شود که خوانند، بیشتر مطالعه کنند، بیشتر ایجاد کنند، یک شخصیت بزرگ شدنی آنها هم زمینه گذارد، علاوه بر این یک خدمتی داشته باشند هم به علم و هم به ادبیات، و به همین واسطه می توانند آبرو و اعتبار ملت را بیشتر به درسه بین المللی دفاع کنند، در حوزه های علمی و ادبی برآمدهای علمی، برآمدهای مثلا تحقیقاتی داشته باشند، یعنی توانند که یعنی دستاوردهای ملت ما را که بی‌نظیرند به طور احسن، به طور بیشتر به جهانیان معرفی کنند، و هیچ وقت گمان نکنند که الکی آنها به قله علم، به قله ادب رسیدند، و تا آن دمی که قوت و قدرت دارند باید در پژوهش باشند، از دستاوردهای علم، از دستاوردهای ادبیات برخوردار باشند، تا که توانند در برابر عالمان و ادیبان و شاعران سطح جهانی سخنی گفتنی داشته باشند.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

چو برخواست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان کشاد آن سخن بر ستاره شمر که فرجام این بر چی آید بسر دو گوهر چو آب و چو آتش به هم برآمیختن باشد از بن ستم همانا که باشد به روزی شمار فریدون و ضحاک را کارزار ز اختر بجویید و پاسخ دهید سری خامه بر نقش فرخ نهید ستاره شناسان به روزی دراز همی ز آسمان باز جستند راز بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخت پیش آمدند به سامی نریمان ستاره شمر چنین گفت که گردی زرین کمر ترا مژده از دخت مهراب زال که باشند هر دو فرخ همال از این دو هنرمند پیلی ژیان بیاید ببندد به مردی میان جهانی زیپای اندر آرد به تیغ نهد تخت شاه از بر پشت میغ ببرد پی بدسگالان ز خاک به روی زمین بر نماند نقاب نه سگسار ماند نه مازندران زمین را بشوید به گرزی گران از او بیشتر بد به توران رسد همه نیکوی زو به ایران رسد به خواب اندر آرد سری دردمند ببندد دری جنگ و راه گزند به دو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خیران و نوید پی باره کوچه ماند به جنگ بمالد بر او روی جنگی پلنگ خنک پادشاهی به هنگامی اوی زمانه به شاهی برد نامی اوی چی روم و چی هند و چی ایران زمین نریسد همه نامی او برنگین چو بشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذرفت از ایشان سپاس ببخشیدشان بیکران زر و سیم چو آرامش آمد به هنگام بیم فرستاده زال را پیش خوان زهر گونه با او سخنها بیران بگفتش که با او به خوبی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی ولیکن چو پیمان بدین بود نخوست بهانه نشاید به بیداد جست من اینک به شبگیر از این رزمگاه سوی شهر ایران بیرانم سپاه بدان تا چه فرمان دهد شهریار چه آرج از این کار پروردگار فرستاده را داد چندین درم بدو گفت خیز و مزن هیچ دم گسی کرده شد خود به راهی ایستاد سپاه و سپه بد از آن کار شاد ببستند از آن گرگ ساران هزار پیاده بزاری کشیدند خواب دو بهره چو از تیره شب در گذشت خروشی سواران برآمد زیدشت همان ناله کوس با کرنای برآمد زیده لیزی پرده سرای سپه بد به نزدیک ایران کشید سپه را به نزدی دهستان کشید فرستاده آمد به نزدیک زال ابا بخت فیروز و فرخنده فال چو آمد بدو داد پیغام سام از او زال بشنید و شد شاد کام گرفت آفرین زال بر کردگار بدان بخشش و شادمان روزگار درم داد و دینار درویش را نوازنده شد مردمی خویش را بسی آفرین بر سپهدار سام بکرد و از آن خوب دادن پیام نه شب خواب کرد و نه روز آرمی نمی خورد و نه نیز رامش گزید دلش گشته بود آرزومند جفت همه هرچی گفتید

0: شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنونده های عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده زلیخا محمدشاهی و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سومین گرامی شما صورتها را در اجرای سراینده زلیخا محمدشاهی و از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

مرا پرسی که چونی چونم ای دوست جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست با فریادم زی تو هر روز فریاد از این فریادی روز افزونم ای دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونم ای دوست نگفتی گر بیفتی گیرمت دست از این افتاده تر ککنونم ای دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی میکند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبل جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لاله زار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگس آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زینهار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفته را قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

فرو خوان نامه دردم مگر درمان من سازی، دلی مجروح من بینی علاجی درد من سازی. به فرمانت کمر بستم طریق عشق این باشد، تو مشوقی روا نبود که خود فرمان من سازی. گرت گویم صبوحی کن شراب از خون من ریزی، ورد گویم سماحی ده نواز افغان من سازی. به وصلت عید می سازم ولی که نیست قربانم، اگر رحمی کنی بر من مرا قربان من سازی. مگر در هجرت ای مه من به برگی گل نمی ارزم، که هر کاری که می بینی نثار افشان من سازی. چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل، حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی. چو من چشم نظامی را تماشاگاه تو کردم، چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از مشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود. نتوانستم از او چشم بریدم نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود. دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تک و تاب آمده بود. گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود. آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود. خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی سنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودد همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان فسونخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شهنه نگهبانی مکن چندین چو من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم بغارت کردن موری سلیمانی مکن چندین چو آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کف نی گران جانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی که خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی که خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی که خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی که خواهی شد شب تیره ی تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی که خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی که خواهی شد

ای گلی خندانی من، سروی خرامانی من هم از آنی تو هم، گر تو نی زانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت. هرچی که خواهی بکن، بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بندی گریبانی من. سوختم از تشنگی، نزد تو زان می دوم. کم لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تا چی ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کار جانان که هستند در دلم بازار جانان چو شکر می گدازم زاب دیده زی شوقی لال شکر بار جانان زی من بردندک اندک زندگانی خلافی وعده بسیار جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روح گلنار جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیوار جانان فیغان ای مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخوار جانان

دارم پرخون ز جفای تو، عمرم به کران آمد در عهد وفای تو. هر جا که غمی بینی خواهی ز برای من، هر جا که دلی بینم خواهم ز برای تو. گفتی که چی می باید دارو ز پی چشمت، گر دست رسی باشد خاکی کف پای تو. صد جامه قبا کردم در آرزوی وصلت، تا برکشمت در بر یک دم چو قبای تو. در خون دلم آن کس تا چند شوی آخر، کو از دل و جان گوید همواره ثنای تو.

شب بیگه است ای ماه من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی. ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی. از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی. بینگر بروی زرد من، و سینه بین شانگرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شب ساعتی. تا کی چو آتش تافتن، بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شب ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون عید مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سحر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارک سر گیرم در بزم نثاری تو نزل چمنی باید تا گوهری اشکم را در حقه زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون дардҳои кӯҳон дардҳои кӯҳон
1: офтоб омад далели офтоб
2: далели офтоб
3: боз бархонам зи файзи пири рум дафтари сарбаста асрори улум
2: асрори улум
0: офтоб омад далели офтоб

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملک زاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایان چنین میرانید. آغاز گفتار چهاردهم.
0: بعد از زوال دولت سامانیان داروی کار آمدن سلاله غزنویان، اندیشه و روحیه ملی رو به ضعف آورد و جای آن را اندیشه و روحیه دینی و مذهبی گرفت. اگرچه محمود و دستگاهش که تربیت یافته دولت سامانیان بودند، در شیوه و سازمان حکومتداری خود رفتار و طرز دولتداری سامانیان را کار بستند، اما با سببهای عینی و ذهنی که شاه بیگانه تبار و ترک نژاد و دستگاه او به جای تقویت روحیه، اندیشه و احساس ملی و افتخار قومی نژادی که در زمان طاهریان و صفاریان و به ویژه سامانیان بالا گرفته بود، به من اون مخالفت روحیه و اندیشه ملی برخواستند و سیاست روحیه دینی و مذهبی خیش را که باب هدف و دولت او و هماندیشانشان بود، جایگزین اندیشه و سیاست ملی کردند. این سیاست ضد ملی محمود و هماندیشان او آهسته آهسته در محیط اجتماعی و معنوی و فرهنگی و اخلاقی و ادبی ایران خراسان و ماورانهر تاثیر کرد و باعث پیدا شدن آرا و افکار ضد ملی گردید، زیرا اهل قلم و پیروی و تبعیت به این سیاست به تحقیر آزادگان، اهل فلسفه و حکمت و دانش و خیرت پرداختند و دست و تمجید محمود غزنوی و تبلیغ سیاست ضد ملی و ضد خیرد و ضد فلسفه و دانش او زدند. اما با این همه محمود و همصفانش نتوانستند که روح ملی و احساسات اقوام ایرانی را بالکل بشکنند و محو و نابود سازند. شاعر آزاده چون ناصر خسرو این سیاست دروغین محمود را که از نام دین و نشر اسلام میکرد، نه تنها افشا مینماید، بلکه در این مصرعهاش تشریح میدهد: آن که به هندوان شد، یعنی که غازیم از بحر بردگان نزد بحر غذا شده است، بلکه با صراحت روحیه و افکار ملی خود را بروز میدهد و به گونه مختلف از کشور و وطن و ملت خود میگوید: تنی پاک فرزند آزادگانم، نگفتم که شاپور بنی اردشیرم. و یا در جای دیگر بسیار جدی میگوید: ترکان به پیش مردان، زین پیش در خراسان بودن خارا عاجز همچون زنی سرایی، امروز شرم نایت آزاد زادگان را، کردن به پیش ترکان پشت از تمه دوتایی.

0: شب چو شاه محمود برمی گشت فرد، با گروهی دوست شب رو باز خورد. پس بگفتندش
1: کی ای بول وفا؟
0: گفت شاه
2: من هم یکی هم از شما.
0: اون یکی گفت
1: ای گروهی مکر کش، هین بگوید از فن و فرهنگی خش، تا بگوید با حریفان در سمر، کوچی دارد در جبیلت از هنر.
0: اون یکی گفت
2: ای گروهی فن فروش، هست خاصیت مرا اندر دو گوش، کی بیدانم سک چی میگوید بابان.
0: قوم گفتندش
1: زی دینار دو دانگ.
0: اون دیگر گفت
2: ای گروهی زرپرست، جمله خاصیت مرا چشم اندر است، هر کی را شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم مرو را بگمان.
0: گفت یک
2: خاصیتم در بازوی است، کی زنم من نقب ها بازوی دست.
0: گفت یک
2: خاصیتم در بینی است، کاری من در خاک ها بوبینی است، کی کدام این خاک همسایه زر است، یا کدام این خاک صفر و ابتر است.
0: گفت یک
2: خاصیت در پنجم، کی کمند افغانم طول علم، قصر اگرچی چند باشد بس بلند، کنگرش در سخت گردانم کمند.
0: پس بپرسیدن زون شه
2: کی سند، مر تو را خاصیتن در چی بود؟
0: گفت
2: دریش هم بود خاصیتن، کی رهانم مجرمان را از سقم، مجرمان را چون بجلادان دهند، چون بجنبد ریشی من ایشان رهند.
0: بعد از آن جمله به هم بیرون شدند، سوی قصری آن شهی میمون شدند. چون سگ بانگی بیزد از دستی راست، گفت
2: میگوید که سلطان با شماست.
0: خواب بوی کرد آن دیگر از ریوه، گفت
1: کین هست از ویساقی بیوه.
0: پس کمند انداخت و استاد کمند تا شدن

0: даст баста сӯи девон омаданд ва аз ниҳеби ҷон ҳама ларзон шуданд. Чунки истодан пеши тахти шоҳ, ёрашон шаб буд он шоҳи чумо. Он ки шаб бар ҳар ки чашм андохтӣ, рӯз дидӣ, бешакаш бишнохтӣ. Шоҳро бар тахт диду гуфт:
1: «Ин буд бо мо душ шабгарду қарин. Он ки чандин хосият дар риши уст, ин гирифти мо ҳам аз тафтиши уст».
0: Рӯй ба шаҳ овард, чун ташна ба рабр. Он ки буд андар шаби қадр ӯ чу бадр, гуфт:
1: «Мо гаштем чун ҷон банди тин, офтоби ҷон туи дар рӯзи дин. Вақти он шуд, эй шаҳи мактум сайр, кас карам риши биҷунбонӣ ба хайр».
2: ابتدا از زبان می آغازیم، زیرا زبان عنصری مهم و اولین درجه هستی هر ملت و به قول معروف شناسنامه اوست. مولوی که شاعر و اندیشمند پارسی گوست و مثل فردوسی عجم را به پارسی زنده کرده است، علی‌رغم عرب نویسان و تازه‌گرایان و متعصبان آن روزگاران و کل روزگاران که زبان عشق و عاشقی و نیایش خداوند را تنها عربی می دانستند و می دانند، به این نقطه مهم دست می‌یابد که زبان مادری او نیز توانمندی آن را دارد که نه تنها مسائل علمی و فلسفی و اخلاقی و اجتماعی را بازگو نماید، بلکه مسائل دینی و عرفانی و الهی را نیز با صراحت و روشنی می‌تواند بازتاب دهد و حتی بالاتر از آنها می‌تواند جلوه‌گر سازد. خصوصا در وصف خدا از چنان نیرو، رسایی، ارجمندی و بالندگی و صراحت برخوردار است که دیگر زبانها را در حیرت و شگفتی می گذارد. زیرا عشق را یک زبان نیست، بلکه به قول مولانا صد زبان دیگر است. فارسی گو گرچه تازه خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. قبل از اون ناصر خسرو یکی از بزرگترین شاعران و اندیشمندان ملی و دینی ما چنین گفته بود: همه نازی به مجلس ها که من تازه نکو دانم، زی بحر علم قرآن شد عزیز، ای بی خیرت تازی. این نکته را هم باید توضیح داد که مولانا مثل سایر شاعران به وطن دوستی و ایرانگرایی از دو روزنه نزدیک می شود: روزنه ملی و دینی و یا اسلامی. زیرا دین اسلام نیز خودشناسی و وطن دوستی را تشویق می کند، مثل حب الوطن من الایمان. به طرز دیگر روحیه ملی مولوی به روحیه دینی و اسلامی او ناهمگون نیست، بلکه یک دیگر را تقویت می دهند و چون بال یک پرنده اند. یعنی مولانا در برابر یک نفر مسلمان و یک شاعر عارف صوفی بودن باز یک گوینده است که ملت و وطن و فرهنگ و تمدن بزرگ و دیرین سال دارد و آن را نه تنها فروگذار نمی نماید، بلکه پیوسته ستایش می کند و از آنها افتخار می نماید. البته اولتر از همه از زبان آن ستایش و افتخار می نماید، زبانی که همه مثنوی معنوی، هم دیوان کبیر و هم سایر آثارش با آن نوشته شدند. حتی در این بیت که گویندهش معلوم نیست و با ابهام و ایهام و صراحت و روشنی همراه است، این روح و افتخار بر ملا هویداست. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، یعنی مثنوی قرآن است، قرآنی که در زبان پهلوی فارسی تاجیکی نوشته شده است، اگرچه قرآن اساسی بر لسان عربی است. با کلام روشنتر، علاقه مولانا به زبان مادری خود که بسیار شدید است، او را از این باب در ردیف فردوسی قرار می دهد که گفته بود: «بس رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بد این پارسی». زیرا اگر این پارسی نبود، عجم نیز نبود. یعنی اگر ملتی فارس و تاجیک بماند، بایست که فارسی تاجیکی زنده بماند، چون که ملت ها با از دست دادن زبان ها می میرند. به این تاریخ گواه است. لحاظا تلاش هایی که فرزانگان و اندیشمندان و شعرا و ادبای

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ با شما هستم بیلافروز سفر و در نشری نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در موید دستگاه برای سرچین نمودن نیحال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورزاده معلومات میدهیم. تکنیک در عصر 21 با سرعت رشد نموده در برابر دیگر بخش‌ها به ساحه کشاورزی امکانیت‌های نو فراهم آورده است. اگر سال‌های پیش اکثر کارهای صحرایی با مهنت دستی انجام داده می‌شدند، امروز استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های نو صرفه وقت و کم شدن خراجات استحصالی مساعدت می‌کند. در همین زمینه یکی از کارهای جالب علمی دستگاه سرچین نمودن نیحال پخته می‌باشد که از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین زاده تهیه گردیده است. نوآوری با بهتر نمودن یکی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی در پختکاری نگرانیده شده است. برای گرفتن حاصل بلند تنها استفاده تخمی خوش‌صفت کافی نیست. همه تدبیرهای اگروتکنیکی کشت، آبیاری، غذادهی، سرچین نمودن نیحال پخته سری وقت و با صفت بلند انجام داده شوند. فضلالدین تورزاده در ارتباط به اهمیت عملی دستگاه در صحرا و هدف اساسی پیشنهاد نمودن چنین لایحه اندیشه‌هایش را ابراز دوشته میگوید که با مقصد حاصل خوب گرفتن از زمین ها و صرفه وقت پیشنهاد گردیده است.
1: در مرحله ای که نهال پخته زیاده از 15-20 کورک میگیرد، ما میتوانیم که سرچین کنی نهال پخته را براه مانیم. سرچین کنی نهال پخته سر وقت اجرا نشود، این ضرر اولش به تاثیر حاصل نکی زیاده پخته آورده میرساند. دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را بریده نمیپرتد. بعد از سرچین کنی پخته قسم بالایی پخته رو میسوزوند و اون بعد دو سه روز خودش خشکوده میافتد. با حاصل نوکی زراعت پخته تاثیر خوب دارد. طلبات دستگاه اختراع کرده ما اون رو قانع میکند، چون که در یک روان دو کار اجرا میشود. کارکردن بین قطار و آن سرچ کنی نهال پخته، این هر دو در یک روان گذرانیده میشود و مبلغ زیادتی صرف نمیشود.
0: ماهیت آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دور معینی رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده، حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورزاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه آمدیم که دستگاه را اختراع نماییم. این تا به زراعت پخته تاثیر مثبت خود را رساند. ساختار دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. یک قسم قفای تراکتور نصب شده، از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند. ما در آن قسم ول با وسیله ریدوکتور ژنراتور الهواگی مونده، از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استحصال کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین مینماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایه کننده است که هم میتواند تراکتور را اداره کند. دستگاه اختراع کرده ما قفای کولتیواتور پیوست کرده اون رو اداره کند. قوای بر رو قسم قفای تراکتور ژنراتور نصب نموده، دوازنده تراکتور دستگاه خود را با قوای بر تامین می نماییم. آسان است استفاده بردنش، که خود یک راننده تراکتور می تواند که اون را استفاده برد.
0: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنت دستی وقتی زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاه مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیحال پخته را با واسطه برقی براه ماندن. به اندیشه همصحبتمان، دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضلالدین تورزاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
1: برتریش در اون است که در سالهای پیش، یعنی سرچین کنی نیحال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جایی که پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد، همین با تاثیر حاصل نوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت. با گل و کورک شونا ضرر میرسوندن، حاصل نوکی زراعت پخته رو کم میکردن. سرچین کنی با استفاده از دست بوده میبرند عادی است. در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود. سرچین کنی نیولی پختک زنونده می شود.
0: Яке аз бартариҳои муҳими дастгоҳ дар он аст ки сарчини ҳамаи растаниҳо бо баландии муайян ба як хела анҷом дода мешавад. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ низ чунин дастгоҳ аҳамияти калон дорад. Кам шудани шумораи коргарони мавсимӣ, коҳиш ёфтани хароҷоти меҳнат, баланд гардидани ҳосилнокӣ ва беҳтар шудани сифати маҳсулот метавонад даромади хоҷагиҳои деҳқониро зиёд намояд. Тавре Фазлиддин Туразода гуфт, таҷҳизоти мазкур дар як муддати кӯтоҳ ду вазифаро иҷро намуда ба кишоварзон бо роҳи осон ва самарабахш мусоидат мекунад.
1: Ки дастгоҳ ихтироъ кардаи мо қисми болои пахтаро сузонида намешканад. Қисми ҳамон болои сӯнаи пахта сухта қоқ шуда худаш хушк шуда меафтад, ки дар ин сурат ба ҳосилнокии зироати пахта таъсир намерасонад. Чор маротиба ҳосилнокии зироати пахтаро баланд мекунад. Шароити саҳроӣ ки дар хоҷагии деҳқонии сорбони олими ноҳияи фархор таҷрибаҳои илмӣ гузарондем дараҷаи мусбат дод. Дастгоҳ дар хароҷоти таҷрибавӣ гузаронида шуд. Кӯшиш карда истодем ки ҳамин дастгоҳи худро дар истеҳсолот ҷорӣ намоем.
0: дар сурати истеҳсоли саноатии дастгоҳ ва ҷорӣ шудани он дар хоҷагиҳои пахтакор имконият пайдо мешавад ки қисми зиёди корҳои меҳнатталаби саҳроӣ механиконӣ гарданд. ин на танҳо ҳосилнокиро зиёд мекунад, аз сабаби имконияти кам доштан ҳоло ин дастгоҳ дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, аммо бо фароҳам овардани шароит дастгоҳи сарчи намудани ниҳоли пахтаро оммавӣ мегардонад, гуфт Фазлиддин Туразода.
1: ба деҳқон истифодаи самаранокии технологияи нав тавсия дода мешавад. این دستگاه ما 7 هکتار پخته رو سرچین میکند. سرچکونی رضیت برقی در حاصلنوکی زراعت کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی حاصلنوکی زراعت های پخته تاثیر مثبت دارد. در صورت سرچین کنینی آلی پخته با رضیت برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلبات رویا کرده شود. روند سرچین کنی دوره نشونامای گل و کورک 16 17 تا 20 گذرانیده می شود که زراعت پخته تأثیر مثبت میرساند. تخمی را استحصال وطنی استفاده نموده وابسته به منطقه تاجیکستان پرورش نماییم.
0: ирои дастгоҳи сарчи намудани ниҳоли пахта аз ҷониби Фазлиддин Туразода намунаи равшани истифодаи дастовардҳои илмӣ барои ҳалли мушкилоти амалии истеҳсолон мебошад. чунин навгонӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, сарфаи меҳнат, кам намудани хароҷоти истеҳсолӣ ва рушди устувори пахтакори мамлакат аҳамияти бузург дорад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафарова, коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنونده های گرامی، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده عزت شریفی از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: سامین گرامی، شما صورتها را در اجرای سراینده ایزد شریفی از رادیو فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ، کفالت فراغت شما. تقدیم از رادیوی فرهنگ.